0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Бозшолақ, орындайтын Айтжан Тоқтағанов.

Домбыра азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Мен Айгүл Қосанова. Қобыз бен домбыра үні боздағанда келеді құлағыңа дәуір сазы. Шалқар радиосы шалқар шабыт береді.
1: Айгүл Қосанова, Ғалымжан Жолдасбай, Жанат Қарманның орындауларында халық әні Құрбым-ай.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігер тобының орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Алатау».

0: Шалқа радиосы.
1: Бақытжан Ауданбайдың өлеңіне жазылған Ержан Серікбаевтың әні «Сен қасымда болмасаң» орындайтын Асқар Жүнісбеков.

0: Елордада сағат 7.
1: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде шалқар таңы.
2: Алматыдан сөйлеп тұрған.

Мұхаммадтан сөйлеп тұрмыз.

ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы Шалқар таң ақпарат сазды бағдарламасын бастадық. Әдеттегідей біздің таңымызда Бақыт Жағыпардың сөзіне жазылған Ұшқын Жамалбектің әні «Шарықтай бер Шалқарды» Ұшқынның орындауында тыңдадыңыздар. 7-ден 4 минут өтті. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультты басқарып отырған Лашы Мұратқызы алдағы 2 сағат аясында біз келе эфирдеміз. Әдеттегідей таңғы тапсырмамызда айта кетейік, өздеріңізге әр таңда түрлі тапсырмаларды беру арқылы фотосуреттеріңізді, әдемі жазбаларыңызды, қандай да бір ғылыми дәйектемелеріңізді, дәлелдеріңізді, ой-пікірлеріңізді жіберіп жататындарыңызды жақсы білеміз. Біздің бүгінгі таңғы тапсырмамыз таңғы сусын деп аталады. Таңғы сусыныңыз қандай? Дәл қазір жол үстінде келе жатып та таңғы сусыны қолында келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. 8700 393 22 82 WhatsApp нөміріне жолдаңыздар.

өздеріңізге үнемі түрлі дәрігерлердің байламдарын, жақсы-жақсы ой-пікірлерін жеткізетінімізді білесіздер. Сондай-ақ біздің тыңдаушыларымыздың арасында қаншама жақсы тәжірибелер, өздерінің күнделікті өмір дағдысын, өмір салтын көрсету арқылы, жазу арқылы өзге жандарға үлгі болып жататыны да баршаңызға белгілі. Қайырлы таң, Шалқар радиосының барша тыңдаушылары. Таңдарыңыз нұрлы, күндеріңіз шуақты болсын деп Майра апайымыз жазып жатыр екен. Бейбіт Сағиұлы Алматыдан: қайырлы таң қазақ елі, құрметті Шалқарым. Менің ұйқыдан тұра салып ішетін сусыным бір қасық бал қосылған кәдімгі таза су, денсаулыққа өте пайдалы, дейді. Енді біздің бүгін өздеріңізге беріп отырған таңғы тапсырмамыз: менің таңғы сусыным. Таңертеңгілік қандай сусын ішкенді жақсы көресіз? Оның себебі бар ма? Болмаса денсаулыққа қандай да бір әсерін көріп жүрсеңіз, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыз деген болатынбыз. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Мен сіздерге мынандай бір байламды айтқым келеді. Тағамтану ғылымдарының зерттеуі бойынша мейіз құрамында қосылған су өте пайдалы. Құрамында ас қорыту жолдарын жақсартып, бауырдың қызметін жеңілдететін заттар бар. Мейізден дайындалған тұнба, шырын су бауырды ғана емес, сонымен бірге қан құрамында токсиндерден тазалап, триглицеридті төмендетеді, іштің қатуын емдейді, иммунитетті көтереді, ағзаны ауыр металдардан тазалайды. Сонымен қатар асқазан сөлінің бөлінуін арттырып, бойыңызға ерекше қуат құйылады. Мейіз тұнбасын қабылдаудан соң қан құрамындағы қант мөлшері де төмендейтіні анықталыпты. Сондықтан мейіз шырын суын таңертең ағза оянғаннан кейін ішу керек. Сонымен мейіз шырын суын мен қалай ішемін, дейді. 100 грамм мейізді жылы суда 15 минут сақтап, содан соң салқын сумен жуып, 300 миллилитр қайнаған су құйып қоямын да жарты сағаттан кейін іше беруге мүмкіндік болады, дейді. Осындайда жақсы ақыл кеңестер келіп жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен сіздің таңертеңгі ішетін сусыныңыздың түрін білгіміз келеді.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Дәл қазір жұмысқа шығып бара жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Бүгінгі күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын дегіміз келеді. Сонымен бүгінгі біздің таңғы әңгімеміз таңғы сусын жайында болып отыр. Күнделікті әдетіңіз жайлы, таңғы сусыныңыздың қандай екенін, оның қандай да бір құпиялары, қыр-сыры болса, пайдасы жөнінде айта кетсеңіз де болады. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Қайырлы таң Гүлбағыш, лашын күндеріне сәттілік. Біздің үлкен адамдардығы қаймақ қосқан шай ғой. Шай ішсек көңіліміз жай, әндерің жақсы, хабарларыңа мың алғыс. Ертемен шалқарды тыңдап, жақсы көңіл күйде жүреміз деп Шығыс Қазақстан Зайсаннан Кеңсай ауылынан Зипа шапаларың деп тө Зипа шапамыздың керемет дастарханы, берекелі дастарханының керемет фотосуреті бізге жетіп үлгерді. Қайырлы таң шалқарым, бүгінгі таңғы сусыным қызыл шай құйып аламын жолға, өзім жүргізушімін дейді Ғабдисағит Насағит мырза, дәл қазір көлігінде.

Назым апамыз не дейді? Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, құрметті тыңдарман. Сәлем берем шалқарыма, қазағыма, бақыттың жүргейсіздер базарында. Тақырыпқа қосайын, үлесімді құт берсін деп құдайым қаламыма, қара суды қылқылдатып ішемін, риза болып рахат та бар шегім. Содан кейін шалқар тыңдап шай ішіп, жайланып қара терге түсемін деп, ақ жайықтың жағасынан осындай хаттар келіп түсіп жатыр құрметті тыңдарман. 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен сіздің таңғы сусыныңыздың қандай екенін білгіміз келеді.

қаласы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке.

Қымбатты радио тыңдаушыларым, таңғы 7-ден 32 минут өтті. Шалқар радиосының әуе толқындағы әдемі әндер шынымен де біздің жанымызды сергітеді деп жатыр барша тыңдарман. Көп-көп рахмет. Қайырлы таң, қадірлі Шалқар радиосының жүргізушілері, тыңдармандары дейді. Мен Қарағанды қаласынан сәулемін. Әр күн таңертеңгілік сағат 4 пен 4 жарымдарда бірнеше жылдан бері бір стақан ыстық суға жарты лимон қышқылын қосып ішем. Бұл сусын ұйқыдан тұрған бет де ішкі құрылысты сергітеді, қан қысымының қалыпты болуына көмектеседі. Қыс айларында арасында екі түйір сарымсақты ұсақтап, сол ыстық суға қосып ішем. Бұл адамның иммунитетін көтеруге көмектеседі. Қазақ еліме мықты денсаулық тілеймін дейді Сәуле ханым. Тамаша. Ал Азизат ханым не дейді? Амансыздар ма елім? Оянып сіздерді тыңдап жақсы көңілдеміз. Таңғы сусын дегесін мен де айта кетейін. Әрине көпшілік таза судан бастайды. Бұл дұрыс. Лимон қосып жатады немесе бал қосады, әргім әр қалай. Негізінде ішетін су неғұрлым жылы болған дұрыс. Ішкі температурамен сәйкес болу керек. Бұл шарт. Неге десеңіз, ағза оянып, барлық тамырларыңыз кеңейеді, қан қысымы бәсеңдейді, қан айналым процесі күшейе түседі. Бұл сіздің ішкі мүшелеріңізге қанмен бірге барлық пайдалы заттарды реттейді. Сосын 30-40 минуттан кейін таңғы ас ішесіз. Қазір жаз, аптап ыстық, ағзада құрғақшылық болады. Сондықтан өздеріңізбен бірге су алып жүріңіздер. 1-2-3 жұтым жасап отырыңыз, шөл болмаса да солай біз ағзаның жұмысын қолдап отырамыз. Өйткені адам терлейді. Термен бірге суды жоғалтамыз. Судың пайдасы зор, ұмытпағай. Ұмытпайық, адамның денесі 80% судан тұратын болғасын бізге су өте қажет деп Азизат ханым жазған екен. Ал Саялыдан Данияр не дейді? Қайырлытан қазақ елі әдеттегідей келіншегім екеуміз Шалқар радиосын тыңдап жұмысқа бара жатырмыз. Біз күнде таңертең ашқарынға 1-2 шынаяқ жылы су ішеміз, өт дайдайды, ішек жұмысын жақсартады. Адам күніге 1 кг салмаққа 30 мл таза су ішу керек деп күндеріңіз сәтті өтсін деп Данияр мен Салтанат жазып жатыр. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті тыңдарман. Бүгінгі тақырымыз таңғы сусынға арналып отыр. Жалпы сүйікті таңғы сусыныңыз қандай? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы.

Кейін 42 минут өткенде Шалқар радиосының бүгінгі таңғы тапсырмасы, таңғы сусыныңыз туралы бөлісіңіз, фотосуретін жолдаңыз, қандай да бір айтатын ақыл кеңестеріңіз болса, өзіңіздің ұстаным бағыттарыңыз туралы да білгіміз келеді деген болатынбыз. Қайырлы таң сүйікті Шалқарым, армысыз Гүлбағыш ханым, бүгінгі күніміз берекелі болсын, мен де сол таңмен тұра салып, Қытайлардан үйренгенім дейді. Түнімен ағза бактерияның бәрін ауызға лақтырады дейді, сонымен тұзды сумен шайып, тіс тазалап, сосын шайды ішіп жолға міндетті түрде Гринфилд көк шайын термоспен көлікке салып жүрем. Таңертең тұзды сумен бактерияны шайып тастау керек, оны қайтадан ішке жұтудың зияны көбірек екен деп Тұраппек ағамыз жазған екен. Қайырлы таң, Қызылордадан Жанар, таңертең жарты литрдей ыстықтау су ішемін дейді. Бір сағаттан соң күбіде піскен айран ішем, түске дейін осылай жүрем. Шетелде жүргенде түсіме кірген піскен айран ғой, барлық адам ішу керек. Ояна сала тәтті су, энергетикалық сусын ішетін адамдарды қалай қойдырамыз? Менің уайымым осы. Әрбір ата-ана айтып отырсын десем, көбі өздерше деген балаларына не айтады деп ойлаймын деген өзінің ойын қосып жатыр екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, ұйқыдан оянып бір стақан жылы су ішем, кейде суға лимон қосамын, жарты сағаттай таза ауада отырам, содан кейін таңғы ас ішем. Бұл әдет менде 10 жылдан бері қалыптасты дейді. Ал Айгүл ханым, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, мен таңертең Көктөбеде ана бұлақ деген суды ішіп жүрім, өте жақсы денсаулыққа пайдасын көріп жатқан жайым бар дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы сусын әркімнің ұстанған өмір салты дағдысына, ауылда ма, қалада ма, күнделікті қимыл қозғалысына байланысты екенін бүгінгі хаттардан бақылап отырған шығарсыздар. Таңғы сағат 7:43 таңғы тапсырмамыз жалғасады.

Шалқар радиосымен атырып, күніңізді Шалқар радиосымен өткізіп, кешіңізді ұлттық радиомен бірге батыратыныңызды жақсы білеміз. Бүгінгі көңіл күйіңізді керемет пікірлер, ойлар, ақыл-кеңестер, сондай-ақ әдемі әндер көтеріп жатыр деген ойдамыз. Сондықтан да ұлттың жариясы қосулы болсын.

0: Елордада сағат 8.
1: Таза ел, күшті ел.
2: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі Көктөбе саябағы Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз. Және осынау көркем жердің сиқырлы ахуалын тамашалаңыз. Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз. Көктөбе Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
2: Шалқар таңы.
4: Әуе толқынында Шалқар таңы бағдарламасы.
5: Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8-ден 6 минут өтті. Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасының екінші сағатын бастайық. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Лашы Мұратқызы. Енді бірінші сағатымызда өздеріңізге әдеттегідей таңғы тапсырма беретінімізді білесіздер. Бүгін сіздердің таңғы сусындарыңыз жайлы біраз ақпарат алдық, сан түрлі ойлар айтылды, әдіс тәсілдерді де байқап отырсыздар. Енді бір-екі хат қалған екен, міндетті түрде оқи кеткіміз келіп отыр. Қайырлы таң Шалқар радиосы, ұйқыдан оянып бір стақан жылы су ішем, кейде суға лимон қосам, жарты сағаттай таза ауада отырам, содан кейін таңғы ас ішем. Бұл әдет менде 10 жылдан бері қалыптасты десек болады дейді. Келесі Зәуреш ханым да таңертең ұйқыдан ұйқы тәтті десек те осы уақытта тұрып жылы су ішу әдетке айналды. Кейінгі кезде лимон қышқылы қосылған, кейде куркума иммунитетке жақсы, қосып ішіп жүремін. Ертемен ішкен судың пайдасы ішкі ағзаларға, әсіресе бүйрекке пайдалы. Іштегі көп деген қоқыстар шығады, қан қысымы жақсарады дейді. Бағира ханым да дәл осы ойда одан ары қарай қуаттай кеткен екен. Мен де өзге тыңдармандар сияқты дәрігердің кеңесімен таза не лимон шырына қосылған су ішем. Сосын тіл астына қалампыр салып таңғы жаттығу жасайым. Шайға да қалауымша қалампыр, бадиан, жалбыз, киігот сияқты шөптер, кейде көк шай қысқаша айтқанда әр түрлі ғып қобылтып ішем. Киіготы, жалбыз, шайғурай сияқты шөптерді ауылға барғанда жүрген жерімде жинап алуға тырысам. Мына жерде өзім жинаған шөптердің фотосуретін жолдап отырмын дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы деп Әлифия өзінің анасының таңертеңгі сүт мәшинесін тартып отырған фотосуретінде жолдаған екен. Енді күнделікті өмірде су ішуді маңызды әдетке айналдырғанмен, оны дұрыс және уақытында ішу денсаулыққа тікелей әсер ететінін мамандар да осы уақытқа дейін айтып отыр. Диетолог дәрігерлердің айтуынша, суды тамақ алдында да, тамақ кезінде де, тамақтан кейін де ішуге болады. Алайда ең бастысы ағзадағы белгілерге құлақ салып, мөлшерден аспау. Суды күні бойы бірден көп ішкеннен гөрі әрбір 10 минут сайын 1-2 тұмнан ішкен әлде қайда тиімді дейді. Мінекей дәрігерлер осылай кеңес береді, ал біз келесі әдемі әндерден кейін өздеріңізге түрлі жаңалықтарды жеткіземіз.

тыңдаушы ағайын, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Шалқар радиосының әдемі әндері жаныңызды жадыратты ма? Дәл қазір жұмысқа келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Үйде отырып тыңдап отырған тыңдармандардан сан түрлі хаттар келіп түсуде. Балапандарымыз тәп-тәтті ұйқысында жатқан шығар. Енді осы жаз мезгілінде балаларды мейлінше қорғауға, сақтауға, ерекше көңіл бөлуге көбірек көңіл бөліңіздер, басымдық беріңіздер деп айтқымыз келеді. Себебі таңнан кешке дейін өзіміз жұмыстамыз. Балаларымыз көбіне аулада ойнап жүріп, оттан, судан мейлінше сақтаңыздар дегіміз келеді. Алматы қаласында және өңірлерде сан түрлі мектептерде жазғы лагерлер бар, қосымша оқу орталықтары да әр түрлі қызықты балаларға қосымшаларды ұйымдастырып жатыр. Дәл қазір Алматы қаласындағы Кемел қалалық физика-математика мектебі оқушылары халықаралық ФЕМО олимпиадасында керемет жеңіске жетіпті. Жалпы статистикалық көрсеткіш бойынша марапаттар саны 5 алтын, 16 күміс, 40 қола медаль және 15 мадақтама алыпты. Финалға жолдама алғандардың саны 61 оқушы болса, финалға барып қатысқандар 10 оқушы дейді. Финал Түркияның Анталия қаласында өтіпті. Ал дәл осы қорытынды бойынша алтын медаль алған барша біздің еліміздің намысын қорғаған, болашақта ғылымға үлкен олжа салатын біз бүлдіршіндерімізді құттықтағымыз келеді. Ал сіздің де балаңыз жазды пайдалы өткізсін.

таңы ақпаратты сазды бағдарламасын одан әрі қарай жалғастыра таңғы 8-ден 24 минут өтті. Қазақстанның мәдениет саласындағы білім беру жүйесі шығармашыл әрі бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға басымдық беріп келеді. Осы жылдың басынан бері Қазақстан мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты білім беру ұйымдарының 1548 оқушысы мен студенті республикалық және халықаралық байқаулар мен фестивальдерге қатысқан. Өнер додаларының қорытындысы бойынша 1231 қатысушы жеңімпаз және жүлдегер атанған. Қазақстандық жас таланттар Германияда өткен музыка әлемі халықаралық байқауында, Франциядағы Magic Staff of Paris халықаралық байқауында, 4-ші халықаралық Жібек жолындағы жұлдыздар шұғыласы жас орындаушылар байқауында, Польшадағы Йоганс Брамс атындағы байқауда, Қытайдағы халықаралық фестивальда, Ресейдегі байқауда және өзге де өнер алаңдарында жоғарғы нәтиже көрсетті дейді. Қазіргі уақытта мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты 10 білім беру ұйымы мәдениет саласына мамандар даярлаумен айналысады. Оның ішінде 4 жоғарғы оқу орны, 4 колледж және дарынды балаларға арналған 2 мамандандырылған музыка мектебі бар. Бұл білім беру ұйымдарында жалпы саны 11136 білім алушы оқиды. Оның 5950-і жоғарғы оқу орындарының студенттері болса, 5186-сы мектептер мен колледждердің білім алушылары дейді. Мінекі қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосына келіп түскен жаңалықтар дәл осындай.

таңмен бірге келбетін күлкі үйіріп, шуақ шашып тұрады күн көзінде. Әуе толқынында жалғар таңы.

Ең сұлу, ең аяулы тыңдарман Шалқар радиосының тыңдаушылары екенін жақсы білем. 8:32 минут өтті. Көңіл күйлеріңізді әдемі әндеріміз көтере отырсын. Түркістан қаласында Түркі академиясының ғылыми кеңесінің 8-ші отырысы өтіп, Қазақстан ұйымының ғылыми кеңесіндегі төрағалықты қабылдапты. Іс-шараға түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің білім және ғылым саласына жауапты мемлекеттік органдардың басшылары, халықаралық ұйымдардың өкілдері, жоғары оқу орындары мен ғылыми зерттеу мекемелерінің жетекшілері қатысыпты. Жиынды Түркі академиясының президенті Шахи Мұстафаев ашып, академияның түркі әлеміндегі ғылыми және академиялық ынтымақтастықты дамытудағы рөліне тоқталды дейді. Ол ортақ тарихи мәдени мұраны зерттеу, ғылыми байланыстарды нығайту және бірлескен зерттеу жобаларын жүзеге асыру бағытындағы жұмыстардың да маңызын атап өтіпті. Отырыста ғылым және жоғарғы білім министрі Саятзат Нұрбек сөз сөйлеп, түркі мемлекеттері арасындағы ғылыми және білім беру ынтымақтастығын кеңейтудің стратегиялық мәніне назар аударды дейді. Министрдің айтуынша, бұл басқосу академияның бүгінге дейінгі жетістіктерін қорытындылап қана қоймай, 2009 жылы Нахчыван қаласында өткен түркі мемлекеттері саммитінде Қазақстан көтерген бастаманың нәтижелерін бағалауға да мүмкіндік беріпті. Мінекей қымбатты тыңдарман, жаңалықтар осылай дейді. Біз әлі де қызықты жаңалықтарды жеткізуге асықпыз.

Жақсы адамдар көп болсын айналамызда дегіміз келеді. Жақсы адамдар біздің жақсы достарымыз емес пе? Бүгін халықаралық достар күні аталып өтеді екен. Достық бұл адамға тұлға ретінде қалыптасуға, өзіне деген құрметін арттыруға, әрине өмірлік тәжірибе алуға көмектесетін тамаша сезім. Әдетте рухы мен көзқарасы жақын адамдар жақсы дос болады. Олармен бірге бос уақытыңды өткізіп қана қоймай, басыңа іс түскенде мұңыңды шағаласың, өйткені олар әрқашан көмекке бірінші болып келеді дейді. Сондай-ақ бүгін күлкілі мультфильм кейіпкерінің туған күні екен. Жыл сайын 9 маусымда Америкада Дональд Дактың ұлттық күні аталып өтеді екен. Бұл кездейсоқ таңдалмаған. Дональд Дак алғаш рет экранға 1934 жылы дәл осы күні кішкентай ақылды тауық мультфильмі арқылы шыққан екен. Сондай-ақ бүгін тағы да қандай оқиғалар болды десек, 1995 жылы Дидар Қазақстан халықаралық журналының алғашқы нөмірі жарық көрген екен. 1998 жылдың дәл осы күні Астанада Қырғызстан елшілігі ғимаратының ашылу салтанаты өтіпті. 1998 жылы Астанада отан қорғаушыларға арналған болашақ ескерткіштің орнына белгі тас қойылды дейді. Ал 2009 жылы Ақмола облысының Торғай ауылы маңында түркі дәуірінің қос батыр ғұрыптық ескерткіші табылған күн екен. 2010 жылы дәл осы күні Алтын қалам әдеби байқауы жарияланған күн екен. Кім дүниеге келді десек, 1928 жылы театр және кино режиссері Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Тұрар Дүйсебаев атамыз дүниеге келсе, 1938 жылы жазушы Үсен Шойбеков дүниеге келді. 1939 жылы қобызшы Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Меруерт Қалембаева дүниеге келді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, тарих беттері дәл осылай деп сыр шертеді. Ал бүгін туған күнін тойлайтын қаншама біздің тыңдаушыларымыз әдеттегідей жайдарман құттықтау бағдарламасына күндізгі сағат 1-де 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі арқылы өз құттықтауларын жолдауға болады.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Алматы облысының бірнеше елді мекенінде жер сілкінісі болды деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Түнгі сағат 9:55 өткенде 2-2.5 балға дейінгі жер асты дүмпулері тіркеліпті. Оқиғаның мән-жайын төтенше жағдайлар министрлігі, сейсмологиялық бақылау және зерттеу ұлттық ғылыми орталығы, табиғи құбылыс ошағы Қазақстан аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 111 шақырым жерде орналасқан дейді. Елді мекендердегі дүмпулердің қуаты Алматы облысы сындағы есептелген дүмпу қуаты Сат ауылында 2.5 балл, Жалағаш ауылында 2 балл, Кеген ауданында болды. Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпараттар түскен жоқ дейді. Ел аман, жұрт тыныш болса екен дейміз. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әр көлікте, әр шаңырақта қосулы болсын.

Махаббатта, достықта, адалдықта жырлайтын Шалқар радиосының әдемі әндері тек қана Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасында болды дейді біздің тыңдаушылар. Таңғы 8-ден 56 минутта ұлттың үн жариясы Шалқар радиосымен таңдарыңызда атырып, бүгін таңғы сусындарыңызды, ақыл-кеңестеріңізді бөліскендеріңізге көп-көп рахмет. Біз ары қарай топ жарған радио ойынына Гүлбану Алпамыс қызына сөз кезегін береміз. Бүгін хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, пультты басқарған Лашым Мұрат қызы, өздеріңізбен кешке эфирде қайта кездескенше дейміз.

0: Елордада сағат 9.
1: Жолға шықсаңыз, берік болыңыз. Шалқар сізге серік болады. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған
4: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп.

бітті сөйлеп тұрмыз.

0: Қайырлы күн ағайын, сейсенбіде жақсы жаңалықтарыңыз көп болсын дейміз. Сонымен топ жарған радио ойынын бастаймыз. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуен мен әлі әндерін ұсынатын Лашын Мұрат қызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз сіздермен кино әлеміне саяхат жасаймыз. Кино ол көркем өнер екенін білесіздер. Кино кез келген ұлттың бет бейнесін, өмір сүру салты, тарихы, тіпті өмірін көрсететін айна іспеттес. Олай болса, бүгін біз сіздерге кино туындылардан үзінді тыңдатамыз. Бұл үзіндіні қай кинодан алып отырмыз? WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2282. Жазыңыздар, жеңімпаз болыңыздар.
1: О, егер олардың қолбағы болсаң қолында, жаның пида сол үшін оның жолында. Енді орын ауыстырыңыз.
2: Орын ауыстырыңдар.
3: О, қасиетім менің мұң сырым.
1: Сосын не?
3: Сөзін жаттаған жоқсың ба?
1: О, сырыңды айтшы, айдай ару періште, қара түнде жарқ еткен сәуле болшы, аспаннан түскен ақ қанат періште боп, жан дүниемді жарқыратшы, өлілердің көзіндей.
3: Рамайо, неге олай дейсің, Рамайо? Әкеңнің ақ батасын аттап, жат бауыр боп елден аттан. Егер оны қаламасаң, мені сүйем деп аяғыма шығыл. Бұдан әрі төзбеймін, Капулетти.
1: Мен өзіңе ғашық жар етші. Содан кейін еш қашанда Рамео болмаспын, атым өшсін маған сер.
3: Олай деп, дұға оқып қарған ба?
1: Өз аузыңнан қасиетті сөз естігім келеді.
3: Өз аузымнан айтар сөз сол.
1: Құрауызбен айтқан сөз жүрегіме жетпейді. Онда менің оқыған дұғама дұрыс жауап бер. Жат жерлік діндер күнәмнен арылтар.
3: Сенің күнәңді көтереді, қабыл алады.
2: Болды, болды, болды, репетиция бітті. Ертең кешікпе келетін болдың. Мынау ауданнан комиссия келсе масқара боламыз ғой.
4: Үлкен театрдың.
2: Ана пулисан көтеріңдерші. Сен қандай суфлерсің өзі. Сөзіңнің бәрі есіп тұр ғой. Болмайды ғой.

0: Бұл фильмді көрмеулеріңіз мүмкін емес деп ойлап отырмын. Сәлематсыздар ма, топжарған ұжымы? Мынау Ромео Джулетта романы деп жазыпты Маңғыстаудан Әзбергенова Қымбат. Мүмкін дәл қазір мына үзіндіні тыңдаған кезде естеріңізге түсер, тыңдап көресіздер ме?
1: Былай тұр. Есепке жақсы едің, әбден құрыпсың ғой.
2: Дұрыс айтасыз.
1: Мен сенің осынша өзгергеніңе таңмын. Мынауың не?
2: Мынау ма, темекі ғой. Көрмеп бедіңіз?
1: Енді темекі тартам де.
2: Онда тұрған не бар? Жаман болса елдің бәрі неге құмар? Бұл да өмірдің бір ләззаты деп білем.
1: Сеніңше оқушының темекі тартқаны жөн деймісің?
2: Иә, оқушы да адам ғой.
1: Мақұл онда. Тарт. Қорықпа. Кәне тарт.
3: Егер тексерсе кластың тең жартысының қалтасында темекі бар.
2: Маған сіздің сабақ беру тәсіліңіз ұнамайды. Шынымды айтсам өте көңілсіз.
1: Көргенсіз.
4: Егер сен өзіңді сыйламасаң сыйламай ақ қой, бірақ бізді неге сыйламайсың?
2: Сендерді ме?
4: Кімге тіліңді тигізгенді білесің бе? Ананың ақыл
2: беретпей ақ қой.
4: Таңның атысы күннің батысы болды деп біз деп шырылдап жүрсе,
2: мен сен сияқты түніменен жанды қуыршақпенен қыдырмаймын.
1: Оңбаған,

0: Сіздер топ жарған радионың тыңдап отырсыздар. Серік тыңдаушымыз ассалаумағалейкум, балкон фильмі деп ойлаймын деп жазса, Айман тыңдаушымыз тікенек фильмі емес пе дейді. Қанат есімді тыңдаушымыз сүйрік киносы деп ойлап отырмын депті. Соңғы аялдама деп жазыпты Маржан тыңдаушымыз. Шанхай киносы деп отырмын дейді Аслан. Олай болса, осы жерде басты рөлді өте сүйкімді қыз сомдаған. Бүгінде белгілі продюсер. Дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымыз да бар. Сонда да бір тыңдатып көрейікші.
1: Анам ұйықтап жатыр, басым ауырады дейді. Ағай, ананы қараш, қандай әдемі?
2: Оо.
1: Сіз өлең айта аласыз ба?
2: Мен сені ылғи түсімде көрем. Міне, екеуміздің айырылғанымызға талай заман өтті. Әлі күнгі ақылымнан айырылмағаныма өзімнің де таңым бар. Сенсіз өмір сүрудің неткен мағынасыз екенін ұқсам ғой. Бірақ сенің басқан қадамыңа татымайын ба деп қорқам. Көңілімдегі жалғыз медет, саған деген махаббатымның пәктігінде, мәңгілігінде. Енді міне сонау алыс қиырдамын. Ол жердің күні де, суы да сұп-суық. Біздің алдың табиғатынан мүлдем бөтен. Шіркін жанымда тек сен болсаң ғой. Есімде ме әлгі қысқы кеш? Мен үшін өмірдегі ең бақытты кеш сол сияқты боп көрінеді. Әттең ол күн қайтып келмейді ау. Бірақ жүрегімде саған деген махаббатым мәңгі сақтаулы. Осылай деп ұшқан құсқа, шортқан аңға, асқар таудың ұшар басына да шығып жар салғым келеді.
0: Олай болса, дұрыс жауабын жазған тыңдаушыларымызды атап өтейін. Бекжан Мұхтар, махаббат бекеті деп нақты дұрыс жауабын ең бірінші болып жазды. Сәуле Ибашева, Айдар Талғардан махаббат бекеті деп жазды. Ескен Елубаев, Гүлназбен жігіттің есімін ұмытып тұрмын дейді. 1993 жылы шыққан махаббат бекеті деген кинодан үзіндіні тыңдадық дейді. Жансерік, аты жөніңіз Сайлауов, сәлеметсіз бе шалқар радиосы, махаббат бекеті дейді. Әзімхан тыңдаушымыз, ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн шалқар арнасы, махаббат бекеті деп нақты дұрыс жауабын жазған екен. Болат бегесім тыңдаушымыз, Бауыржан Нұрманов, Мүбәра апай, Бағира, Бағдат есім тыңдаушымыз, Болат Ибін Әзиз, Серік, Зәуреш, Арынбек, Нұрлан, Ардақ Оразалы ұлы, Қызылордадан жалын сәлем, Баян Алагөзова, махаббат бекеті деп жазыпты. Зәуреш апамыз, эфирге енді ғана қосылдым, қайырлы

Есентаева. Кезінде Есентаева, қазір Алагөзова болып ауысқан екен ғой. Қуанышбек Әділов, Бөпеш Жандаев секілді актерлар сомдайды. 75 минуттан тұратын фильм мелодрама жанрында құрылған. Басты рөлдердің бірінде ойнаған Баян Алагөзова ол кезде 18-ақ жаста екен. Осы «Махаббат бекеті» фильміндегі романтикаға толы әуенді Төлеген Мұхамеджанов ағамыз жазыпты. Олай болса, барша жеңімпаздарымыздың құрметіне деп, Лашын, қазір бір әсем әніңді жолдасаң.

0: Ойпай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер...
0: Өй, жарға оған жарғын аттай нақыса бұрап тұрсың, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.
4: Хабарымызды жалғастырсақ, қазір жасырғалы отырған кино туындының үлкен дайындықпен, сүйіспеншілікпен, тақырыппен кейіпкерлерге деген ықыласпен түсірілгенін сезіледі. Тыңдап көресіздер ме?
5: Рас болса, енді жайлауымызды жапырып, орталықтан бермен қарай шойын жол салып деген қауесет бар.
6: Иә, естігем.
5: Естісеңіз бұл хабардан жүрегіңіз түршіп қойма би аға. Алатаудай аңғарымды қырық кесіп қырқа қағылса, жайлауымды жыртып, мал біткенді құртып, даланы қала қылса, қазағым не күн көреді?

0: шойын жол салын дегенше, мына дүние қараңғылық демейсіз бе?
1: Сонда сен шойын жолға бөгет жасамақпысың?
2: Мен ғана емес, бәріміз бөгет болсақ па дейм.
0: Үйір-үйір жылқы қуып айтқан жеріңе апарып бердім. Онда менің де сыбағам бар шығар. Ел намысын қорғайтын кезеңде көмекке жарасаң, сол жылқыдан қотыртайды сұрамаймын. Міне, менің бейім дайым осы. 100 жігіт қасыма қосып берсең, қасиетті хан тәңірінің маңынан шайтан арбаны мәңгі жоламайтын деп қалам.
1: Ай, қызыл сөздің қызыл, мен жүрсің бе деп қорқам. Ал бұрттығың әлі қалмапты.

0: 8-700-393-82 WhatsApp нөміріміз қосулы. Бізге хабарласқан мына жерде қазір-қазір Құдайдың мына жерге Ардақ Оразалыұлы екен ғой, ең бірінші болып жазған «Қан мен тер» фильмі ма екен деп жазыпты Қызылордадан. Келесі Ерлан Буданов та «Қан мен тер» деп жазса, Бағдат есімді тыңдаушымыз «Қараш-қараш» Мұхтар Әуезовтің романы дейді. Болатбек тыңдаушымыз бір емес екі фильмді жазыпты, «Асуда» немесе «Түрксіб» туралы фильм деп ойлап отырмын дейді. Келесі Серік есімді тыңдаушымызда «Түрксіб» фильмі емес бе дегенді жазыпты. Олай болса, мүмкін мына бір тұсын тыңдаған кезде естеріңізге түсер. Тағы бір тыңдатайықшы, лашын.
1: Ой, қасиетсіз қаңғыбас. Бермен шық, киелі мазарды шуаш таяғыңнан қорлама.
2: Ассалаумағалайкум, уа, аруақты сардағым. Атында тауға, аузым бармайды. Қолдоқ, ел қызырған мүсапір едім, аруақты сардағым. Қай жерде дүние қараңғалып жатса, Алла тағала мен сорны сонда барып тыға бұташ береді. Жастайымдан жетім едім. Мына жетімнің зары бар ғой, Құдайдың құлағына тез жетеді дейді ғой. Сен үшін күніне 5 дүркін Аллаға құлдық етуге бармын, сардарым.
1: Құмыр жасыңды ұзақ қылсын, қаңғыбас, майман. Я, тағы да кімдерді Құдайға алып қашпақсың? Бұл жаққа атысын салмағаныңа көп болып еді, сені кім шақырды?
2: Ой, аруақты сардарым ай, оны сұраққа айтесің. Тірепендегі тілімде зияны жоқ, қаймана қазаққа қайрым ел. Кім біледі, аруақты сардарым, күндердің күнінде тұл жетім, сенің де бір керегіңе жарақталар.

қызға тәннің бәрі бар. Көктем гүлі, қыстың аппақ қары бар. Қабағымда қасіреттің табы бар. Жанарымда қазағымның

0: тыңдап отырсыздар. Хабарласқан Ардақ Оразалы ұлы, Қашғар сапары емес пе, Шоқан жайлы фильм деп жазыпты. Бағдат тыңдаушымыз Қабдеш Жұмаділовтің романы деп отырмын, тағдыр киносы емес пе дейді. Тұраппек ағамыз, Гүлбану ханым қайырлы күн, енді қосылдым, естімей қалдым жұмыс бабым мен дейді. Қазір тағы да жалғастырып жасыратын боламыз Тұраппек аға. Жәнібек болса, ассалаумағалейкум, Батыр Баян фильмі деймін деп жазды. Ерлан Буданов, Көшпенділер киносы емес пе дейді. Нұрлан есім тыңдаушымыз Алдар көсе деп жазып үлгеріп жатыр. Біз сіздерге жасырып отырған бұл өте объективті, нағыз интеллектуалды фильм. Бұл туындыны күллі қазақ киносының қорына қосылған үлкен олжа деуге болады деп жазыпты ғаламторда. Сонымен біз қай фильмді жасырып отырмыз?
1: Құралайды көзін атқан ұлы мерген атым бар. Қолын мүлт кетпейтінін мен енді ғана түсіндім. Жендеттің қолы әр қашанда қалт етпейді.
2: Иманыңды оқы.
1: Мен оқып қойған, қайталап жатудың қажетіне.
2: Алланың атын ауыз қалуға сен қашанда салақ едің? Ғұбайдолла қайда бар? Егер жаратқаның пендесі бұл фани жалғаннан сендер сияқты қасқайып өте берсе, арман жоқ. Мен сенің адалдығыңды әлде қимай отыр. Қасымда менің кім қалады?
1: Ел жұртымыз қарақшы болып күн кешіп, қарақшы болып өтті деп ойламасы бапты да.
2: Үміт баспын. Айқасар жау, о дүниеден де табылар. Адал серік онда да қажет. Бақыл бол.
1: Қош болар еке. Қош бол, Нұқар.

0: басталып та қалды. Бауыржан тыңдаушымыз қан мен тер деп жазса, Бағдатта Тұңғышбай Жаманқұлов қан мен тер дейді. Дәулет заман ай ма деп сұрайды. Әзімхан болса, ақырғы аманат Ораз мерген туралы деп ойлап отырмын депті. Базан тыңдаушымыз Құнанбай фильмі емес пе десе, қанат ақырғы аманат деп жазыпты. Абзалбек тыңдаушымыз қараш қараш фильмі дейді. Сонымен бір ғана тыңдаушымыз нақты дұрыс жауабын жазыпты. Аудио хабарлама жіберіпті. Лашын тыңдатайықшы. Лашын.
1: Бұл аманат фильмі. Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз ойнайтын.
0: Дұрыс. Бұл аманат фильмі еді. Сатыбалды Нарымбетовтың фильмі, басты рөлдерді Санжар Мәдиев пен Берік Айтжанов сомдаған, фильм нақты тарихи оқиғаларға негізделген. Бауыржан аға, сіз жаңа бірінші сұраққа да нақты дұрыс жауабын жазыпсыз, екінші сұраққа да дұрыс жауап беріп отырсыз. Бүгінгі хабарымыздың жеңімпазысыз.
2: Әй, бәрекелді!
0: Қазақ киносы дамып, өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Лашын Мұратқызы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамысқызы, аман сау болыңыздар. Ән жеңімпаздарымыздың құрметіне. Жаңағы фильм туралы қысқаша ғана айтып өтсем деп отырмын. Бұл фильм тарихшы Ермұхан Бекмаханов туралы. Ол қазақтың соңғы ханы 19-шы ғасырда қазақ хандығын отаршылдардан азат ету үшін ұлт азаттық күреске басшылық жасаған Кенесары Қасымұлын зерттеген ғалым. Осы зерттеуінің нәтижесінде ол Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-40-шы жылдарында деген еңбегін жазып, Қазақстанда алғаш рет тарих ғылымдарының докторы атағын қорғаған. Фильмнің басты кейіпкері 19-шы ғасырда қазақтардың Ресей империясына қарсы күресін ұйымдастырған Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы. Фильм Кенесары хан жайлы фильмдердің алғашқысы болмақ. Бұрында деректі фильмдер түсірілсе, көркем фильмдер түсірілмеген екен.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Қазақстан ежелгі жібек жолының астымен кабель тартады. Азия мен Еуропаны жалғайтын цифрлық жол биыл аяқталады. Тиісті жұмыстар Каспий теңізінің астымен де жүргізіледі. Талшықты оптикалық байланыс желілері 380 шақырымға созылады. Бұл аса көлемді деректерді жоғары жылдамдықпен жеткізуге мүмкіндік береді. Жобаны Қазақстан мен Әзербайжанның бірлескен компаниялары іске асырып жатыр. Биыл темір жол арқылы 65 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 360 мың тоннаға жоғары. Тауардың 3-тен 1 экспортқа, қалған ішкі нарыққа бағытталған. Соның ішінде әлеуметтік маңызға ие жүктерге басымдық беріліп отыр. Барлығы 27 миллион тонна көмір жеткізілді. Астық көлемі 4 миллион тоннадан асты. Елімізде 36 мың отбасы атаулы әлеуметтік көмек алып отыр. Бірінші маусымдағы жағдай бойынша мемлекет бұл бағытқа 14 миллиард теңге бөлген. Бүгінде 500 мыңнан астам азаматқа мүгедектік бойынша жәрдемақы тағайындалды. Жыл басында бұл төлем 10%-ға өсті. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі хабарлады. Өткен жылы елімізде 820 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Тиісті шаралар жұмыссыздық деңгейін 4-6%-ға дейін төмендетті. Биыл 39 мыңнан астам қазақстандық жұмысқа орналастырылды. Субсидияланатын жұмыс орындарына 20 мың адам жұмысқа тұрды. Оның ішінде әлеуметтік жұмыс, жастар практикасы, қоғамдық жұмыстар да бар. Самарқан, Қарғалы, Қарагөл су қоймаларында су электр станциялары салынады. Сонымен қатар тағы 5 нысан бойынша құжаттама әзірлеу жоспарланып отыр. 3 жоба жеке инвесторларды тарту арқылы жүзеге асырылады. Қазір жобалық сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл туралы су ресурстары және ирригация министрлігі хабарлады. 3 мыңнан астам елді мекенге жоғары жылдамдықты интернет жеткізіледі. 2027 жылдың соңына дейін талшықты оптикалық байланыс желілері тартылады. Жалпы Қазақстан ауылдарының 90%-дан астамы ғаламторға қосылды. Бұл көрсеткіш алдағы 2 жылда 99%-ға жетеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы цифрландыру министрлігі мәлімдеді. Жыл сайын туа біткен аурулары бар 1,5 мың нәрестеге күрделі ота жасалады. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Сонымен қатар балалар кардиохирургиясы да дамып келеді. Бір жылда жүрек қан тамырларына 2 мың ашық операция жасалады. Осы бағытта 19 медициналық технология енгізілді. Нәтижесінде шетелде емделетін балалар саны 2 есеге дейін қысқарды. Жамбыл облысында 1200-ден астам петроглиф табылды. Археологтар құнды жәдігерлерді Бұрқансай шатқалынан анықтады. Жартасқа салынған суреттер біздің дәуірімізге дейінгі 3-ші мыңжылдыққа тиесілі. Сол кезеңнен бері аталған аумақта адамдар қоныстанған. Олар тас және темір құралдардың көмегімен тау ешкі, нар бейнелері, бұға аулау көріністерін бейнелеген. Еуропалық одақ Эбола індетімен күреске қосымша 5 миллион евро бөледі. Қаражат диагностикалық орталықтар ашуға, жаңа вакцина әзірлеуге жұмсалады. Қазір ауру жұқтырғандар саны 500 адамнан асты. Әсіресе Конго Демократиялық Республикасы, Уганда елдерінде жағдай күрделі. Бұл туралы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматы қаласында жаңбыр жауады, 25 градус жылы. Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Семей, Өскемен, Тараз, Шымкент, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
1: Арнада жарнама.
4: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Кейінгі кезде өт бауыр ауруына шалдыққандар қатары көбейген. Жалпы өттің бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған мәселелердің бірі. Сонымен өт неден толады? бауырдың майлануына не себеп, оның қалай алдын алуға болады? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі хабарымыздан біле аласыздар. Бүгін бізбен бірге Саулықтың Сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан Мырза, қош келдіңіз.
5: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум.
4: Сонымен Бауыржан Мырза, алғашқы сұрақ, өт неден толады?
5: Өттің толуына бірінші себеп дұрыс тамақтанбау. Егер адам күніне 3 мезгіл аз-аздан уақытылы тамақтанатын болса, ағзада өт жақсы бөлінеді. Ал бұл мезгілді өткізіп алып, түнгі уақытта тамақтансаңыз, өт дұрыс бөлінбей ауырсынулар пайда болады. Өйткені ағзаңыз ол кезде асқазанға ас келетінін білмейді. Осының салдарынан өт дұрыс тамбай, өт қалташасында үйіп тұрып қала береді. Ол қоюлана бастайды. Осылайша құмға, тасқа айналып, адам өтін алдырып тастап жатады. Мұның алдын алу мақсатында Нео саумал өнімін ұсынамыз. Ас қорытуды жеңілдетеді, ішектердің микрофлорасын жақсартады, іш қатуды болдырмайды. Құрамында 80-ге жуық дәрумендер, макро және микроэлементтер, табиғи ферменттер, амин қышқылдары ішек арқылы сіңіп, одан қанға өтіп, тұла бойыңызға тарап, күнделікті жейтін тағамдардан ала алмайтын дәрумендермен қамтамасыз етеді.
4: Құрметті тыңдаушы, егер эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, немесе Саулықтың Сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, еш тартынбастан 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласа аласыз. Қоңырау шалу тегін. Егер қазір дәл осы Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, ұлттық сусындардан дайындалған қосымша сыйлыққа беретін өнімдеріміз де бар. Қазақстанның кез келген өңіріне жеткізу тегін. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ түрсек.
6: Саламатсыздар ма? Мен Жезқазған қаласынанмын. Мен осы Нео саумалды апрель айынан бері ішіп жатырмыз. Мен вообще бұл Нео саумалды өзімнің жолдасыма алған басында. Сосын екеулеп ішіп жатырмыз. Мен жолдасым қатты ауырып, қыс бойы соның восстанавливать етсін деп осы саумалды қолданғанбыз. Қазір жақсы, Аллаға шүкір, жақсы осы саумалдың арқасында күш қуат береді екен, саумал тез көтеріліп, жақсы болып кетті қазір. Сол бәріңізге де айтатыным, осы саумалсыңыздер. Енді біз өзіміз саумалдың қандай екенін біліп, уже енді до конца ішеміз деп жатырмыз. Уже ай сайын алып ішіп жатырмыз. Барлықтарыңызға айтарым, осы саумалды, отандық өнімді қолданыңыздар.
4: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер Саулықтың Сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізді Нео саумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, дәл қазір телефоныңызды алып 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдік сіздер үшін. Бауыржан Мырза, сұхбатымызды жалғастырса, қазіргі таңда био қосымша деп аталып жүрген өнімдердің көбі қысқа мерзімді әсер береді. Нео саумалдың тиімділігі дәлелденген бе?
5: Нео саумал адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін өнім. Ол иммунитетті күшейтіп, әлсіреген ағзаның қалпына келуіне көмектеседі. Қандағы холестерин деңгейін төмендетуге жәрдемдесе отырып, зат алмасуды жақсартып, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Өмірлік күш-қуатты арттыруға бағытталған кешенді түрдегі диеталық профилактикалық өнім. Мемлекеттік тіркеуі бар. Халал өнім. Қазақ тағамтану академиясының эксперттік қорытындысын алған, Қазақстан Ресей медициналық университеті мен Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің базасында зерттеуден өткен. Қазақ ұлттық фтизиопульмонология орталығында жүргізілген зерттеудің қорытынды мақаласын Қазақстан фармациясы журналынан таба аласыздар.
4: Құрметті тыңдаушы, егер сізде денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, Нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардың кеңес алу да тегін. Байланыс телефонын қайталап өтемін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-005-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
7: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.

0: Атадан қалған асыл сөз. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шикі надан, ақылы жоқ жас баламен біресе, біле тұра алдап алмақ естілердің жолы емес. Ғылым үйретпек, ақы алмақ, сау десепті болса да, балалармен сауда қылмақ шариғатқа жөн емес. Сізге надан қанша малын босқа берсе алмаңыз, неге десең, ол өзіңдей ақылы бар кісі емес. Пайда қылмай бір адамға, пайда қылма сен донан, неге десең, бос қаламын ол білімнің ісі емес. Сен біреудің ғайыбын ашпа, түн сықылды перде тарт, күн сықылды аша берме жер жүзінің әр сырын. Кісі бағын деме бағым, өз денеңді нұрлы қыл, ай сықылды болма жарық, қарыз алып күн нұрын. Күн сықылды көп көбілдір, шықты ма күн, батты ма, ай сықылды айтып отыр, қанша ғұмыр өткенін. Түн сықылды тым түнеріп, көзді тартып байлама, күндізі бол, байқасын жұрт, келгенімен кеткенін. Сусағанның сусыны бол, су сықылды сұп сұйық, бірақ ондай болма салқын, ел көңілін қалдырып. От сықылды жылы болсын, жүзіңіз бен сөзіңіз, бірақ ондай мархабатсыз, болма өртеп жандырып. Жел сықылды желпі жұрттың, шаршағанын талғанын, жықпа үйін, болма құйын, қылма жаман аманын. Жер сықылды пайдалы бол, пайдалансын ел сенен, тасты жердей болма қатты, тілме жұрттың табанын. Сен бұлттай бол, көлеңкең мен мезгілімен бер жауын, сел ағызыз ба, жай түсірме, бұзба елдің шаруасын. Дариядай дабдайым бол, пароходпен жүрсе де, болма толқын, ашпа құлқын, жұтамын деп баршасын. Білімділер сөз жазып зарлағанда, ой кезіп жердің жүзін шарлағанда, алдаусыз адам өмірін түзетерлік әділет, ынсап мейірім бар мадамда. Әйтпесе мәз боп жүрме қиянатқа, зорлықпен бірін бірі жалмағанға, мен адамнан таза қыл таба алмадым, ойланып, өз өлініп қармағанда. Көрсе ғызар, жалмауыз бәр алдағыш, көп адамның қылығын барлағанда, өнерпаз білімделдің мінез осы, аяу жәрдем, махаббат қалмаған ба? Немесе бұлар бұрын жоқ болса да, әншейім бар деп бізді алдаған ба? Көрінер ғылымделдің сырты таза, тексеріп терең ойға салмағанда, ақмақ пен айуанның исан қит, істерін әбден сынап талдағанда. Кей-кейде түзелейік кел деседі, кешікпей соғыс ашып белдеседі, айласы артық қаруы сайы жеңіп, мақтанып, барма біздей ел деседі. Европа білімді жұрт осы күнде, шыққан жоқ айуандықтан ол да мүлді. Қанекей, ақ жүрекке қайсың жеттің, жеттім деп тамам жанды тентіреттің. 20-шы ғасырдың адамынан анық таза бір елді көрмей өттім. Тамам адам періште болмай тұрып, ал түзелші дегенге ешкім көнбес. Айла күш, айуандықтың ең жаманы, боқты боқпен жуған мен ел түзелмес. Ар түзейтін бір ғылым табылмаса, зұлымдықты жалғанда әділ жеңбес. Құрайтқан мен қолынан түк келмейді, ақ жүректі тазадам болса кем кес. Қас түзеймін деп жүріп көз шығарып, қалмақ ойын ойнаумен ештем өнбес. Жас балан ұрған мен шырылдатып, ойы толмай тұрғанда ақыл ембес. Аран ашық жалмауыз арсыз төбет, аулақта жемтік жеуден жиіркенбес, адамның сыртқы дене жаралысы, нәпсісі айуанмен анық теңдес. Бөлектігі жалғыз ақ таза ақылда, әлің келсе жол тап та осы немдес.
1: Демалыс басталысымен балалардың көшеде, аулада және қоғамдық орындарда өткізетін уақыт артады. Осыған байланысты ата-аналар мен ересектер тарапынан қауіпсіздік шараларына ерекше назар аудару маңызды. Балаларға бейтаныс адамдармен сөйлеспеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау, сондай-ақ велосипед, самокат және ролик тепкен кезде қорғаныс құралдарын пайдаланған жөн. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
0: Бабамның сөзі — көненің көзі. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Назарларыңызға кет бұғаның күйлерінен концертті ұсынамыз. Сауға күйін орындайтын Ардаби Мәулетұлы.

0: сіздер кет болған күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар радиосы сұлу саз көркем сөз асқа ғанның арнасы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Ардақ Исатаеваның орындауында Ахан Серінің әні Сырымбет.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Қазақ этнофольклорлық ансамблінің орындауында Мирас Қадырмұраттың өлеңіне жазылған авторлық шығарма «Жастар думаны».

Шіркін-ай, шіркін-ай, жігіттер, мұндайда үнсіз қалғандарың жарамас.

0: Елордада сағат 11.
1: Таза Қазақстан – бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар – көңіл күйдің кеңістігі.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Данияр Сағынтаевтың орындауында Ғафу Қайырбековтің өлеңіне жазылған Ғарифолла Құрманғалиевтің әні «Сәлем».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радиодикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

0: Сіздер Сәдуғожа Мошанұлының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Уақыт сыны, қоғам сыры, ел тынысы. Бүгінгі сөз хабарында.
2: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, у микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы. Студиямыздың бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Астана халықаралық университетінің аға оқытушысы, мәдениеттанушы Олжас Омарұлы. Қош келдіңіз, Олжас мырза.
3: Қош көрдік.
2: Көңіл күйіңіз қалай?
3: Шүкір жақсы.
2: Шүкір жақсы. Бүгінгі біздің тақырыбымызда сондай маңызды мемлекеттік рәміздер және ұлттық бірегейлікті сақтау мәдениеті. Енді өзіңіз мәдениеттанушы жас ғалым болғандықтан ойыңызды ортаға салып көрейік. Мемлекеттік рәміздер көбіне ресми атрибут ретінде қабылданады. Ғылыми тұрғыдан қарағанда осы рәміздердің мына ұлттық тарихи жадын сақтаудағы рөлі қандай?
3: Бәрекелді. Мемлекеттік рәміздеріміз біздің ұлттық рухымызды, болмысымызды айқындайтын нәрселер. Бірден бір бұл мәселелерге біз өте жіті қадағалап мән беруіміз керек. Мәселен, мынау баршамыз білетін, шетелге шықсақ қонақтарға сыйлайтын Қазақстан рахат компаниясының Қазақстан шоколадтары да, иә, көп жағдайда шетелде болған кезде түрк ағайындардың бір айтқандары бар еді. Сіздер мына Қазақстанның туын шоколадқа қойған екенсіздер, жақсы екен, бірақ неге осыны кейде жер асты, аяқ асты қалып қойып жатады? Бұл мемлекеттік рәміз ғой, бұны аяқ асты қылуға болмайды ғой деген сияқты мәселелер. Шын мәнінде туымыз болсын, елтаңбамыз болсын, біздің ұлттық танымымызды айқындайтын нәрселер. Біз бұған бақшадан бастап, мектептен бастап әр азаматтың санасына сіңіруіміз керек мәселелер. Өйткені адамға күш, рух, жігер беретін заттар болып табылады. Қазіргі уақытта әрине біздің туымыз, мемлекеттік рәміздеріміз өз деңгейінде дәріптеліп насихатталып жатыр. Әрине мынау біздің туымыздың өзіндегі белгіленген жаңағыдай күннің белгісі, иә, бойындағы оюларымыз, біздің сан салалы

0: мәдениетіміздің, 5000 жылдық мәдениетіміздің айғағын айқындайтын нәрселер. Қандай да бір туға қатысты, елтаңбаға қатысты, біздің әнұранымызға қатысты ешқандай да бір сондай бір байқалмайтын сияқты негативті комментарийлер, иә, осы күнге дейін.
1: Сіз өмірге келген кезде, иә, біз өзіміздің елтаңбамызды, туымызды, әнұранымызды ұлттық рәміз ретінде қабылдап, иә, керемет зор қуанышқа ие болдық. Енді бүгін сіз өсіп сондай бір жас ғалым ретінде осы құндылықтың мәнін, мағынасын іздеп, иә, еңбектер жазып жатырсыз. Енді мынау жаһандану жағдайында көптеген халықтардың мына мәдени ерекшелігі әлсіреп барады деген де пікір бар, бұл байқалады. Енді осындай кезеңде осы мемлекеттік рәміздер ұлттық бірегейлікті сақтаудың нақты тетігіне айнала ала ма деген сұрақ туындайды. Сіз қалай ойлайсыз?
0: Әрине, жаһандану дәуірінің дәл дер кезеңіндеміз. Жаһандаудың плюстары да бар, әрине минустары да бар. Ең үлкен минусы сол ұлттық дәстүрдің, ұлттық болмыстың жаңағы шекарасының жоқ болуы. Өйткені ортақ бір тұтынатын мәдениет бар, ортақ бір құндылықтар бар. Және де бұл жерде жаһандану мәдениетінде біз қандай мәдениеттерді көреміз? Әлеуметтік экономикалық жағдайы алға басқа асық алшығынан түскен елдер өзінің мәдениетін басқа әлеуметтік экономикалық жағдайы төмендеу, нашарлау елдерге таңады өзінің мәдениеттерін. Иә, бұл кезекте сол жаһандану, жаһандануды біз негізі ұлттардың моласы деп айтсақ та болады. Өйткені өзінің ұлттық болмысын, ұлттық идентификациясын жоғалтып алған елдер сол жаңағы молаға барып жайғасады ғой. Жаһандануды жерсіндіру керек. Жаһандануды одан қашпай, қорықпай өзіміздің мәдениетімізге, өзіміздің ұлттық танымымызға жерсіндіру керек, соны пайдалану керек. Өйткені олай болмаған жағдайда жұтылып кетесіз.
1: Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің бүгінгі тақырыбымызға қатысты және бағдарламамыздың қонағы Олжас Омарұлына қоятын сауалдарыңыз болса, 75-72-72 байланыс нөміріне хабарласуларыңызға болады. Астана қаласының коды 87172. Сонымен бірге тікелей эфирдегі сұхбатты Facebook әлеуметтік желісінен көріп тыңдай аласыздар. Енді біз қазір цифрлық орта мен мынау әлеуметтік желілер замана, яғни цифрландыру дәуірінде, иә, жерлік қоғамда өмір сүріп жатқандықтан осы жастардың мынау құндылықтарына күшті ықпал етіп отыр деп те айтуға болады. Мемлекеттік рәміздердің осы жаңа медиа кеңістігіндегі мынау беделі мен ықпалын арттыру үшін қандай мәдени тәсілдер қажет деп ойлайсыз?
0: Біздің қазіргі мынау әлемдік футболдан әлем чемпионаты басталған жатыр ғой. Сол кезде әсіресе бір жақсы көрініс беретін орай келіп тұрған бір шаруа деп ойлаймын. Фанаттар, мәселен футбол фанаттары мына біздің өзіміздің рәміздерді жақсы қолданады деген ойдамын. Сол ту болсын, сол жаңағы елтаңбадағы мәселелер болсын, сосын қазіргі мынау фандар сонау ескі ғұндардан келе жатқан көшпелі қыпшақтардың жаңағыдай несі бар ғой, басына киетін дулығасы, соны көрсетіп айғақтайды. Бұл да бір жақсы көрініс. Енді медиада мынау аватар болсын, ту қойып жатады, жаңағыдай рәміздерді пайдаланып жатады. Ол да өзінше бір көмек деп ойлаймын біздің жаңағы мемлекеттік рәміздерді насихаттау барысында.
1: Яғни мәдени тәсілдер деген кезде өзіңіз қандай әдісті ұсынасыз?
0: Логолар жайында айтсақ болады, символдар жайында айтсақ болады. Мәселен Астананың символы, Алматының символында осы күнге дейін көптеген тартыстар болды. Медиада Алманың символын қолданамыз ба, әлде Барысты қоямыз ба деген сияқты. Ол жерде артында идентификация мәселесі жатыр. Яғни неге Барыс? Өйткені жаңағы тауда жүретін тілеуізін бар, тау барысы бар, соны еркіндіктің белгісі, жаңағы күш жігердің белгісі ретінде қояйық. Немесе сол Алматыдағы жаңағыдай алмалы бақтың болуы. сондай тартысты мәселелер бар ғой.
1: Мынау ұлттық бірегейлікті қалыптастыруда білесіз, тіл, тарих және рәміздер қатар аталады. Осы үш құндылықтың ішінде мынау рәміздерді біріктіруші қызметі немен ерекшеленеді?
0: Әрине, қазіргі жағдай ең үлкен біздің дертіміз, ауруымыз болып отқан тіл мәселесі. Осы Мағжан Жұмабаевтың жаңағы өлеңінде айтылғандай, жаңағы күш сенде ғана қалды дейді ғой қазақ тілі деп. Сол өкінішке қарай тілді насихаттау барысында кейде қазақша, оған тіпті сондай терминді ойлап табылды ғой, қазақша сөйлешнеке деген. Яғни тілден басқа проблема жоқ па деген кезде, яғни қандай да бір адамның мәдениетін, идентификациясын анықтайтын нәрсе ол тіл. Қай тілде сөйлегенінен барып соны байқауға болады. Яғни ана тілі ойды өсіреді, ана сөзі бойды өсіреді демекші. Тілге идентификация айқындайтын нәрсе тіл. Қандай тілде білім алсаңыз сол елге қызмет етесіз деген сияқты мәселелер бар.
1: Яғни жаңағы отанға деген жаңа құрмет, иә, сол рәміздердегі бір ұлттық құндылықты, ұлылықты бағалау, ол біздің сол мынау сол жаңағы рәміздердегі бір бейнелі ұғымдарды терең түсіну деп білуге болады, иә, оны бағалай білу. Енді кейде осы мынау мемлекеттік рәміздерді білу мен оларды шынайы құрметтеу арасында алшақтық байқалады. Иә, оны өзіңіз де байқап жүрген шығарсыз. Енді қоғамда осы рәміздік сауаттылық мәдениетін қалыптастыру үшін қандай жұмыстар жеткіліксіз болып отыр?
0: Өз деңгейінде насихатталып жатыр деген ойдамын. Әрине, рәміздерді насихаттау, иә, мысалы мына Астанадағы республика алаңында балкондарға жаңағы тулардың ілініп қою, иә, өзіміздің жаңағы тудың насихатталуы деп есептеймін. Мына шабыт қазақ ұлттық өнер университетінің маңайындағы Ақтөбе облысының жаңағы Астана күніне арнайы сыйланған жаңағы несі бар, жаңағы мәдени жадын көрсететін орны бар. Онда жаңағыдай мемлекеттік рәміздер көрсетіліп, жаңағыдай әнұран айтылып тұр. Қоғамда адамның рухын көтеретін, күш жігер беретін, еңсесін тіктейтін жаңағы насихатталған нәрсе көп.
1: Бұл енді құрметтеу барысындағы бір көріністер, иә, жасалып жатқан. Ал енді осы рәміздердің мәнін білу, иә, сол жағынан келген кезде сіздің ойыңыз қандай?
0: Не үшін білу қажет? Себебі сіздің қазақ халқының 5000 жылдық мәдениеті бар деп айттық қой. Енді ол не үшін керек? Өзі қандай да бір халық өзіне деген өзіне сенімі, мақтаны болмаса, сол мәдениетін айтып, тарихын айтып, ол әлемдік мәдениетке үлес қоса алмайды. Өйткені сол әлемдік мәдениетке үлес қосып отқан адамдардың біздің несі, қандай айырмашылығымыз бар, иә? Сол бас, сол ми деп айтасыз ғой, иә. Шын мәнінде сол өзінің жаңағыдай, біздің мифологиямыз осындай, күшті қылып дәріптейді, біз осындаймыз, біз мұндаймыз деп, иә, Қытай болсын, жаңағы кәріс, жапон болсын, Америка болсын, сол себепті бізге де сол өзіміздің жаңағы рәміздеріміздегі жаңағы анау екі қанатты елтаңбадағы арғымақ аттар, иә, сол осы ботай мәдениеті біздің мәдениетіміздің ескі көне болғандығының айғағы, сізге әрбір өскелең ұрпаққа күш беру керек. Өйткені ол нәрсе дәріптелмесе, сіз өз мәдениетіңізге өзіңіз акцент бермесеңіз, иә, онда халықтың еңсесі түсіп, өзінің мәдениетінен жиреніп танымағаннан кейін тоғышар бір халге түсіп қалатын күйіміз бар.
1: Енді қоғамда қазір көп пікірлер бар, қайшы бір әрекеттер бар. Бұл неден туындайды? Яғни сауаттың аздығынан туындайды, иә. Енді осы жерде жаңағы қоғамда сол рәміздік сауаттылықты арттыру мақсатында мәдениет қалай қалыптасу керек? Сіздер мәдениеттанушы ретінде қандай оқулықтар, қандай еңбектер жазылып жатыр, қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр бұл мақсатта? Жалпы мәселе неде?
0: Мәселе сол өзімізді тануда. Мәселен, әнұранымызды алып қарайық. Не үшін біздің әнұран осы Шамши Қалдаяқов аталарымыз, Нұржайым Жұмекен Нәжімеев аталарымыздың несі талданды. Зер салып қарайтын болсақ, тарихқа осы Ақмола жеріндегі Целина ғой бұрынғы, иә, қазақ халқының пайыз үлесі 17-16-15, яғни өте аз болған. Осы адамдарға, осы қазақтарға қолдау көрсету мақсатында шығарылған Жұмекен Нәжімеденовтің шығармасы ғой негізі, иә. Алтын күн аспаны, алтын дән даласы, иә. Не үшін шығарылды, және де нәтижесінде көріп отырмыз, әнұранға айналып отыр, иә. О бастағы мақсаты өзінің түпкі мақсатына жетті.
1: Енді біз мынау көп этносты қоғам жағдайында осы мемлекеттік рәміздер, ортақ азаматтық құндылықтарды қалыптастырудың қаншалықты тиімді құралы бола алады деп ойлайсыз?
0: Иә. Көп этносты жақсы мәселе. Бұл өзі мынау қазақ айтады ғой, ала қойды бөле қырқыған жүнге жармайды деп. Бұл жерде біз сол жаңа тағы да қайталап айтамын, 5000 жылдық мәдениетіміз бар деп. Соның осы жердің, осы елдің иесі ретінде ұлтты құраушы, мемлекетті құраушы ұлт ретінде қазақ мәдениетін сүндіріп беретін жауапкершілігі бар осы қазақтар. Қазақ халқы өзіміздің мәдениетімізді өзге этностарға түсіндіріп, енді өзі түсіну керек қой, бірінші кезекте жеткілікті деңгейде түсіндіріп, соларды бауырай білу керек. Сол кезде басқа этностардың күші де, күш қайраты да, махаббаты да осы жерге беріледі, сіңеді деген ойдамын.
1: Енді сіз ғалым ретінде осы геральдика, иә, ғылымы нені зерттейді, қызметін, атқаратын міндетін тарқатып кетсеңіз?
0: Геральдика енді бұл орта ғасырдағы батыс мәдениетінде бастау алған нәрсе, мына феодалдық кезең, түрлі-түрлі ордендар болған, мына лордтардың өзін асқақтату мақсатында өздеріне ойлап тапқан жаңағыдай идентификациялық мәселелері, яғни майданда кетіп бара жатқан кезде, жаңағыдай жауға аттанған кезде өзінің қай орденнан, қай бірлестіктен шыққандығын айқындайтын нәрсе, кейін өте келе сол бізге де келді, иә. Мынау Ресей империясында болды, сол орыстардан кейін сол қазақ халқына да келіп жетті. Біздің хан сұлтандардың өздерінің, бізде енді мөр болды, хан сұлтандардың өздерінің басатын, иә. Кейін сол мынау герб мәселесі, герб деп айтамыз ғой енді біз, бізге де тарады осы мәселелер.
1: Енді жаһандану дәуірі деп айтып отырмыз ғой, осы ұлттық ерекшелікті сақтаудың бір тетігі ретінде мынау мемлекеттік рәміздердің маңызы қаншалықты артып отыр деп ойлайсыз?
0: Арта түсуі де керек, өйткені мемлекеттілігін ойлаған мемлекет қашанда сол өзінің халқының руханиятын күшейтумен алысу керек, өйткені өзі мәдениетті біз екіге бөлеміз ғой, материалдық және рухани мәдениет деп. Әрине рухани мәдениет басым, рухы биік адам, қоғам, жекелеген мемлекет сол экономиканы да, сол басқа мәселелерді де өзі не істеп алады, реттеп алады. Өйткені қашанда идея басымырақ, сол үшін ұлттық идея өте тартымды болу керек. Мәселен қазіргі уақытта виза алып көптеген адамдар Америкаға кеткісі келеді. Неге? Өйткені американдық идея бар. Американдық идея несімен тартымды? Американдық арман, иә. Америкаға барсаң осындай бір белгілі пакетің болады деген сияқты. Сол үшін осы жаһандануда жұтылып кетпес мақсатында осы қазақ идеясы несімен тартымды деген ұлттық идеяны біз ұсына білуіміз керек.
1: Мәселен қалай?
0: Мәселен осы біздің өзіміздің неше түрлі жаңағы символдарымыз бар, иә. Бөрілі жаңағыдай тасаққа шалған, соны бағы заманнан келатқан мәдениеттеріміз бар. Соны анимация арқылы, көптеген жаңағыдай ғылыми еңбектер арқылы талдау, өскелең ұрпаққа соны бақшадан бастап, мектептен бастап түсіндіру, жеткізу деген сияқты мәселелер.
1: Бізде қандай еңбектер жазылып жатыр қазір, қандай ғалымдар қалыптасып келеді?
0: Мен білетін Зира Наурызбай қызының осы мынау ертегілер арқылы, Алпамыс шыры арқылы, иә, қазақ мәдениетінің, түркілік мәдениеттің ажағындағы мына Серікбол Қондыбай ағамыздың дүниелерін жеткізу, жаңағыдай оның меломанда сатылымға беріліп жатыр. Мәселен «Мирное небо казахов» деген еңбегі бар. Сол жерде түркілік мәдениеттің, қазақ мәдениетінің керемет көрініс берген еңбектері бар. Соны кеңес бере аламын.
1: Енді ұлттық бірегейлікті үздіксіз мынау жаңартып отыратын құбылыс ретінде қабылдаймыз ғой қазір. Алдағы 10-жылдықтарда дейікші, мемлекеттік рәміздер тәуелсіз сана мен мынау ұлттық тұтастықты сақтаудың қандай бір жаңа мазмұнына ие болуы мүмкін? Сіздің ойыңызша?
0: Біздің ұлттық санамызды айқындайтын сол жаңағы мифологияда болсын персонаждар өте көп қой. Мысалға Қорқыт бабамыз бар, Асан Қайғы, жаңағы жер ұйықты іздеген. Шын мәнінде адамның жаңағы ұлттық болмысы айқындалған болса, тарихи санасы қалыптасқан болса, адам ешқашан да өзінің мемлекетіне кетіп қалады деп деген ойда емеспін. Қаншалықты қызықтырса да, өйткені адам өзінің жүрегіндегі, өзінің жаңағыдай еліне деген сүйіспеншілігі, өзінің мәдениетін жете түсінуі адамды өз елінде, өз жерінде тұрып еңбек етуіне жақсы бір себеп бола алады. Басты мәселе біз жалғыз емеспіз, иә, көптеген этностар бар, көптеген басқа да жағдайлар бар. Қазақ мәдениеті жақсы дәнекер бола алады бізге сол ұлттық идентификациямызды айқындау мақсатында. Оның бүкіл программасы сол Абай Құнанбайұлының, Ренессанстың ең биігі Абай Құнанбайұлының шығармаларында бар деп ойлаймын. Мемлекеттіліктің негізін жасап кеткен деп есептеймін. Жаңа бірінді қазақ, бірінді дос көрмесең істің бәрі бос деген мәселесі, бірігу мәселесі айқын көрсетіледі. Адам бірлік, жаңа малға болмайды, малға бірлік ол атасы басқа, басқа да адамдар саған бірлік жасай алады. Шын мәнінде бірлік ақылға болу керек. Осы қазақ мәдениетін жарқыратып көрсете алатын ол біз, қазақ халқы. Сол үшін жауапкершіліктің барлығы бізде деп есептеймін.
1: Енді біз мынау мемлекеттік ту, иә, елтаңба және әнұран осы Қазақстанның тәуелсіздігін, оның егемендігін, ұлттық бірегейлігін және тарихи сабақтастығын білдіретін басты мемлекеттік рәміздер ғой. Енді туды, мәселен, елдің еркіндігі мен жаңа бірлігін, иә, айқындайтын. Елтаңба мемлекеттің тамыры мен тұтастығын, ал әнұран болса мынау халықтың рухын, иә, оның арман мұратын және мынау отанға деген сүйіспеншілігін бейнелейді. Енді біз осы рәміздерді тек қана мынау ресми белгі ғана емес, мынау ұлттың тарихи жады мен мынау рухани құндылықтың бір жаңа құнды көрінісі ретінде бағалап құрметтейміз, иә. Енді өзіңіздің алдыңызда жастар отыр, иә, шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Олардың түсінігі қандай осы ұлттық құндылықты бағалауда, оны танып білуде олар қалай бағамдайды?
0: Жақсы сұрақ. Бізде әрине біздің алдымызда мыңдаған шәкірттер өтеді. Өзімізше бізде бір оқытушы жұмыс, студенттердің көзқарасы жақсы, бұдан да жақсы болады түседі деген ойдамын. Өйткені саналары өте қалай айтсам екен, отарланбаған деп айтсам болады. Яғни санасы отарсызданған ұрпақ өсіп келе жатыр бізде. Сол үшін қашанда үлкен сондай бір мақтаныш, сүйіспеншілік бар өзіміздің жаңағы мемлекеттік рәміздерімізге болсын, жаңағыдай ту, елтаңба, әнұранға қатысты. Әсіресе мына бақшаға барған кезде күшті көрініс береді. Бүкіл балалар таңертең айғайлап тұрып сол әнұранды айтады. Осылай кете берсек жаман болмайды деген ойдамын.
1: Яғни отанға деген сүйіспеншілік, патриоттық сезім әр перзенттің жүрегінде қалыптасты деген тұжырымды айта аласыз, иә. Енді осы жаңағы осы рәміздерді зерттейтін ғылым, иә, геральдиканың негізгі қызметі қазір толыққанды жүзеге асты деп айтуға болмайтын шығар. Енді құрылғанына 5 жыл болды ғой. Әлі де қандай осы салада, осы ғылымда әлі де нені зерттеу керек, қандай жұмыстар жүзеге асу керек, мәселе неде?
0: Мәселе әрине ашылғанына көп уақыт болмаса да лайықты деңгейде өз ісін жалғастырып жатқан болар. Бұл жерде мәселе біз сол геральдика ғылымы, мынау медаль не үшін беріледі, медаль мәселесі, орден деген не, солардың ара жігін ажырата білу. Мен шатыспасам осы соңғы жаңағы Түркия президенті келген кезде Реджеп Тайып Ердоғанға Қожа Ахмет Яссауи атындағы орден берілді. Жаңағы тағылды, иә, ол да тұңғыш тағылу ғой деп шатыспасам. Яғни осындай мәселелерді ара жігін ажырату және де соның нәрселерді насихаттау өз деңгейінде өнімді бола түседі деген ойдамын.
1: Енді бізде қоғамда да талқыланып жатыр. Кеше де мен өзім эфирде сұрақ болды. Мына өңірлік нышан деген ұғымына иә қатысты сіздің де ойыңызды білгім келіп отыр. Өйткен қоғамда қайшы пікір бар. Сіз қалай ойлайсыз? Ол қалай айтылу керек?
0: Өңірлік нышандар.
1: Иә.
0: Мен енді өзім Қарағандының тумасы болғаннан кейін көмірлі қала деп айтамыз ғой. Біздің шахталар иә бізде мына шахтер футбол клубы бар, бізде көбінесе сол жаңағыдай кеншілердің символикасы жүреді. Кеншілердің жаңа каскасы басына киілетін, кеншілердің жаңағы шахтада жұмыс істейтін, кенде жұмыс істейтін жаңағыдай саймандары, балға бар, жаңағы қайшы бар деген сияқты. Осындай әр бұл да сол жергілікті тарихпен, жергілікті мәдениетпен байланысты. Мысалы Ақтауға барсақ, жаңағыдай мұнайдың бұрғылары, теңіздің көрінісі беріледі деген сияқты. Әр жердің өзінің тарихи мәдени аспектісімен байланысты болса қате болмайды деген сенімдемін.
1: Және жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз награда деп, иә, енді осы сөзге де қатысты қоғамда пікір, алуан пікір бар. Неге марапат делінбейді деген секілді ұсыныстар айтылады. А сіздің ойыңыз қандай? Қайсысы дұрыс болуы мүмкін?
0: Екеуі де бір мағына, бірақ әрине мемлекеттік тіл мәселесі жағынан дұрысы марапаттау болады деп есептеймін. Өйткені мағынасы бір болғанмен сол ұлттық тілге акцент беру мақсатында, басымдылық беру мақсатында марапаттады деген
1: сізге жағады.
0: Жағады маған.
1: Енді мына ұлттық код пен осы мемлекеттік рәміздердің мына қоғамдық санаға ықпалын, иә, қандай ғылыми өлшемдер арқылы бағалауға болады? Бұл бағыттағы зерттеулерді зерттеулер нені көрсетіп отыр жалпы?
0: Ұлттық кодтар күнделікті өмірімізде іс барысында, қонақ күту, көптеген жаңағы өмірдің сан туралы сараптарында көрініс береді. Сол ұлттық кодтарды жоғалтып алмау маңызды. Жаңағы тағы да айта кетейін, жаһандану заманында көп жағдайда дәстүр, кейде дәстүр, сол біздің салт дәстүрлеріміз әурешілік болып қалыптасып жатады. Неге десеңіз, өйткені қым-қуыт тіршілік, бағзы жаңағыдай көшпелі салт кетіп қалған. Бірақ сонда да біз енді сол салт дәстүрімізден, ұлттық кодтарымыздан бас тартуымыз керек пе? Жоқ. Неге? Өйткені ұлт болып қалыптасу үшін, ұлт болып ары қарай өмір сүру үшін бізге сол салт дәстүріміз, ұлттық кодтарымыз керек ақ. Соны әурешілікке салмай өз деңгейіне жүргізе алу керек деп ойлаймын. Көптеген жағдайда үлкен қалаларда, мәселен қонаққа барсаңыз, кейбір үйлерде орамалын, сүлгісін алып бозбалалар жүгіреді қолға суық құю мақсатында. Ол да біздің ұлттық кодтарымыздың бір баршасы. Кейде адамдар оны жаңағы жиіркенетіндер бар, әуреге түспей ақ қой дейтіндер бар, қолым шая саламын дейтіндер бар. Бірақ оның негізгі түпкі мақсаты жаңағы бата менен ергі көре, жаңбыр менен жер көре дегендей, сол бата жаңағыдай сөздің қасиеті көрініс беретін жер. Сондай нәрсеге біз берік болуымыз керек деп есептеймін.
1: Өте орынды. Өйткені иә, қазақ салтқа, ұлттық дәстүрге, нанымдарға қатты сенім білдірген. Ол адамның, әр адамның өмір сүру мәдениеті ғой. Тәрбиесі, баталық ол арымас деп бір ауыз сөзге сидыра салған, иә, үлкен ұғымда. Енді өзіңіз қандай тақырыпта ғылыми зерттеу жүргізіп жүрсіз?
0: Мен қазіргі уақытта Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының шығармаларындағы фольклор мәселесі, сондағы мәдени аспектілер зерттеу барысындамын. Сол жаңағыдай жаһандану заманында ұлттық идентификация мәселелерінен айырылып қалмас үшін біз руханиятымыздың тірегі болған осы Абай, Шәкәрім, Мәшһүр аталарымыз ғой енді. Соны өзімізше зерттеп насихаттау жұмыстарын жүргізіп жатқан жайымыз бар.
1: Қандай жаңашылды, қандай тұжырым бар? И мәселе неде?
0: Мәселе сол орысша продуктивность дейді ғой, қазақша жаңағыдай істің берекелі болуы неде деген мәселелерді алатын болсақ, күнделікті өмірдегі қазіргі психолог, коучтар айтқан дүниелер ғой. Мәшһүр Жүсіп атамыздың жақсы бір сөзі бар. Бүй дейді, сәтті болудың жолын көрсет дейді. Қазақ дүниетанымы ғой. Жүгіріп қала мынау тамақтану мәселесін айтады. Яғни қазіргі сол нутрициологтардың айтуы сол ғой, аз жеу, аз ішу мәселелері, аз ұйқы бөлу мәселелері. Соны аз ішіп, аз жеп ұйқы бөлсең, көздей тесік болады саған көлдей, сұп сүйкімді боласың, шықсаң кірсең дейді. Осындай ғана бір түрік шумақ өлеңі бар, соны айта кетейін. Аз ішіп, аз жеу, ұйқы бөлу, несімен маңызды, көздей тесік болады саған көлдей. Яғни сен аз ішіп, аз жеп ұйқы бөлсең, ұйқың сергек болса, жаңағы ісіңнің берекелі болып басталуы, көздей тесік болады саған көлдей дегені, көп деген жерде мүмкіндік көресің. Сүйіп сүйкімді боласың, шықсаң кірсең, яғни жұртқа, елге сүйкімді боласың, көрінесің деген сияқты сондай мәселелер. Сосын тағы да бір маңызды мәселе мынау адамдардың діни санасы, соны да жақсы айқындайды мәшһүр Жүсіп Көпейұлы. Мәселен, мұсылманшылық немен болады деген кезде, біз қазір көп жағдайда енді кейбір тараптар бас қатырып жүр соған, біз тәңіршілміз бе әлде мұсылманбыз ба, ислам мәдениеті бар ма деген сияқты. Сонда мұсылманшылық немен болады деген кезде, мұсылманшылық уағдаға опалымен, опалы болумен болады дейді. Яғни адам айтқан сөзіне берік болу керек, айтты ма істеу керек мәселесі, иә, өзіндегі барымен бөлісу керек деген сияқты жақсы жақсы лайфхактарды бөліседі осы заманға сай.
1: Яғни жаңағы ерте тұрған еркектің бір ісі ырыс артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық демекші. Жаңағы өзіңіз де сол мағынаны тарқатуға келдіңіз ғой. Жалпы қазақ енді бір ауыз сөзге бүкіл ұғымды сидырып берген ғой. Тәрбиенің бір құралы осы бір ауыз сөзде жатыр. Еңбектеріңіз табысты болсын. Сондай бір ғылымда өзіңіздің орныңызды тауып, зор еңбек жасайды деген ойдамыз. Құрметті радио тыңдаушыларым, бүгін студиямыздың қонағы болған Астана халықаралық университетінің аға оқытушысы, мәдениеттанушы Олжас Омарұлы, сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы, бейне режиссер Нұрғанат Жақан. Аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Мемлекет басшысы Иордания короліне құттықтау жеделхатын жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев 2-ші Абдалла бен әл-Хусейнді Иорданияның төл мерекесі корольдің таққа отырған күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы екі ел арасындағы достық қарым-қатынас дами беретіндігіне сенім білдірді. Президент корольдің жауапты қызметіне табыс, Иордания халқына құт береке тіледі. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Көлік саласы туризмді дамытуда маңызды рөл атқарады. Биыл елімізде 11 мың шақырым жол салынады. Жол бойында қызмет көрсету нысандарын дамытуда қолға алынған. Сондай-ақ бірнеше темір жол вокзалы жөнделіп жатыр. Алдағы 5 жылда жолаушылар вагоны 90%-ға жаңарады. Бұл туралы көлік министрі Нұрлан Сауранбаев мәлімдеді.
3: Темір жол көлігі саласында қазір Қазақстанда үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. 124 вокзалда модернизация және жаңа құрылыс жүруде. Қазіргі таңда Көкшетау, Бурабай курорты, Қонаев, Көктұма, Ақши, Манкен және Балқаш 2 вокзалдарында жұмыстар аяқталып жатыр. 1 шілдеге дейін 30 вокзал пайдалануға беріледі. Сонымен қатар жолаушылар вагондары жаңартылып жатыр. 2025 жылы 170 жаңа вагон сатып алынады. Биыл тағы да 191 вагон алу жоспарлануда. 2030 жылға дейін жолаушылар вагондарының 90% жаңартылады. Бұл негізгі туристік бағыттарды толық қамтуға мүмкіндік береді.
2: Бірқатар өңірде туристік инфрақұрылымды дамытуға қатысты мәселелер әлі шешімін таппаған. Бұл қосымша қаржыландыруды қажет етеді. Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов аяқталмай жатқан жұмыстарды атады.
4: Жетісу облысында Алакөл көлінің жағалауында өткен жылдан бері жағалауды бекіту жұмыстары жүргізілуде. Қарағанды облысындағы Торанғалық кентінде магистральдық су құбырын салу үшін қосымша қаржыландыру қажет. Щучинск-Бурабай курорттық аймағында Граматуха өзені арқылы өтетін көпір салу және курорттық аймақтағы көлік жүктемесін азайтуға бағытталған жол инфрақұрылымын жаңғырту жобаларын қаржыландыру қамтамасыз ету қажет. Абай облысында электрмен жабдықтау, жағалауды бекіту, айналма автомобиль жолын, блокты модульдік тазарту құрылыстарын және қатты мұстық қалдықтар полигонын салу сияқты бірқатар маңызды инфрақұрылымдық жобалар бойынша құрылыс монтаж жұмыстары әлі күнге дейін басталған жоқ.
2: Елімізден Түркияға 12 жаңа бағыт іске қосылып, жалпы саны 206-ға жетті. Жаз маусымында Алматы мен Астанадан Даламан қаласына аптасына 4 рейс орындалады. Жалпы осы кезеңде Қазақстаннан Измир, Анталия, Бодрум, Аланья бағыттары бойынша қосымша ұшақтар қатынайды. Бұл екі ел арасындағы туристік байланыстарды нығайта түседі. Ақтау мен Атыраудан Батумиге тікелей ұшуға болады. Жаңа бағытты Флайарстан әуе компаниясы жүзеге асырады. Ақтау-Батуми рейсі аптасына 2 рет орындалады. Ал 14 шілдеден бастап Атырау-Батуми бағыты іске қосылады. Аталған рейс аптасына 1 рет орындалады. Билет бағасы 46 000 теңгеден басталады. Елімізде Найза антитеррор 2026 республикалық оқу-жаттығу басталды. Онда терроризмге қарсы іс-қимыл тетіктері пысықталып, мемлекеттік органдар мен күштік құрылымдардың өзара іс-қимылы тексеріледі. Осыған байланысты еліміздің жекелеген аймақтарында көлік қозғалысына шектеу қойылуы мүмкін. Іс-шараны Ұлттық қауіпсіздік комитеті жанындағы антитеррор орталығы ұйымдастырады. Филиппинде болған жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 37-ге жетті. Тағы 130 адам жарақат алды. Қазір 10 мыңдай отбасы қауіпсіз жерге көшірілген. Мамандардың айтуы бойынша табиғи апат қаупі әлі сейілген жоқ. Филиппинге ақш, Жапония, Франция, Жаңа Зеландия көмек қолын созды. Айта кетейік, кеше елде 7.8 балдық жер сілкінісі тіркелді. Кейін биіктігі 1 метрдей цунами көтерілді. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астана мен Алматыда жаңбыр жауады, 32 градус ыстық. Петропавл, Ақтөбе, Қостанай, Орал, Талдықорған, Қонаевта 25, Атырау, Ақтау, Көкшетауда 27, Қарағанды, Жезқазғанда 29, Семей, Өскемен, Тараз, Шымкент, Қызылордада 33, Павлодар, Түркістанда 35 градус нөлден жоғары. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
6: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Жүрек толқи, көңіл шалқи, көкті ән қалқи. Әуе толқында түскі әуен бағдарламасы.

сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, ардақты ағайын, сейсенбінің сәулелі түсінде Шалқар радиосының толқынында қауышып отырмыз. Микрофон алдында Гүлнар Шалабайқызы, ал алдағы бір сағат бойы көңіл төрінен орын алар әсем әндерді ұсынатын дыбыс режиссеріміз Ербол Ерсінұлы. Жаздың жайма шуақ күні айналаны ерекше нұрға бөлеп тұр. Күн аспанның бөлдір тынысы мен күннің алтын сәулесі табиғатқа ғана емес, адам жанына да жылық сыйлағандай, мұндай мезетте көңіл көкжиегі кеңейіп, жүрекке жақсылыққа деген құштарлық ұялайды. Түскі шақ күннің қызу тіршілігі мен бір сәттік тынысының тоғысқан мезгілі, осы уақыттың өзінде бір байыптылық, бір жарасым бар. Күн сәулесіне малынған дүниеге көз салған жан тіршіліктің әсем үйлесімін тереңірек сезінетіндей. Жаздың самалы да бүгін ерекше нәзік, ағаштардың жапырағын баяу тербеткен леп табиғаттың үнсіз әуенінде әсер қалдырады. Сол әуенмен бірге ой сергіп, көңіл жаңарып, жаңа дүниеге шуақ ұялайды. Табиғаттың көркем келбеті адамның көңіл күйімен астасып жатады. Жарық күннің шапағаты жүзге күлкі, жүрекке сенім сыйлайды. Осындай сәттерде жақсы сөздің де, жақсы әннің де қадірі арта түсетіні анық. Бүгінгі эфирде де көңілге қонымды әңгіме мен жүрекке жақын әндер қатар өріліп, сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлауға тырысамыз. Жаздың жарқын күнінің бірге әрлеп, сырлы саздың әлеміне бірге сапар шегейік.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының эфиріндегі түскі өйін ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Ендігі әңгіме жастардың халықаралық деңгейдегі бас қосуына арналмақ. Самарқанд шаһарында 7-12 маусым аралығында Voice Up халықаралық эксклюзивті жастар лагері ұйымдастырылып жатыр. Аталған шараға Қазақстаннан да арнайы делегация қатысуда. Еліміздің атынан барған бір топ құрамада мемлекеттік мекемелердің өкілдері, эксклюзивті білім беру бағытындағы еңбек етіп жүрген мамандар бар. Сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға белсенді араласып жүрген жастар да осы сапардың қатысушылары қатарында. Әлеуметтік маңызы бар жобаларды жүзеге асырып жүрген бастамашыл жастар мен жоба жетекшілері халықаралық алаңда өз тәжірибесін таныстыру мүмкіндігіне ие болды. Лагердің басты мақсаты ерекше қажеттілігі бар жастардың қабілетін дамытуға қолдау көрсету. Сондай-ақ түрлі елдерден келген қатысушылар арасында байланыс орнатып, өзара ықпалдастықты күшейту көзделген. Бірнеше күнге жоспарланған бағдарлама аясында форумдар, оқыту кездесулері мен тәлімгерлік алаңдары өтеді. Қатысушылар өз жобаларын таныстырып, жаңа бастамалар жөнінде пікір алмасады. Сонымен бірге мәдени шаралар мен ашық талқылаулар ұйымдастырылып, жастар өз ойларын ортаға салуға мүмкіндік алады. Мұндай халықаралық кездесулер еріктілер мәдениетін насихаттап, жастардың қоғамдық белсенділігін арттыруға ықпал етеді.

құрметті радио тыңдаушылар, Шалқар радиосының эфиріндегі түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз жалғасын табады. Ендігі назарларыңызға халықаралық спорт жаңалығы. Испанияның Авиеда қаласында көркем гимнастикадан беделді кубоктық жарыстар мәресіне жетті. Бірнеше күнге созылған сайыс әлемнің әр түкпірінен келген спортшылардың басын қосты. Бұл дода аясында клубтық лиганың екінші кезеңі мен мектеп оқушылары арасында ел чемпионаты ұйымдастырылды. Бұл жарыстар көркем гимнастика әлеміндегі маңызды бәсекелердің бірі саналады. Турнирге 14 мемлекеттен келген үздік гимнастар қатысып, шеберліктерін ортаға салды. Қазақстан намысын бұл сындарлы додада астаналық спортшы Ақмарал Ерекешова қорғады. Ол өз өнерімен көзге түсіп, жүлделі орынға қатарынан көріне білді. Жас гимнаст лента және шығыршық жаттығулары бойынша жоғары нәтиже көрсетіп, екі мәрте қола жүлдеге қол жеткізді. Бұл жетістік оның халықаралық аренадағы табысты қадамдарының бірі болды. Спортшының жеңісті жолында бапкер Меруерт Балғынбаеваның және хореограф Сая Айдыстың еңбегі зор. Мамандардың жүйелі дайындығы мен кәсіби қолдауы Ақмаралдың халықаралық жарыста табысты өнер көрсетуіне мүмкіндік берді.

Қабе толқында түскі әуен ақпараттық сазды сағаты. Алматыда атмосфералық ауаны қорғауға бағытталған жаңа экологиялық талаптарды енгізу мәселесі монша кешендерінің иелерімен талқыланды. Кездесуге кәсіпкерлермен қатар экология саласының мамандары мен жауапты мекемелердің өкілдері қатысты. Жиында үшінші санаттағы нысандарға қойылатын экологиялық стандарттар түсіндіріліп, оларды кезең-кезеңмен енгізу тетіктері сөз болды. Негізгі мақсат ауаға тарайтын зиянды шығындылардың азайтып, қаланың экологиялық ахуалын жақсарту.

сондай-ақ экологиялық таза отын түрлеріне көшу, заманауи сүзгілеу және тазарту жүйелерін орнату мәселелері де көтерілді. Кәсіпкерлер жаңа талаптарға бейімделу мерзімі мен жабдықтарды жаңарту шығындарына қатысты сауалдарын жолдады. Мамандардың айтуынша, жаңа нормалар біріндеп енгізіледі. Бұл бизнес өкілдеріне өзгерістерге алдын ала дайындалып, қажетті жаңарту жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді. Ал Эко Алматы өкілдері кәсіпкерлермен бірлесіп жұмыс істеуге дайын екенін жеткізді. Айта кетейік, жаңа экологиялық талаптар 27 жылдың басынан бастап күшіне енбек. Бұл бастама Алматыдағы ауа сапасын жақсартып, экологиялық қауіпсіздік технологияларды кеңінен енгізуге жол ашады.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының түскі ойын ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Назарларыңызға ауа райы ескертуін ұсынамыз. Қазгидромет синоптиктерінің болжамынша, бүгін еліміздің 17 өңірінде қолайсыз метеорологиялық құбылыстар тіркелуі мүмкін. Бірқатар аймақтарда найзағай ойнап, нөсер жаңбыр жауып, бұршақты суық тимал, сонымен қатар қатты жел мен шаңды дауыл күтілетін өңірлер де бар. Алматы, Жетісу, Абай, Павлодар және Қарағанды облыстарында күн қатты ысып, ауа температурасы +35-тен +39 градусқа дейін көтеріледі. Ал солтүстік өңірлерде жаңбырлы әрі желді ауа райы сақталып, кей жерлерде дауылдың екпіні күшеюі мүмкін. Жаз мезгілі демалыс пен саяхаттың қызатын шағы. Көпшілік еңбек демалысын пайдаланып, жолға шығып, табиғат аясында уақыт өткізеді. Осыған байланысты мамандар тұрғындарға сапар алдында ауа райы болжамын назардан тыс қалдырмауға, жол қауіпсіздігі мен сақтық шараларын қатаң ұстауға кеңес береді. Сондай-ақ еліміздің бірқатар өңірлерінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталып отыр. Сондықтан ашық от жағудан, құрғақ шөп пен қоқыс өртеуден бас тартқан жөн. Мамандардың айтуынша, аптап ыстық пен екпінді жел өрттің тез таралуына себеп болуы мүмкін. Сондықтан да құрметті радиотыңдаушылар, өз қауіпсіздігіңіз бен жақындарыңыздың амандығы үшін ауа райы болжамына құлақ асып, сақтық шараларын естен шығармаңыз.

Скавен ақпараттық сазды сағаты жалғасады. Қазақстанда туристік бағыттарға қатынау мүмкіндігі кеңейіп келеді. Жаңа туристік маусым қарсаңында көлік инфрақұрылымын дамыту жұмыстары қарқын алды. Көлік министрлігінің мәліметінше Арқалық әуежайын қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде, ал күрделі жөндеуден өткен Балқаш әуежайы туристерді қабылдай бастады. Үржар әуежайында жолаушылар терминалын жаңарту қолға алынған. Сонымен қатар мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Қатонқарағай, Зайсан және Кеңдерлі курорттық аймақтарында жаңа әуежайлар салынып жатыр. Бұл өңірлердің туристік әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді. Жазғы маусымда Алакөл, Балқаш, Түркістан, Бурабай және Каспий теңізі бағытында әуе қатынастары күшейтілді. Қазіргі таңда аталған туристік бағыттар бойынша аптасына 45 рейс орындалады. Көлік саласындағы жаңғырту тек әуе қатынасымен шектелмейді. Туристік нысандарға апаратын автожолдар жөнделіп, теміржол инфрақұрылымы да жаңартылуда. Биыл Алматы-Өскемен тас жолындағы негізгі жұмыстар аяқталып, жол жүру уақыты айтарлықтай қысқарды. Сондай-ақ бірқатар теміржол вокзалдары жаңартылып, туристік бағыттарға қосымша пойыздар қатынай бастады. Осылайша елімізде демалыс орындарына жету бұрынғыдан да қолжетімді әрі қолайлы бола түспек.

құрметті радио тыңдаушылар, осымен түскі әуен ақпараттық сазды сағатын аяқтаймыз. Алдағы сағатта көңілдеріңізді шаттыққа бөлеп, туған күн иелеріне ақжарма тілектер жолдайтын жайдарман сазды хабары өз жалғасын табады. Эфир тізгінін әріптесім Ерасыл Серікұлы қабылдайды. Ұлттық жария Шалқар радиосында амандықта жүздескенше.

0: Елордада сағат 13.
1: Керемет күйге бөлейсің, шалқармен шаттық көбейсің. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың

Ассалаумағалейкум, қазақ елі, қуанышыңызды бөлісер жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Микрофон алдында мен Ерасыл Серікұлы, бағдарламаны әдемі әндермен көркемдеп, дыбысын үйлестіріп отырған әріптесім Ербол Ерсінұлы. Я, қымбат тыңдаушы, дәл осы күнге сәйкес келген қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Ағайын туыс құда жекжат дос-жаранызға деген ізгі тілегіңізбен жүректен шыққан жылы лебізіңізді шалқар арнасы арқылы жеткізем десеңіз, бізге хат жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді айтып ау жиғанша ақ тілек арқалаған хаттар келіп қалған екен. Ең алғашқы хатта былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Құрметті Өмірзақ Озғанбайұлы, Астана қаласы ардагерлер кеңесі сізді 85 жасқа толған мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Сіз ұлтқа қызмет етуге, ғылым мен білімді дамытуға, ғұмырыңызды еліміздің өркендеуіне арнаған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері ретінде мемлекетіміздің қоғамдық саяси ахуалының қалыптасуында қосқан үлесіңіз ерекше. Атап айтқанда, қоғамдық негізінде соңғы 20 жылда ардагерлер ұйымының республикалық қоғамдық бірлестігіндегі сіздің басшылығыңызбен атқарылған еңбегіңіз ерекше. Әсіресе идеологияның бастауының алды қазақтың көнеден қалыптасқан ата-бабамыздың құндылығын дәріптеуіндегі еңбектеріңіз әр шығармашылық туындыңызда тасқа қашағандай сақталады. Іздеген адамға құнды дүниеңіз 200-ден астам ғылыми кітап қорында табылады. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы сенат депутаты ретінде ел тағдыры шешілген тарихи кезеңдерде мемлекеттік маңызы зор жұмыстардың бел ортасында болдыңыз. Еңбегіңіз ескер Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ең жоғарғы грант иегері ретінде алтын барыс құрмет белгісімен, құрмет және парасат ордендерімен марапатталдыңыз. Өзіңіз жүріп өткен өнегелі жол кейінгі ұрпаққа үлгі, халқымыз үшін мақтаныш. Сіздің даналығыңыз бен кемеңгерлігіңіз, азаматтық ұстанымыңыз көпшілікке әрдайым бағдар болып қала береді. Қымбатты Өмірзақ Озғанбайұлы, осынау айтулы мерейтойыңызда сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, ұрпақтарыңыздың қуанышына бөлене беріңіз. Ізгі тілекпен Астана қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сансызбай Сейітжанұлы Есілов Астана қаласына мінекей осындай әдемі хатын жолдап жатыр. Біз де шын жүректен өзіңізді құттықтаймыз.

Айбында расқа ағаларым. Ағаларымыз аман болсын, қымбатты тыңдарман. Біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Эфирде жайдарман құттықтау бағдарламасы 8700-393-2882 WhatsApp нөміріміз қосулы. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. Енді Ержан есімді тыңдаушымыз бізге мынандай әдемі хат қалдырыпты. Қайырлы күн Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасының жүргізушілері, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Біздер бүгін Атырау қаласында тұратын бірімізге күйеу бала, енді бірімізге жезде Бекбауов Бисенбай Аңдамасұлын 58 жасымен құттықтаймыз. Отбасының тірегі, ағайынға қамқор, көршілерге сыйлы, еңбек еттесе жанын беретін, адалда ақ көңіл, бір сөзбен айтқанда 8 қырлы 1 сырлы жан. Бисенбай Аңдамасұлының деніне саулық, отбасыларына амандық, шаңырақтарына шаттық тілейміз. Ұрпақтарының қызығы мен қуанышын жары Сәния әжгерей қызымен бірге көріп, ұзақ та берекелі ғұмыр кешуді Алла нәсіп етсін. Тілек білдірушілер Мейірхановтар әулеті, бір жақсы ән берсеңіздер Шалқар радиосының жұмыс сіздерге алғыс дейді. Бізде шын жүректен осы Бекбауов Бисенбай Аңдамасұлын бүгінгі келіп жеткен 58 жасымен құттықтаймыз. Аман болыңыз, тек тәтті сәтті күндеріңіз көп болсын дегіміз келеді.

Жүрген қымбат тыңдаушы, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жақыныңызды қуантуға асығыңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі құттықтау хатта бұлай дейді тұрақты тыңдаушымыз. Сонау Жаңаөзеннен Дәмеш ханым жазып жатыр. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Жаңаөзен қаласында тұратын, салмақты да жайдарлы мінезімен жақсы жан, бауырым, сіңілім Айгүл қоным қызын 50 жасқа толып жатқан мерейлі жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Алла тағала ұзақ ғұмырды нәсіп етсін, сарқылмас бақыт, мұқалмас қайрат тілейміз. Жалғанда жамандық көрме, алға қойған мақсат мұратың орындалсын. Әрдайым ашық жарқын мінезімен үлкенді де кішіні де сүйсіндіп келеді. Ләйім осы қадір қасиетінен тайма. Жұлдызың жоғары, еңбегің бағалы, мерейің үстем болсын. Шаңырағыңа береке, бірлік, шадыман, шаттық, қуаныш тілейміз. Аман бол деп жазған екен осындай әдемі тәтті тілек хатты, яғни тілекті білдіріп жатқан апаң Әзия, Ғалия, жездең Сүйіндік, апаң Әлия, сондай ақ жеңгелері Райгүл, Ажархан, ағаң Сырым, інілерің Нұрбол, Нұрғали, және де келіндер Кенже, Зиба, ұлың Рамазан деп қалдырған екен. Бізде шын жүректен Айгүл ханымды келіп жеткен қуанышымен құттықтаймыз. Алла тағала жүздің жүзін көруді нәсіп етсін. Аман болыңыз, қымбат тыңдаушы, хат жолдаңыздар. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз,
0: хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

берсін деп, сыныптас құрбымызға арнап тамаша бір ән жолдасаңыздар деген тілекпен Риддер қаласынан Сания Совет қызы және шығыстық бір топ құрбылары үшін жүректен құттықтайды.

Бір туғаным, бауырларымыз аман болсын. Қымбат тыңдаушы, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Құттықтау хатыңызды жолдаңыз. WhatsApp нөміріміз қосулы 8700-393-2-82. Ал енді келесі хат иесі Ләйләмгүл ханым былай дейді. Құрметті Шалқар радиосы, бүгін біз ағамыз Нұрбергенов Тілекқабыл Тынышбай ұлын мерейлі 50 жасқа келіп жатқан туған күнімен құттықтаймыз. Ағамызға зор денсаулыққа жымас қайрат, отбасылық бақыт тілейміз. Ұл қыздарының рахатын көрсін. Қазіргі таңда 3 студент оқытып жатыр. Жоғары оқуларын аман есен бітіріп, ата-аналарын қуантсын дейді. Біздер тілекшіміз тек қана еліміздің адал мамандық иелері болсын. Осындай үлкен жүректі ағамыз алдымызда жеңгеміз екеуі бақытты ғұмыр кешіп жүре берсін. Ыстық ықыласпен тілек білдіруші сонау құлсардан бауырлары, келіндері және қарындас стар кю балалары құттықтайды. Бізде Шалқар радиосының ұжымы осы Тілекқабыл Тынышбай ұлын бүгінгі келіп жеткен 50 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Жалғанда жамандық көрмеңіз.

0: құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 8-700-393-22-82 нөміріне
1: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
0: Хабарласыңыз.
1: Жайдарман.

иә, қымбат тыңдаушы, жақыныңыз жасына жас қосқан қуанышты күнде айтар тілегіңіз шексіз екені анық. Ендеше жүректен шыққан жылы лебізіңізді Шалқар арнасының әуе толқыны арқылы жеткізуге мүмкіндік бар. Ол үшін 8700-393-82 WhatsApp нөміріне құттықтау хатыңызды жолдаңыз. Ал енді келесі хатта былай дейді. Нұрсұлу ханым Тараз қаласынан жазыпты. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, жайдарман құттықтау бағдарламасы. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны Айнақұлов Ұлан Рыспайұлының туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Мықты денсаулық, бұйырған байлық, отбасына бақ береке, ұл қызың өсіп, әйгерім екеуің бірге қартайыңдар. Үлкен қыздарың Аруна мектеп бітіріп отыр, оған жоғары оқуға түсіп, түсіне тілектеспіз дейді. Жоғары оқуға Ұлан ісіңе береке берсін. Алматы қаласында, яғни Ұлан Алматы қаласында спортта күрес саласында жаттықтырушы дейді. Біздің мақтанышымыз, шәкірттерің көп болсын, әрге саған тілеулес болып отырамыз. Тараздан сәлем жолдаймыз дейді. Үлкен әжесі Алтынгүл бастаған аға туыс әпке бауырлары шын жүректен өзіңізді құттықтайды Ұлан мырза. Иә, қымбат тыңдаушы, жайдарман құттықтау бағдарламасы да аяқталуға жақын. Хаттарыңызды жолдап үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз 8700-393-82-82.

жақсы болады деп біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Келесі құттықтау хатта былай дейді. Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы, Төле би ауданы Қапал елінің келіні аяулы жар ардақты ана орталық емхананың бас есепшісі өмірдегі жан досым Ербекешева Насиба Хусанқызын бүгінгі әлемдік достар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бар жақсылықты тілеймін. Достығымыз ажырамасын. Досың әрі сыныптасың Лаура деп қалдырған екен. Ал енді келесі Мәзім Шотанқызы, армысыз қазақ елі және сүйікті радиом Ақшалқарым, мен бүгін сіздер арқылы сыр бойының өнерлі жігіттері Үкітай Ернияз пен Әл-Фараби Бекарысқа сәлем жолдағым келеді. Мүмкін болса Бекарыс пен Үкітайға арнаған бір жақсы өлеңімді оқып берсеңіздер. Әндері мен өлеңдері керемет мәнді, бойды баурап тыңдағанда жаулап лаған жанды. Сырдың сері жігіттері, жасай беріңдер, өздеріңде болып жүрмін қашанға, қашанда тәнті. Ақын жігіт, сазгер жігіт, тапқан жарасым, тербетеді өлеңдерің қазақ даласын. Асықтарың алшы түсіп, аман жүріңдер, Алтай менен Атыраудың жалға барасын. Жақсылардың жақсылығын айтайын тағы, сөзі әні қос батырдың жанымма дәрі. Үкітай мен Бекарысқа алғысым шексіз, бойларында тулап жатқан қазақтың ғана, қос батырдың асқаралы шығар шыңда жарқырайды. Жарқырай бер жүрегі алтын, сырдың ұлдары. Ақ жүректен ақ тілегін ақтарған ана Бекетізі Шотанқызы адай ұрпағы дейді. Ингерборгенті Ақжайықтың жағасына Мәзім Шотанқызы жазыпты. Ал енді Нәзигүл ханым не дейді? Сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін Семей қаласының тұрғыны жиенім Еркебұлан Айдос ұлының туған күні, 16 жасқа толып жатыр. Деніне саулық, басына амандық тілей отырып, болашағы жарқын, алар асуы биік болсын демек біз. Ата-анасының үмітін ақтайтын мықты азамат болсын. Тілек білдіруші Зайсан қаласы Қарабұлақ ауылынан атасы Мәлік, апасы Нәзигүл, сіздерге көп-көп рахмет, бір жақсы ән берсеңіздер дейді. Я, қымбат тыңдаушы, әсем әннен кейін бағдарламамыз әрмен қарай жалғастырамыз. Хаттарыңызды жолдап үлгеріңіздер. WhatsApp нөміріміз 8700 393 22 82.

Мінекі ардақты ағайын, жайдарман құттықтау бағдарламасына берілген уақыт осымен аяқталды. Алланың нәсіп еткен осы күнде тұспас келген барлық жақсылық пен қуаныштарыңыз тағы да құтты болсын. Жақсылығын атап отырған барша тыңдаушыларымызға айтарымыз, қашанда шаттанып бал бұл жанған жүздеріңізден нұр кетпесін. Мерекелі күндеріңіз көп болсын. Бағдарламаны жүргізген мен Ерасыл Серікұлы, әуезді әсем әндерді ұсынған Ербол Ерсінұлы. Шалқар, сіздің радиоңыз.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Үкімет туризм саласындағы инфрақұрылымды дамыту жұмыстарын күшейтті. Бұл туралы бүгін өткен үкімет отырысында премьер-министр айтты. Олжас Бектенов туристерге жайлы әрі қауіпсіз жағдай жасау мен қызмет сапасын арттыру бойынша әкімдерге нақты тапсырма берді.
3: Мемлекет басшысы жуырда Алматы облысына барған жұмыс сапарында туристік саланың дамуын сынға алды. Президент өңірдің туристік әлеуеті мен инфрақұрылымын жедел қарқынмен дамыту қажеттігін атап өтті. Мұндай жағдай басқа облыстарда да байқалады. Сондықтан барлық әкімдіктерге туристердің жайлы әрі қауіпсіз демалысын қамтамасыз етіп, көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартуға бағытталған тиісті инфрақұрылымды жедел қарқынмен дамытуды тапсырамын. Саланың жай-күйі әкімдердің тұрақты бақылауында болуға тиіс.
2: Ал көлік министрі Нұрлан Сауранбаевтың айтуынша, жаңа туристік маусым қарсаңында Арқалық, Үржар және Балқашқа әуе қатынасы жанданды. Арқалық әуежайы қалпына келтіріліп жатса, Балқаш аэропорты күрделі жөндеуден кейін туристерді қабылдауда. Ал Үржар әуе алаңында терминалды жаңғырту жұмыстары басталған. Сондай-ақ жазғы маусымда Алакөл, Балқаш, Түркістан, Бурабай және Ақтау бағыттарына да әуе рейстерінің саны артқан. Қазақстанда сталкинг үшін жаза қатаңдауы мүмкін. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары мәлімдеді. Оның айтуынша, елде сталкинг фактілері бойынша 274 қылмыстық іс қозғалып, 83-і сотқа жолданған. Бүгінге дейін 59 адам сотталды, дейді Санжар Әділов.
4: Сталкинг бойынша тек қана осы 115-ші прим 1 бап бойынша қатаңдату мәселелері қарастыруда. Неге десеңіздер, қайталанған қылмысты жасау бойынша біз ұсыныс жасап отырмыз. Біздің пікірінше осы қылмысты орта дәрежелі қылмысқа саралап, 5 жыл бас бостандығынан айыру мәселесін қарастыратын болады. Себебі мынау құқық практика бойынша қазіргі таңда біз сот үкімдері шығуда ғой, бірақ та осы қайтадан жасалған қылмыстар бойынша дұрыстап саралау үшін тағы да осы белгілі признак деп жатырмыз. Осыны міндетті түрде енгізу керек деп ойлаймыз.
2: Ақтөбеде бірнеше көше мен ауланы су басты. Қала әкімдігінің мәліметінше коммуналдық және төтенше жағдайлар қызметтері күшейтілген жұмыс режиміне көшкен. Ал синоптиктер Ақтөбеде жаңбыр бір аптадан аса жауып жатқанын айтты. Осы уақыт аралығында 80 мм-ден астам жауын-шашын түскен. Бұл маусым айындағы климаттық нормадан 2,5 есе жоғары. Дегенмен жаңбыр алдағы 3 тәулік бойы жауады, дейді Қазгидромет мамандары. Астанада болашақ ойындары өтеді. Халықаралық турнир 29 шілде мен 9 тамыз аралығында қаланың 4 спорт нысанында ұйымдастырылады. Жарысқа әлемнің 50-ден астам елінен 900-ге жуық спортшы, халықаралық ұйымдар мен цифрлық индустрия өкілдері қатысады деп күтілуде. Турнир бағдарламасына классикалық спорт пен киберспортты біріктіретін 8 фиджитал бағыт енгізілген. Ал футболдан әлем чемпионатының басталуына 2 күн қалды. Биылғы турнир тарихта алғаш рет 3 мемлекетте – Канада, Мексика және ақ аумағында өтеді. Ал талисман ретінде 3 елдің символын бейнелейтін 3 жануар таңдалды. Канада атынан Мэйпл атты бұлан, Мексикадан Заю атты Ягуар, ал ақштан Клач атты Ақбас қыран. Әрбір талисман жарысты қабылдайтын елдердің ұлттық ерекшелігін көрсетеді. Жаһандық додада алғаш рет 48 құрама бақ сынайды. Турнир аясында 104 матч өтеді. Әлем чемпионатындағы барлық ойынды Қазақстан және Қазспорт арналары тікелей эфирде көрсетеді. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24 градус жылы. Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза ел, күшті ел.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.
2: Армысыздар, ардақты тыңдарман, эфирде Шалқар радиосы Сұңқар жастар бағдарламасы. Микрофон алдында 20 минут бойы мен Лағыл Намаз. Бүгін біз жастарға берілген үлкен мүмкіндік академиялық ұтқырлық туралы сөз қозғаймыз. Академиялық ұтқырлық армандарға апарар көпір тақырыбы аясында сұхбат өрбітеміз. Шетелде бір семестр оқу, жаңа орта, жаңа тіл, жаңа мәдениет. Бұл тек саяхат па, әлде кәсіби дамуға апаратын маңызды қадам ба? Қазіргі таңда көптеген қазақстандық студенттер шетелдік университеттерде білім алып, жаңа тәжірибе жинауға мүмкіндік алып отыр. Академиялық ұтқырлық студенттің белгілі бір уақыт аралығында басқа елдің немесе басқа университеттің білім беру бағдарламасы бойынша оқуына мүмкіндік беретін жүйе. Яғни студент бір семестр немесе бір оқу жылын шетелде өткізіп, сол жерде білім алып, кейін өз университетіне оралып оқуын жалғастырады. Ең маңыздысы, сол жақта оқыған пәндер мен кредиттер өз университетінде толық есепке алынады. Бүгін біз осы бағдарлама туралы кеңірек айтып, оның мүмкіндіктері мен артықшылықтарын талқылаймыз. Академиялық ұтқырлық қазіргі білім беру жүйесіндегі маңызды бағыттардың бірі. Бұл бағдарлама студенттерге әлемнің түрлі университеттерінде білім алып, жаңа тәжірибе жинауға мүмкіндік береді. Бүгінде Қазақстан университеттері әлемнің жүздеген жоғары оқу орындарымен халықаралық келісімдер жасаған. Соның арқасында студенттер Еуропа, Азия және басқа да елдерде білім ала алады. Мысалы, Erasmus бағдарламасы Еуропалық одақтың білім беру саласындағы ең ірі халықаралық жобаларының бірі. Бұл бағдарлама арқылы студенттер Еуропа университеттерінде бір семестр немесе бір жыл білім ала алады. Кей жағдайларда бағдарлама жол шығынын, жатақхананы және ай сайынғы шәкіртақыны да қамтиды. Сонымен қатар Қазақстан студенттері Түркия, Корея, Польша, Литва, Германия, Малайзия сияқты көптеген елдерге академиялық ұтқырлық арқылы бара алады. Мысалы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жыл сайын мыңнан астам студент академиялық ұтқырлық бағдарламасы арқылы шетелдік университеттерде білім алады. Бұл студенттер жаңа білім алып қана қоймай, халықаралық тәжірибе жинайды, шетелдік достар табады, әртүрлі мәдениеттермен танысады. Осындай тәжірибе студенттің кәсіби дамуына да үлкен әсер етеді. Академиялық ұтқырлық студенттерге бірнеше маңызды мүмкіндік береді. Біріншіден, бұл халықаралық білім тәжірибесі. Студент басқа елдің білім беру жүйесімен танысады. Екіншіден, тілдік тәжірибе. Көп жағдайда сабақтар ағылшын тілінде жүргізіледі. Бұл студенттің тілдік деңгейін айтарлықтай жақсартады. Үшіншіден, жаңа мәдениетпен танысу. Студент жаңа елдің мәдениетін, дәстүрін, өмір салтын көреді. Төртіншіден, әрине өзін дамыту. Шетелде оқу студентті жауапкершілікке, дербестікке, өз бетімен шешім қабылдауға үйретеді. Сондықтан көптеген сарапшылар академиялық ұтқырлықты жастардың кәсіби және тұлғалық дамуына үлкен әсер ететін тәжірибе деп есептейді. Көптеген студенттер үшін академиялық ұтқырлық өмірдегі ерекше кезеңдердің бірі болады. Шетелде оқу барысында олар жаңа достар табады, жаңа білім алады, өз мүмкіндіктерін кеңейтеді. Мысалы, шетелде білім алған студенттер кейін халықаралық компанияларда жұмыс істеуге, магистратураға түсуге немесе ғылыми зерттеу жұмыстарымен айналысуға көбірек мүмкіндік алады. Яғни академиялық ұтқырлық болашақ мансапқа да өзінің оң әсерін тигізеді десек болады. Құрметті тыңдарман, академиялық ұтқырлық тақырыбы аясында шетелде бір семестр оқып келген қонағымыз Батырбай Аружан Жалғасбайқызы студиямызда. Қош келдіңіз, Аружан ханым. Шетелге бару идеясы қалай пайда болды?
3: Сәлеметсіздер ме? Негізі шетелде білім алу маған 9-шы сыныпта ойыма келген болатын. 2 жыл үздіксіз дайындалып, бірақ та шетелден шәкіртақы көлемі аз болғандықтан, ол жерге түспей, осы Қазақстанда жоғарғы оқу орнына түскен болатынмын. Аясында халықаралық бөлімнен қандай мүмкіндіктер бар екенін сұрап, осы академиялық ұтқырлық бағдарламасы туралы біліп, қажет документтерімді жинап, құжаттарымды реттеп, тапсырып көрген болатынмын.
2: Аружан ханым, қандай елге бардыңыз? Неге дәл сол елді таңдадыңыз?
3: Мен Латвия мемлекетіне барып келген болатынмын. Ол Балтық теңізінің бойында орналасқан мемлекет болып саналады. Негізінен таңдауда менде көптеген мемлекеттер болды, бірақ та менің оқу бағдарламам осы Латвия мемлекетіндегі жоғарғы оқу орнында бар болғандықтан осы мемлекетті таңдадым. Сонымен қатар ол жақта тұру да жеңіл деп айтылған болатын, сондықтан да шығынды көбейтпей осы мемлекетті таңдау ойыма келді.
2: Жалпы шетелге баруда құжат жинау жағы бар. Құжат жинау жағы сізге қиын болмады ма?
3: Құжат жинау қиын болған жоқ, себебі барлық құжаттар жоғарғы оқу орнында белгіленген болатын. Бізге негізгі құжаттарды жинап алып келу ұсынылды, қалғанын бізде халықаралық бөлім реттеген болатын.
2: Шетелге барып оқығанда шетелде тілдік кедергілер болды ма?
3: Тілдік кедергілер болды. Бастапқы 1-2 апта қатты қиналдық тілден. Себебі Латвия мемлекетіндегі негізгі мемлекеттік тілі латыш тілі болып саналады. Олар латыш тілінде сөйлеп бастаған кезінде біз сасқалақтап қалдық. Бірақ та уақыт өте келе осы 1-2 аптаның ішінде біз Латвия мемлекетінің үш тілде еркін сөйлей алатынын түсінген болатынбыз. Ағылшын тілінде сөйлей алғандықтан бізге кішкене оңайырақ болды. 1-2 аптадан кейін осы тілдік барьерді жойып, ағылшын тілінде еркін, емін-еркін олармен коммуникацияға түскен болатынбыз.
2: Жалпы Латвия мемлекетінде алғашқы күндеріңіз қалай өтті? Барлығы бір қызық көрінген шығар, өйткені Латвия мемлекетінің бір ерекшеліктері бар шығар.
3: Иә, Латвия мемлекетінің мен астанасына, Рига қаласына барған болатынмын. Рига негізі тарихи қала болғандықтан Алматыдан қатты өзгерістер болды, ерекшеліктер болды. Біз барған жердің өзі тарихи орын болып саналғандықтан әрбір жерінде оның белгілі бір тарихы жазылған, ғимараттарда тарихы берілген, белгілі бір мүсіндері, өзінің тарихи символдық қасиеттері бар. Сондай бір ақпаратқа толы қала болғандықтан өте ерекше болды. Адамдар да бір ерекше, құбылмалы деп айтсам болады. Сол себепті де бір алғашқы күндеріміз өте қызықты өтті.
2: Жалпы Аружан, ең үлкен мәдени айырмашылық қандай болды? Қазақстан мен Еуропа елдерінің мәдениетінің бір айырмашылықтары бар ма? Сіздің көзіңізге түскен бір ерекше, есіңізде қалған?
3: Бар деп айтсам болады, халқында деп айтайын. Себебі Қазақстанда бізде халық өте жайдарлы, ал Еуропада өзінің ауа райына байланысты құбылмалы болып келеді. Күн шыққан кезінде жүздерінен күлкі кетпесе, ал күнделікті күнде күн қатты жылы емес, сол себепті де өздері де бір стрессте жүргендей сезіндіреді. Ауралар өте бөлек. Қазақстанда жайлы аура болғанымен, Еуропада бастапқы кезеңде осы атмосфераға, аурасына үйрен салмадық.
2: Жалпы Қазақстанның жоғары оқу орындары мен шетелдік жоғары оқу орындарының оқу жүйесінде қандай айырмашылықтар бар? Оқу жүйесі несімен ерекшеленеді?
3: Бізде Қазақстанда оқу жүйесі белгілі бір тәртіппен орналасқан. Бірінші дәрістер болады, одан кейін практикалық сабақ және зертханалық жұмыстар болады. Олардың арасына 1-2 күн қойылады. Осындай бір білім беру жүйесі болғандықтан Еуропаға барған кезде бізге кішкене ыңғайсыз болды. Себебі барған кезімізде бізде дәріс деп жазылып тұрды. Біз Қазақстандағындай дәріс дәптерімізді алып барып дәріс жазуға барсақ, ол жерде дәрістің барлығын тек қана түсіндіреді, ал материалдардың барлығы белгілі бір сайтта орналасады. Келесі дәл осы дәріс 2 сағатқа созылғанымен, соның 1 сағаты ғана дәріс болады екен, ал қалған сағаты, яғни қалған 1 сағатында біз практикалық жұмыстарды топпен немесе жеке орындайды екенбіз. Профессорлар осы 1 сағаттан кейін жеке кеңес сағаты болады, яғни студенттер өзінің түсінбеген материалдарын немесе сұрақтарын сол 1 сағатта қойып, профессормен жеке сұхбаттасады, яғни әңгіме айта алады бұл жатқанда.
2: Жалпы шетелде қаржылық жағынан қиындыққа тап болдыңыз ба, және тап болсаңыз, ол қиындықты қандай жолдармен шеше алдыңыз?
3: Қаржылық қиындық қатты болған жоқ, себебі басында мен бастапқы капитал жинап барған болатынмын. Сол себепті де қатты қиындық көрген жоқпын. Сонымен қатар бізде мемлекеттік шәкіртақы түсіп отырды. Қазақстан тарапынан бізге ай-май қамтып отырған шәкіртақы болғандықтан бізге қатты қиындық болған жоқ, ал қалған тұрмыс тіршілікке байланысты шығындардың барлығын мемлекет көтерген болатын. Сол себепті де, былайша айтқанда, шетелде оқу ондай қатты үлкен қаражатты қажет етпейді.
2: Жалпы шетелге барып оқып келген студент ретінде оқырмандарға, жалпы студенттерге қандай кеңес берер едіңіз? Топ 3 кеңес.
3: Ең бірінші кеңесім тіл үйрену. Ағылшын тілін немесе басқа шет тілін жетік меңгерген жағдайда ғана сіз коммуникацияға түсе аласыз, қарым-қатынасқа өзіңізге жақсы достар жинай аласыз, жақсы білім алып қайта аласыз. Саяхаттауда да өте оңай болады саяхаттау тіл білген жағдайда. Екіншісі, білім алуды тоқтатпаңыз, үздіксіз білім алыңыз, өзіңіздің оқу көрсеткішіңізді, GPA-ңізді жақсы ұстап тұрыңыз, 3-тен жоғары болу керек. Үшіншісі, ол өзіңізді еркін ұстап үйреніңіз. Шетелде жүрген кезіңізде еркін болыңыз, жаңа қарым-қатынастарға, жаңа адамдарға, таныстықтарға өзіңізді ашыңыз. Осы үш кеңес арқылы шетелде білім алып қайту оңайырақ болады.
2: Жалпы шетелде білім алу, академиялық ұтқырлық деген тақырыпты қаузап отырмыз ғой. Академиялық ұтқырлыққа жастар қалай бара алады нақты? Оның қандай жолдары бар? Erasmus бағдарламасы деп айтып кеттік жаңа. Тағы қандай бағдарламалар бар? Сіз қай бағдарламамен барып білім алып келдіңіз? Қандай құжаттар жинадыңыз? Осына ашып, арқау етіп айтып кетсеңіз.
3: Менің өзім академиялық ұтқырлық бағдарламасының ішінде қос диплом бағдарламасына қатысқым келіп отыр. Қатысып бастадым. Яғни қос диплом ол негізінде толыққанды бір жыл шетелде оқу орнында оқып келсең, сол мемлекеттің дипломын алып шыға аласың. Осы бағдарлама аясында мен барып келген болатынмын. Сонымен қатар, қазіргі таңда Erasmus бағдарламасы бар. Erasmus Plus деп те айтылады. Ол толыққанды 4 жылда 4 мемлекет барып оқып келуді қамтамасыз етеді. Сол жағдайда шығындарыңызды да өтеп береді. Сонымен қатар бөлек әр мемлекеттің өзінің беретін бағдарламалар бар, былайша айтқанда шәкіртақылар бар. Олардың әрқайсысын негізі сіздің жоғарғы оқу орныңыз қандай серіктестік бағдарламалар бар, соған байланысты болады. Түркия мемлекетінің өзінің бағдарламасы бар, ол жерде сіз түрік тілін білуіңіз шарт болып саналады. Корея мемлекетіне түсетін болсаңыз, Корея мемлекетінің өзінің корей тілін, кәріс тілін білу шарт болып саналады. Осылайша өзіңіздің халықаралық бөлімге барып сұрап көрсеңіз болады, сол жерде сізге толыққанды ақпарат береді.
2: Академиялық ұтқырлыққа жалпы кімдер қатыса алады? GPA қанша болу керек академиялық ұтқырлық деген бір бағдарламаға қатысу үшін?
3: Академиялық ұтқырлық бағдарламасына қатысу үшін негізі шарт бойынша 3-тен жоғарғы GPA көрсеткіштері бар студенттер қатыса алады деп айтылады. Бірақ та көп жағдайда бізде мотивациялық хат және ұсыным хаттар оқылады, қаралады. Және сіздің мотивациялық хатыңызда сіздің ниетіңіз, сіздің мақсатыңыз алдыңызға қойған айқын көрсетіле алатын болса, сонымен қатар ұсыным хатыңыз жақсы болса, сіздің GPA-ңіз 2.5-тен жоғары болса да баруыңызға болады. Бұл үлкен бір артықшылығы болып саналады. Сонымен қатар сіздің тіл білу деңгейіңіз, тілді жетік меңгеруіңіз соған байланысты да болады. Яғни сізде белгілі бір халықаралық сертификаттар бар болса, сіз белсенді студент болсаңыз, сіз академиялық ұтқырлық бағдарламасына өзіңіздің кандидатураңызды тапсырып көрсеңіз болады.
2: Жалпы сіз өзіңіз Еуропа елдерінде оқыдыңыз ғой. Еуропа елдерінде оқуда мәдени ерекшеліктерді байқадыңыз ба? Қазақстанда бір Қазақстанға өз еліңізге ұқсайтын ерекшеліктер болды ма? Әлде ұқсастықтар, ерекшеліктер, тағысын тағы дүниелер?
3: Ұқсастықтары ол шетелдік студенттерді жақсы қабылдауы деп білейін. Себебі қазіргі таңда ол жақта да шетелдік студенттер өте көп болғандықтан олар барлығына құшақ жая қарсы алады екен. Сонымен қатар адамдары да жайлы болды. Кейбір мемлекеттердің адамдары жайлы болды өте. Қонаққа шақырып, біздің халықты танитынын, біздің ауыз сөздерімізді білген кезінде біздің өте қатты қуандық. Ал былай мәдени айырмашылықтарда мүмкін өз ойларын айтуы адамды таңғалдырады. Олар ойын еркін жеткізе алады. Өзінің барлық адамдар бір-бірімен бір тең сияқтырылысады, жас айырмашылығына қарамайды. Ал бізде үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету деген нәрселер өте көп қой Қазақстанда. Ал ол жақта олай емес, барлығы бір-бірімен құрдас секілді араласады. Қасындағы дос сияқты, профессорлармен араласқан кезімізде өзіміздің достарымызбен араласқан сияқты болдық. Кейде мұңымыз айтамыз, кейде қуанышымыз айтамыз. Осындай бір ерекшеліктер болды.
2: Шетел аружанды қалай өзгертті? Бір семестр оқу деген 6 ай оқуға шетелге барып келу сізге қандай тәжірибелер сыйлады?
3: Ең бірінші, Қазақстандағы аружанды айтатын болсам, мен Қазақстанда кішкене жабық адам болатынмын. Еркін араласуға, коммуникацияға қатты түй бермейтінмін. Ал шетелге барып келгеннен кейін барлық адамдармен достасу, жаңа студенттермен достасу, шетелдік студенттермен араласу, ол менің қазіргі таңдағы дүниетанымым өте ашық, кең, шексіз деп айтсам болады. Дүниетанымымды өзгертіп жатырмын, көзқарастарымды өзгертіп жатырмын. Қазіргі таңда кәсіби дамуыма үлкен шыңдар ашылып жатыр, мүмкіндіктер ашылып жатыр. Сол себепті де шетелде оқып қайтып оқыту, ол жақты көру адамның ішкі жан дүниесін, оның жеке құндылықтарын, дүниетанымын өзгертеді. Сонымен қатар саяхаттауға деген ынтасын ашады.
2: Алдағы уақытта тағы да академиялық ұтқырлық бағдарламасымен басқа елдерге барып оқып келу жоспарда бар ма?
3: Жоспарда бар. Енді келесі жылдың күзгі семестрінде барып қайтсам деп ойлап отырмын. Мүмкін Корея мемлекетіне барып қайтамын. Себебі ол жақтағы адамдар ерекше деп айтқан болатын. Оқып келген студенттермен осылай араласқан кезімде ол жақтың білім беру жүйесінің өзгеше екенін айтып кеткен болатын. Сол себепті маған өте қызық болып тұр. Кетті барып көріп, білім беру жүйесін өз бойыма сіңіріп қайтсам деймін. Алдағы уақытта бұл бір үлкен мүмкіндік беретін еді, егер де жақсы жақта қолдана білсек.
2: Аружан ханым, сізге көп рахмет. Жалпы академиялық ұтқырлық тақырыбын ашып айтып, қалай бару керек, қалай құжат жинау керектігін айтқаныңызға көп рахмет. Сізге сәттілік серік болсын. Студиямызға келгеніңізге алғыс білдіремін. Қымбатты тыңдарман, академиялық ұтқырлық тек шетелге барып оқу ғана емес, бұл жаңа тәжірибе, жаңа мүмкіндіктер, жаңа көзқарас. Бұл көкжиегіңді кеңейту, өз мүмкіндігіңді сынау, армандарға бір қадам жақындау. Егер сіз студент болсаңыз және осындай мүмкіндікке ие болсаңыз, қорықпаңыз. Өйткені даму әр қашан жайлылық аймағынан тыс жерде болады. Сіздермен бірге болған Лағыл Намаз, әуенмен әрлеген Ақзер Қазбекқызы, бас редактор Болатбек Төлепберген. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылып алынған күйлерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Айса Шәріповтың орындауында Дәулеткерейдің күйі «Аңшылық».

Егер сіз балалардың өздері от жағып, сіріңкемен және оттықпен тұтанғыш сұйықтықтармен ойнап жатқанын көрсеңіз, оларды бей-жай қалдырмаңыз. Балаларға жаман үлгі көрсетпеңіз. Олардың көзінше темекі тартпаңыз. Қараңғы бөлмелерді жарықтандыру үшін қағаз жақпаңыз. Сіріңкені балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Өрт қауіпсіздігі ережелері туралы

Асыл Мұра жинағынан үндәспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Суат Әбусейітовтің орындауында Әнуарбек Дүйсенбиевтің өлеңіне жазылған Өмірбек Байділдаевтың әні «Қимаймын сені басқаға».

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулачай.
2: Назарларыңызға Асыл Болат Исмағұловтың орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні Сүржекей.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Әл қисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Үкілі Бұрайдың әні Гаку орындайтын Magic of Nomads Этна Джастова.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Назарларыңызға Қаламқас Урашеваның орындауындағы үндеспаға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық әні «Ақ кербез».

0: сіздер қаламқас Орашеваның орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Атқанда рауанда таң шығылам, тербейді көңілді күй, шалқыған ән. Қалаймыз шаттық әуен естілсе де Алаштың ғажап әуе толқынына. Шалқар радиосына 60 жыл.

0: Атадан қалған асыл сөз. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Шикі надан, ақылы жоқ жас баламен біресе, біле тұра алдап алмақ естілердің жолы емес. Ғылым үйретпек, ақы алмақ, сауд есепті болса да, балалар мен сауда қылмақ шариғатқа жөн емес. Сізге надан қанша малын босқа берсе алмаңыз, неге десең, ол өзіңдей ақылы бар кісі емес. Пайда қылмай бір адамға, пайда қылма сен донан, неге десең, бос қаламын ол білімнің ісі емес. Сен біреудің ғайыбын ашпа, түн сықылды перде тарт, күн сықылды аша берме жер жүзінің әр сырын. Кісі бағын деме бағым, өз денеңді нұрлы қыл, ай сықылды болма жарық, қарыз алып күн нұрын. Күн сықылды көпке білдір, шықтыма күн баттыма, ай сықылды айтып отыр, қанша ғұмыр өткенін. Түн сықылды тым түнеріп, көзді тартып байлама, күндізі бол, байқасын жұрт, келгенімен кеткенін. Сусағанның сусыны бол, сусықылды сұп сұйық, бірақ ондай болма салқын, ел көңілін қалдырып. От сықылды жылы болсын, жүзіңіз бен сөзіңіз, бірақ ондай мархабатсыз, болма өртеп жандырып. Жел сықылды желпі жұрттың, шаршағанын талғанын, жықпа үйін, болма құйын, қылма жаман аманын. Жер сықылды пайдалы бол, пайдалансын ел сенен, тасты жердей болма қатты, тілме жұрттың табанын. Сен бұлттай бол, көлеңкең мен мезгілімен бер жауын, сел ағызыз ба, жай түсірме, бұзба елдің шаруасын. Дариядай дабдайым бол, пароходпен жүрсе де, болма толқын, ашпа құлқын, жұтамын деп баршасын. Білімділер сөз жазып зарлағанда, ой кезіп жердің жүзін шарлағанда, алдаусыз адам өмірін түзетерлік әділет, ынсап мейірім бар мадамда. Әйтпесе мәз боп жүрме қиянатқа, зорлықпен бірін бірі жалмағанға, мен адамнан таза қыл таба алмадым, ойланып, өзіленіп қармағанда. Көрсе ғызар, жалмауыз бәр алдағыш, көп адамның қылығын барлағанда, өнерпаз білімделдің мінез осы, аяу жәрдем, махаббат қалмаған ба? Немесе бұлар бұрын жоқ болса да, әншейін бар деп бізді алдыған ба? Көрінер ғылымделдің сырты таза, тексеріп терең ойға салмағанда, ақмақ пен айуанның исан қит, істерін әбден сынап талдағанда. Кей-кейде түзелейік кел деседі, кешікпей соғыс ашып бел деседі, айлас артық қаруы сайы жеңіп, мақтанып, барма біздей ел деседі. Европа білімді жұрт осы күнде, шыққан жоқ айуандықтан ол да мүлді. Қанекей ақ жүрекке қайсың жеттің, жеттім деп тамам жанды тентіреттің, 20-шы ғасырдың адамынан анық таза бір елді көрмей өттім. Тамам адам періште болмай тұрып, ал түзелші дегенге ешкім көнбес. Айла күш, айуандықтың ең жаманы, боқты боқпен жуған мен ел түзелмес. Ар түзейтін бір ғылым табылмаса, зұлымдықты жалғанда әділ жеңбес. Құрайтқан мен қолынан түк келмейді, ақ жүректі тазадам болса кем кес. Қас түзеймін деп жүріп көз шығарып, қалмақ ойын ойнаумен ештеме өнбес. Жас балан ұрған мен шырылдатып, ойы толмай тұрғанда ақыл ембес. Аран ашық жалмауыз арсыз төбет, аулақта жемтік жеуден жиіркенбес, адамның сыртқы дене жаралысы, нәпсісі айуанмен анық теңдес. Бөлектігі жалғыз-ақ таза ақылда, әлің келсе жол тап та осы немдес.
1: Әй, тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: күй, құдірет, күй, кие.
1: Есірдің күйі тоғыз түйеші орындайтын Роза Айдарбаева.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабит қызы. Танымал туристік бағыттарға темір жол мен әуе рейстер артады. Бүгін үкімет отырысында премьер-министр тиісті ведомстваға осындай тапсырма берді. Олжас Бектеновтың айтуынша, азаматтардан Шалғай мен танымал курорттық аймақтарға баруда көлік тапшылығы мен билет бағасына қатысты шағымдар көбейген.
3: Бірінші кезекте барлық әкімдіктер мен министрліктер демалушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қосымша алдын алу шараларын қабылдауға тиіс. Су айдындарындағы қауіпсіздік ережелері мен өрт қауіпсіздік талаптарын сақтау бойынша түсіндіру жұмыстарын жүйелі негізде жүргізу керек. Туристердің қауіпсіз әрі жайлы демалысы осы саланың негізгі стандартына айналуға тиіс. Жедел үйлестіру штабына мұны ерекше бақылауға алуды тапсырамын. Халықтың тарапынан танымал әрі Шалғайдағы туристік бағыттарға көлікпен қатынаудың қиындығы туралы шағымдар келіп түсуде. Әуе және теміржол билеттерінің тапшылығы мен бағасының қолжетімділігі де алаңдаушылық туғызады. Көлік министрлігі әуе компанияларымен және Қазақстан темір жолы бірлесіп, демалушылар үшін қолайлы бағамен танымал курорттық бағыттарға рейстердің және орындар санын арттыру шараларын қабылдасын.
2: Үкімет Байқоңыр кешенінде туризмді дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын бекітті. Енді мұнда туристерге кіруге рұқсат беру үшін қажетті құжаттарды рәсімдеу мерзімі 10 күнге дейін қысқартылды. Бұл ғарыш аппараттарын тамашалауға келетін қонақтар санының артуына мүмкіндік береді. Сонымен қатар Қазақстанның қарамағына берілген басқа да нысандардың туристік әлеуеті пайдаланылмақ. Жыл басынан бері әйелдерге қатысты құқық бұзушылық жасаған азаматтарға 35 мыңнан астам қорғау нұсқамасы беріліп, 9 мың адамға ерекше талаптар белгіленді. Бұл туралы Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов мәлімдеді. Оның айтуынша, аталған санаттағы 41 мыңнан астам құқық бұзушы әкімшілік жауапқа тартылып, 11 мыңнан астамы қамауға алынған. Сондай-ақ 8 мың адамға алкогольдік ішімдік тұтынуға тыйым салынған. Шектеулерді бұзған 10 мыңнан астам азаматқа жаза тағайындалды. Астанада инвестиция үйі ашылады. Жаңа орталық Қазақ Инвест базасында құрылып, инвесторларға бір терезе қағидаты бойынша кешенді ақпараттық және қызметті қолдау көрсетеді. Онда бизнеске нарық, инфрақұрылым, ресурстар және мемлекеттік қолдау шаралары бойынша толық мәлімет беріледі. Сонымен қатар перспективалы инвестициялық жобаларды анықтау мен өңірлік даму институттарын жетілдіру көзделіп отыр. Телеграм атынан хабарласатын алаяқтар көбейді. Олар мессенджердің ресми қолдау қызметі ретінде хабарласып, аккаунтты жою туралы өтініш түскен жөнінде жалған ақпарат жібереді. Ал оны сақтап қалу үшін арнайы сілтемеге өтуді және растау кодын енгізуді сұрайды. Кодты енгізген жағдайда аккаунтқа қолжетімділік алаяқтардың қолына өтеді. Телеграмның ресми қызметі ешқашан құпия кодтар мен аккаунт деректерін сұрамайды. Сондықтан бас прокуратура азаматтарды күмәнді сілтемелерге өтпеуге, растау кодтарын ешкімге бермеуге және екі кезең аутентификацияда қосуды ұсынады. Ал Ұлттық қауіпсіздік комитеті маңызды үндеу жасады. Қазақстанда 30 маусымға дейін антитеррорлық ауқымды әскери оқу-жаттығу өтеді. Оның барысында еліміздің бірқатар өңірінде қауіпсіздік шаралары күшейтіліп, уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. Осыған байланысты кей жолдар жабылып, көлік қозғалысы өзгереді. Комитет азаматтарды қауіпсіздік талаптарын сақтап, тек ресми ақпаратқа сенуге шақырады. Алматы Суперский курортында оқушыларға дене шынықтыру сабағы өтуі мүмкін. Мұндай тәжірибе Еуропаның бірқатар елінде кеңінен қолданылады. Мәселен, Австрия мен Швейцарияда оқушылар мектеп бағдарламасы аясында қысқы спортпен айналысады. Алматыдағы жоба аясында ұзындығы 60 шақырым болатын тау шаңғы трассалары салынып, олардың басым бөлігі балаларға бейімделеді. Сонымен қатар курортта 11 аспалы жол іске қосылады және балалар, зейнеткерлер мен мүмкіндігі шектеулі жандар үшін оларды тегін пайдалану қарастырылған. Бүгін футболдан Қазақстан ұлттық құрамасы Венгрияға қарсы жолдастық матч өткізеді. Кездесу Будапешт қаласында өтіп, Астана уақытымен 22:00 басталады. Қазақстандық жанкүйерлер матчты Қазспорт телеарнасынан тікелей эфирде тамашалай алады. Айта кетейік, ұлттық құрама соңғы жолдастық ойында Армениямен 1-1 есебімен тең түскен еді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 487 теңге 24 тиын, евро 566 теңге 56 тиын, ресей рублі 6 теңге 11 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 20, күндіз 33 градус ыстық болады. Петропавл, Қостанай, Ақтөбе, Ақтауда 24, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Заң мен тәртіп қауіпсіз қоғамның негізі.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың сене бер. Исраил Сапарбай. Кітап әлемі. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Кітап әлемі хабарын бастаймын. Микрофон алдында Бағдагүл Рахметқызы. Бала ұлттың болашағы, ал кітап сол болашаққа бастар ең сенімді жол. Осы мақсатта қызмет етіп отырған Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының балалар бөлімі жас оқырманның ой өрісін кеңейтіп, кітапқа деген сүйіспеншілігін қалыптастыратын маңызды рухани кеңістік. Бүгінгі сұхбатымызда біз балалар бөлімі атқарып отырған жұмыстар, оқырманға ұсынылатын мүмкіндіктер және де жас ұрпақты кітаппен достастыру жолындағы тың бастамалар туралы әңгімелесеміз. Хабарымыздың қонағы Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының балалар залының кітапханашысы Базарбаева Майя Мейрамқызы. Студиямызға қош келдіңіз.
2: Саламатсыз ба, құрметті Бағдагүл Рахметқызы және тыңдармандар.
1: Балалар кітапханасының басты мақсаты қандай?
2: Жалпы балалар кітапханасының басты мақсатына келетін болсақ, балаларды кітап оқуға баулу, оқу мәдениетін қалыптастыру және олардың ой өрісі мен рухани дамуына ықпал ету. Балалар кітапханасы қазіргі таңда тек кітапхан оқитын орын ғана емес, сонымен қатар баланың рухани зияткерлігін және шығармашылық дамуына бағытталған мәдени ағартушылық орталық. Мұнда балалар түрлі әдеби танымдық шараларға қатысып, бос уақытын тиімді өткізеді. Кітапханада әдеби кештер, кітап талқылаулары, ертегі сағаттары, шығармашылық шеберлік сағаттары, жазушылармен кездесулер және мерекелік шаралар ұйымдастырылады. Осындай жұмыстардың барлығы балалардың кітап оқуға деген қызығушылығы мен сүйіспеншілігін арттыруға бағытталған және кітапханаға балаларды тартуға көздейді.
1: Балалар кітапханаға келеді ме?
2: Әрине, балалардың кітапханаға келуі тұрақты түрде жүзеге асуда. Бір қуантатыны, жаңа оқырмандар саны жыл сайын артып келе жатыр. Әсіресе демалыс күндері балалар ата-аналарымен бірге, жазғы демалыс кезінде қонаққа келген туыстарымен кітапханаға жиі келеді. Кітапханада заман талабына сай қызықты әдебиеттер қоры ұсынылып, сонымен қатар танымдық және интеллектуалдық ойын форматындағы шаралар ұйымдастырылады. Аталған жұмыстар балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға және олардың бос уақытын тиімді өткізуіне ықпал етуде.
1: Қазіргі балалардың кітап оқуға деген қызығушылығы қандай?
2: Әрине, қазіргі балалардың кітап оқуға деген қызығушылығы жақсы. Дей тұрғанмен, гаджет жаулаған заманда ол қызығушылықта кейде азайып кетуі мүмкін. Осыған байланысты ата-ана, мектеп, кітапхана бірігіп, жас оқырмандарды кітапқа баулу жолында жүйелі жұмыс атқарып келе жатырмыз. Яғни бұл үштіктің нәтижесінде балалардың кітапқа деген зейіні артып, оқу мәдениеті қалыптасуда. Мысалы, кітапханада әдеби кештер, ертегі сағаттары, шығармашылық сабақтар, сондай-ақ викториналық сұрақтар өткізіліп, жаңа кітаптармен таныстыру жұмыстары жүргізіледі. Осындай кешенді жұмыстардың арқасында балалардың кітапқа деген қызығушылығы тұрақты түрде өсіп келеді, ал жас оқырмандар саны жылдан жылға артып келе жатыр.
1: Кітапхана баланы тәрбиелеуге және оқырманды дамытуға қалай көмектеседі?
2: Кітапхана баланы тәрбиелеуге және оқырмандарды дамытуға қалай көмектесуде? Кітапхана баланың ойлау қабілетін жетілдіріп, сөздік қорын байыта отырып, оның тұлғалық дамуына зор ықпал етуде деп білемін. Кітап арқылы бала адамгершілік, достық, адалдық, ерлік, еңбекқорлық сынды өмірлік маңызды құндылықтарды бойына сіңіруде. Шығармаларды оқу және талдау барысында баланың сыни ойлау қабілеті дамып, өз ойын еркін жеткізу дағдысы қалыптасады және оның сөздік қоры байыта түседі. Сонымен қатар, баста айтып кеттік, әдеби кештер, кітап талқылаулар, пікір алмасулар мен шығармашылық шараларға қатысу арқылы оқырман мен кітапханашы арасындағы рухани байланыс нығайып, кітапқа деген қызығушылық арта түседі. Осындай жүйелі жұмыстардың нәтижесінде мәдениетті, білімді әрі рухани бай оқырман қалыптасады.
1: Қазіргі балалар қандай заманауи авторларды оқиды?
2: Қазіргі балалар заманауи авторлардың кітаптарын көптеп сұрайды. Бүгінде балалар әдебиеті толығымен жаңарып келеді. Қазір шығармаларда тақырыптар, кейіпкерлердің есімдері де заман талабына сай түрленген. Балалардың сұранысында отандық заманауи авторлардың еңбектері басым. Атап айтқанда Баянғали Әлімжанов, балалар жазушысы Толымбек Әбдірайым, Райхан Мәженқызы, Заря Жұманова, ақын Серікбол Хасан, Есболат Айдабосын, Олжас Қасым, заманауи жазушы Зәуре Төрехан, Әлия Беркімбаева сияқты жазушылардың ертегілері, сондай-ақ Рүстем Сауытбайдың Шоко, әлем, роман, фэнтезилер сынды кітаптар ерекше танымал. Сондай-ақ бізде көптеп сұралатын комикс жанрындағы кітаптар, заманау ертегілер, осындай кейінгі шығып жатқан қиял ғажайып жаңа фантастикалық жанрдағы кітаптар кішкентай оқырмандардың сұранысында көптеп кездесуде.
1: Қазіргі балалар көбіне қандай жанрдағы кітаптарды оқиды?
2: Қазіргі балалардың арасында шытырман оқиғалы шығармалар, фэнтези, ертегілер, сондай-ақ танымдық әрі қызықты иллюстрацияланған кітаптар кеңінен оқылады. Бұған қоса комикстер мен балаларға арналған энциклопедиялардан үлкен сұранысқа ие. Сондай-ақ мектеп жасындағы балалар пәндік анықтамалық кітаптарды да сұрап жатады. Мұндай жанрлар балалардың қиялын дамытып, шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіреді, әрі оқуға деген қызығушылығын да арттырады. Танымдық әдебиеттер арқылы балалар қоршаған орта, ғылым, техника, тарих және табиғат туралы білімдерін кеңейтіп, өздігінен ізденуге дағдыланады. Ал көркем безендірілген кітаптар мен комикстер оқу үрдісін жеңіл әрі қызықты етіп, кітапты баланың күнделікті серігіне айналдыруға ықпал етеді.
1: Балаларды кітапқа баулу бағытында қандай жұмыстар жасалуда?
2: Балаларды кітапқа баулу бағытында көптеген жұмыстар жасалуда. Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев озық ойлы ұлт болудың ең төте жолы кітап оқу деді. Сондықтан кітап оқу мәдениетін барынша орнықтыруымыз керек деп атап өтті. Иә, осы ұстанымды негізге ала отырып, балалардың кітапқа деген қызығушылығын кітапқа баулу мақсатында кітапханада жүйелі әрі мазмұнды жұмыстар атқарылуда. Атап айтқанда әдеби кештері, кітап таныстырылымдары, кітап талқылаулары, ертегі сағаттары, дауыстап оқу шаралары тұрақты түрде ұйымдастырылады. Сонымен қатар шығармашылық шеберлік сағаттары, викториналар, байқаулар, жазушылар мен ақындармен кездесулер өткізіліп, балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға ерекше көңіл бөлініп жатыр. Одан бөлек мектептермен және ата-аналармен тығыз байланыс орнатылып, бірлескен жобалар жүзеге асуда. Балалардың жас ерекшеліктеріне сай кітап көрмелері безендіріліп, жаңа әдебиеттермен танысу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осындай кешенді іс-шаралардың нәтижесінде балалардың кітап оқуға деген ынтасы артып, тұрақты оқырмандар қатары жылдан жылға көбейіп келеді.
1: Балаларға арналған жаңа жобалар бар ма?
2: Әрине, балаларға арналған жаңа жобаларымыз бар. Балаларға арналған жобалар ауқымды әрі әртүрлі бағыттарды қамтиды. Енді өздеріңіз білесіздер, республикалық отбасы мен оқимыз жобасы әрбір өңірде атқарылып келе жатқан жоба. Атауы айтып тұрғандай, отбасылық оқу мәдениетін дамытуды көздейтін, отбасы мен кітап оқып, оқу мәдениетін қалыптастыруға бағытталған бірден бір жоба. Одан кейін әке мен бала жобасы бар, ата-анамен бірлесіп өткіземіз. Әрбір шара барысында әртүрлі тақырып бағытында өткіземіз. Мәселен, қазір жасанды интеллект қарқынды дамуда. Осының нәтижесінде кітап және жасанды интеллект деген тақырыпта өткіздік. Сондай-ақ жанды кітап клубы жұмыс істейді. Көбінесе жоғарғы сынып оқушыларына бағытталған, мамандық таңдауға бірден бір маңызды жобаларымыздың бірі. Бұл жерде әртүрлі маман иелерін шақырып, өзінің мамандығы туралы айтатын, қызығы мен шыжығы туралы айтып, осы жас оқырмандарды өзінің мамандық таңдауына бірден бір көмектесіп жаңағы септігін тигізетін жоба. Ал Creative Art Club шығармашылық қабілеттерін сурет пен тоқыма өнерін дамытуға бағытталған. Бұл жерде көбінесе жаңағы тоқыма, мозаика, сурет, көркем сурет салуға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған. Одан кейін әжемнің ертегілері жобасы бар. Арнайы әжелер мектебінен әжелер келіп, мектеп жасына дейінгі оқырмандарға ертегі оқып, осы ертегіні талқылап, әдемі қазақтың ертегілерін айтып отырады. Одан кейін фэнтези клуб фантастикалық және қиял ғажайып шығармалары талдауға арналған. Барлық жобалар оқушылардың шығармашылық әлеуетін көтеруге, ойлау қабілетін дамытуға және кітапқа деген қызығушылығын арттыруға бағытталған.
1: Электронды нұсқада балалар кітап оқиды ма?
2: Әрине, қазіргі таңда барлығы электронды нұсқада заман талабына сай дамып келе жатырмыз. Сондықтан да балаларды электрондық нұсқада кітап оқылмайды деп айтуға негіз жоқ. Қазіргі таңда кейбір балалар электронды кітаптар да оқиды. Осы бағытта біздің кітапхана, яғни Ұлттық академиялық кітапхана негізінде жұмыс істейтін Казнеп порталы еліміздегі алғашқы мемлекеттік электронды кітапхана болып табылады. Бұл портал арқылы кез келген пайдаланушы интернет желісі арқылы тіркелусіз және авторизациясыз толық мәтінді ертегілер мен әңгімелерді еркін оқи алады. Электронды кітаптар балаларға қолжетімділігімен, ыңғайлығымен ерекшеленіп, оқу аясын кеңейтуге кеңістік береді. Сонымен қатар дәстүрлі қағаз кітаппен қатар электронды форматты пайдалану балалардың оқу дағдысын заманауи талаптарға сай дамытуға ықпал етеді. Кейде кітап жеткіліксіз болып жатады. Осыған орай біз сілтеме арқылы, осы Казнеп порталы арқылы ертегілерді кітап талдау шараларына байланысты ертегілерді, әңгімелерді сілтемелер арқылы беріп отырамыз оқырмандарға.
1: Маман ретінде балаларды кітапқа қызықтыру үшін қандай лайфхак айтасыз?
2: Маман ретінде де, өзім ата-ана ретінде де балаларды кітапқа қызықтыру үшін ерекше лайфхактармен бөлісейін оқырмандарға. Балаларды кітапқа қызықтыруда ең маңызды фактор ата-ананың үлгісі. Ата-ана айтады ғой, бала ұяда не көрсе шыққанда соны іледі деп. Үйде арнайы кітапхана бұрышын жасап, баланың қызығушылығына сәйкес кітаптарды бірге таңдау сондай тиімді, оқуды және ойынға айналдыру керек деп ойлаймын. Бұл жерде оқиғаны дауысқа қосу, кейіпкерлерді актерлық шеберлікпен сомдау, мәселен, қасқыр болса қасқырша ұлып, түлкіше қылмыңдап, қоянша жаңағы небір дауыс интонация ырғағы арқылы жаңағы актерлық шеберлікті ояту арқылы балаларды кітап оқуға қызықтыруға болады. Шағын викториналар мен рөлдік ойындар арқылы баланы оқытуға тартудың ең тиімді әдістері болып табылады деп айтар едім. Мәселен, мына оқылған шығармаларды талқылау, кейіпкерлер мен оқиғалар жайлы әңгімелесу арқылы жаңағы баланың ойлау қабілеті мен сөздік қоры дамиды. Мына оқу процесі қызықты әрі интерактивті сипат алады. Мұндай кешенді тәсіл кітапқа деген қызығушылықты арттырып, оқуға тұрақты ынта қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ айтар едім, баламен бірге кітапханаға келіп, түрлі түсті, шрифті үлкен, баланың көзін шаршатпайтын, баланың ойлау өрісіне көмектесетін сондай суреті анық, бояулы суретті кітаптарды алған дұрыс деп айтар едім. Одан кейін бала жаңа актерлық шеберлік арқылы, үй жағдайында кітапхана жасау арқылы, сосын баланың туған күндерінде кітапты сыйға тартуға дағдыланса, ол да бір баланың кітап оқып кетуге деген қызығушылығы арттыратын бірден бір тәсіл деп айтар едім.
1: Қадірлі радио тыңдаушылар, осымен Кітап әлемі хабарын аяқтаймын. Бізде қонақта болған Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасының балалар залының кітапханашысы Базарбаева Майя Мейрамқызы, хабар дайындағандар Бағдагүл Рахметқызы және Жадыра Сардарбекқызы. Аман сау болыңыздар.

Ашық терезеден құлау жазатайым оқиғаларға келетін аса назар аударатын маңызды проблема. Оның негізгі себептері балаларды қараусыз қалдыру және терезеде қарапайым қауіпсіздік құралдарының жоқтығы. Егер бөлмеде бала болса, терезені ашық қалдырмаңыз. Бала терезені өз еркімен ашып алмас үшін тұтқасын жауып қойыңыз. Терезе ашылмас үшін арнайы қорғау құралдарын орнатыңыз. Бала терезенің алдына шықпас үшін барлық жиһазды терезеден алыстатыңыз. Шіркей торы баланы құлаудан сақтамайды. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.

Көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітов атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмір баянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 17.
1: Таза Қазақстан бұл біздің ортақ мақсатымыз, ортақ жауапкершілігіміз және ортақ болашағымыз.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Досхан Жолжақсыновтың орындауында Сағи Жембаевтың өлеңіне жазылған авторлық әні «Ауыл қарттары».

0: sabe.
1: Халыған Ағажан орындайтын Ләззат Сүйіндікова бар.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Талғат Оразаевтың орындауындағы күйлерден концерт ұсынамыз. Қожекенің қоштасу күйі.

Жақсылықтың бәрі-бәр меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Рабиға Есімжанованың орындауындағы үндіспаға жазылып алған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Халық әні Ақдариға.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Абай облысында Аягөз бағыты теміржол желісінің құрылысы жүргізілуде. Инвестициялық жоба құны 580 миллиард теңгеге жуықтайды. Бүгін президенттің қабылдауында болған аймақ әкімі осылай деді. Сондай-ақ Берік Уәли жүздесуде Семейде жаңа жылу электр орталығы мен Тау-кен байыту комбинаты салынып жатқанын айтты. Өңір басшысының сөзінше 2025 жылы облыстың жалпы өнім көлемі 4 триллион теңгеге жеткен. Былтырдан бастап жалпы инвестициялық пулға кіретін жобалар саны 29-дан 112-ге дейін ұлғайған. Биыл Алакөл туристік аймағының инфрақұрылымын жаңғыртуға 15 миллиард теңге бөлінген. Соның ішінде электр желілерін тарту және Үржар әуежайының терминалын реконструкциялау үшін арнаулы мемлекеттік қордан 11,5 миллиард теңге қарастырылған. Қазақстанға 105 елдің азаматтары электронды виза арқылы кіре алады. Бұны ішкі істер министрі үкімет отырысында айтты. Ержан Сәденовтің атап өтуінше, қазіргі таңда IT мамандарға Digital Nomad виза және туристерге Neo Nomad виза беріледі. Туристерге ыңғайлы болу үшін әуежайлар мен ірі шекара бекеттерінде QR-коды бар арнайы туристік карталар таратылады. Онда елде болу ережелері, шұғыл қызметтер мен байланыс операторлары туралы ақпарат қамтылған. Бұдан бөлек көші-қон қызметтерін жеңілдету үшін Қаз ЭТА мобильді қосымшасы әзірленіп жатыр. 660 сарбазға білім гранты табысталды. Барлығы ұлттық ұлан сапындағы жауынгерлер. Биыл 4000-ға жуық мерзімді әскери қызметкер білім беру бағдарламасына қатысуға өтініш берген. Үздіктері іріктелді, енді олар тегін оқып, стипендия алады. Жатақханамен де қамтамасыз етіледі. Қазір бұл бағдарлама аясында қарулы күштер мен еліміздегі 70-тен астам жоғарғы оқу орны әріптестік орнатқан. Арыста бір отбасы мүшелерін қағып кеткен жүргізуші қамауға алынды. Ішкі істер министрі орынбасарының сөзінше, қылмыстық кодекстің 345-ші бабы, яғни көлік құралын алкогольдік масаң күйде басқарып, жол көлік оқиғасын жасау фактісі бойынша тергеу жүргізіліп жатыр. Ал Алматыда көлік 5 жаяу жүргіншіні қағып кетті. Жол апаты бүгін таңертең Медеу ауданындағы Зенков көшесінде болған. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, зардап шеккендерге медициналық көмек көрсетілген. Қазір апатты мән-жайы анықталуда. Елімізде 16 маусымнан бастап прокатқа шығатын фильмдер тексерістен өтіп арнайы құжат алуы керек. Мәдениет және ақпарат министрлігі заңға осында ереже енгізді. Жаңа өзгеріс бойынша картинаға прокат алды сараптама тағайындалады. Оның құрамына кіретін сарапшылар фильмде пропаганда, конституциялық құрылымды, ел тұтастығын бұзуға бағытталған агитация, әлеуметтік, ұлттық, діни алауыздықты қоздыратын эпизодтар бар жоғын анықтайды. Сондай-ақ фильмде қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табынушылық, порнография, педофилия мен дәстүрлі мен сексуалдық бағыт насихатының болмауында тексереді. Комиссия министрлік жанына құрылады. Құрамына кино саласының кәсіби мамандары, тарихшылар, психологтар мен қоғам белсенділері кіреді. Егер сараптамадан өтпей құжат ала алмаса, фильмге Қазақстан аумағында көрсетуге ресми рұқсат берілмейді. Астанада 3-ші архившілер конгресі өтіп жатыр. Оған әлемнің 30 елінен 500-ден астам делегат қатысуда. Біріккен ұлттар ұйымы ЮНЕСКО Халықаралық архивтер кеңесінің өкілдері архивтік деректерді цифрлы форматқа көшіру тетіктерін жан-жақты талқылады. Конгресс аясында арнайы көрме ұйымдастырылып, Қазақстан президент архивінің жасанды интеллект технологияларын енгізуге бағытталған бірегей әзірлемелері таныстырылды. Президент архиві 31 миллионнан астам парақты цифрлық форматқа ауыстырған. Бүгінде оқу залдарындағы құжаттар сандық формат ұсынылады. Биылдан бастап 4 жасанды интеллект платформасын пайдалана отырып, тың жобаларды жүзеге асыруда. Бұл құжаттарды қоймалардан тез табуға, қашықтан жұмыс істеу, ақпараттық анықтамалық құжаттарды жабдықтауға мүмкіндік беріп отыр. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 490 теңге 21 тиын, евро 559 теңге 45 тиын, ресей рублі 6 теңге 63 тиынға тең. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 17, күндіз 27 градус ыстық. Алматыда күн бұлтты, түнде 20, күндіз 33 градус, нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Қостанай, Петропавл, Ақтөбе, Ақтауда 24 градус жылы, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау, Оралда 27, Атырау, Таразда 31, Павлодар, Қызылорда, Талдықорған, Шымкентте 33, Семей, Өскемен, Қонаев, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
5: Әсем мән, күмбір күй, ой пікір, сырлы саз сағатында.
6: Алматтың жігіті.

тұрмыз.

Кеш жарық, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосына құлақ түрген, таңын атырып, кешін батырып, күні бойы Шалқар радиосының алтын қорындағы ән сандығы, күй сандығындағы қазақ халқының небір ғажайыптарын тыңдап, жан дүниесін байытып жүрген біздің барша тыңдаушыларға бүгінгі кештеріңіз көңілді болсын дегіміз келеді. Әдеттегідей сырылсаз бағдарламасын бастадық. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, дәл қазір жол үстінде келе жатқан үйде отырып тыңдап отырған барша жанға бізден жалынды сәлем.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, жалындаған жастық шағыңызбен күнде бірге болыңыз, себебі 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосы таңның атысы, кештің батысы өзіңізбен бірге. Енді сырылсаз бағдарламасын ары қарай жаңалықтармен жалғағымыз келіп отыр. Түркістан қаласында Түркі академиясы ғылыми кеңесінің 8-ші отырысы өтіп, Қазақстан ұйымының ғылыми кеңесіндегі төрағалықты қабылдапты. Іс-шараға түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің білім және ғылым саласына жауапты мемлекеттік органдардың басшылары, халықаралық ұйымдар өкілдері, жоғарғы оқу орындары мен ғылыми зерттеу мекемелерінің жетекшілері қатысыпты. Жиынды Түркі академиясының президенті Шахим Мұстафаев ашып, академияның түркі әлеміндегі ғылыми және академиялық ынтымақтастықты дамытудағы роліне тоқталды. Ол ортақ тарихи мәдени мұраны зерттеу, ғылыми байланыстарды нығайту және бірлескен зерттеу жобаларын жүзеге асыру бағытындағы жұмыстардың маңызын атап өтті. Отырыста ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек сөз сөйлеп, түркі мемлекеттері арасындағы ғылыми және білім беру ынтымақтастығын кеңейтудің стратегиялық мәніне назар аударды. Министрдің айтуынша, бұл басқосу академияның бүгінге дейінгі жетістіктерін қорытындылап қана қоймай, 2009 жылы Начхван қаласында өткен түркі мемлекеттері саммитінде Қазақстан көтерген бастаманың нәтижелерін бағалауға мүмкіндік береді дейді. Ел ішіндегі жақсы жаңалықтарды одан ары қарай жалғастыруға біз дайынбыз.

құрметті радио тыңдаушы ағайын, 6:25 минут өтіпті кешкі. Бүгінгі сырлы саз бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Қазақстанның мәдениет саласындағы білім беру жүйесі шығармашыл әрі бәсекеге қабілетті мамандар даярлауға басымдық беріп келеді. Биылғы жылдың басынан бері Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты білім беру ұйымдарының 1548 оқушысы мен студенті республикалық және халықаралық байқаулар мен фестивальге қатысқан. Өнер додаларының қорытындысы бойынша 1231 қатысушы жеңімпаз және жүлдегер атанған. Қазақстандық жас таланттар Германияда, Францияда, және сондай-ақ Польшада, Қытайда өткен халықаралық фестивальдерде беделді өнер алаңдарында жоғарғы нәтижелер көрсетіпті. Қазіргі уақытта мәдениет және ақпарат министрлігіне қарасты 10 білім беру ұйымы мәдениет саласына маман даярлаумен айналысады. Оның ішінде 4 жоғарғы оқу орны, 4 колледж және дарынды балаларға арналған 2 мамандандырылған музыка мектебі бар. Бұл білім беру ұйымдарында жалпы саны 11136 білім алушы оқиды. Оның 5950-і жоғарғы оқу студенттері болса, 5186-сы мектептер мен колледждердің білім алушылары дейді. Енді Алла амандығын берсе, біздің балаларымыз өмірде өз жолын таңдайды, сөйтіп өзі қалаған мамандығына құжаттарын тапсыруға дайындалып жатыр. Әлі ұлттық бірыңғай тесттің бір сынағы, соңғы сынағы бар. Ал біз өзіміздің балаларымызға өмірде өз жолын адаспай тапсын дегіміз келеді. Дәл осындай мәдениетті, өнерді жаны сүйетін балалар өзінің жолын дәл осы салардан іздесе дейміз.

Осы отырған отырыстың бір ғанибет екенін уақыт өткен сайын түсінетініміз тағы ақиқат. Бала күнімізде әжелеріміз той бастағанда дәл осы әнді қайта-қайта қайталаса, біз соның мән мағынасын сол кезде жете біле бермейтінбіз. Сіз бен біздің әрбір кеште, таңда, түсте дәл осылай кездесіп, сырласып, бір-бірімізге хат жолдап, сөз жұмбақтарымыздың шешуін жолдап, елмен бірге қуанып жүргеніміздің өзі бір ғанибет емес пе, құрметті тыңдарман? Тағы да енді жаңалықтарымызбен жалғастырғымыз келеді. Кешкі сағат 6:35 өтті. Алматы қаласы Кемел қалалық физика-математика мектебі оқушыларының халықаралық ФЕМО олимпиадасындағы жеңісі жалпы статистикалық көрсеткіштері өте жоғарғы деңгейге жетіпті. Жалпы марапаттар саны 5 алтын, 16 күміс, 40 қола медаль және 15 мадақтама алған. Финалға жолдама алғандардың саны 61 оқушы болған, финалға арнай барып қатысқандар 10 оқушы. Финалдың өткен орны Түркияның Анталия қаласы болған. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, біздің қаншама өрелі, өнерлі, білімді ұрпағымыз елінің туын көкке көтеріп жатқаны біздің көңілімізді шаттандырады.

Кеш жарық Гүлбағыш қаным, дәл қазіргі аузынан айдың түскен қыз әні мүлдем басқа реңкте өте тамаша орындап жатыр. Кімнің орындауында екенін айта кетсеңіз деген екен. Асхат Әмірғали деген әнші жігіттің орындауында тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, ең бір іріктеуден сұрыптаудан өткен сіздің жаныңызға жағатын көркемдік кеңестің сүзгісінен өткен ғажап әннің бәрі тек қана Шалқар радиосының әуе толқыны арқылы қалықтайтынын жақсы білесіздер. Ал енді нұрлы өңір Нарынқолды жақсы көретін, Райымбек ауданының табиғатын ерекше жақсы көретін, сүйсінетін, жаз шықса баруға асығатын барша тыңдарманды осы апта дәл осы Райымбек ауданын бетке алыңыздар дегіміз келеді. Ауданның 90 жылдық мерейтойы ұлы дүбірмен басталып кетті деп айтуға болады. Алматы облысы білім басқармасының Райымбек ауданы бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесі ғылым мен білім кемел келешекке нық қадам тақырыбында ғылыми тәжірибелік үлкен конференция өткізгелі жатыр. 12 маусым күні күндізгі сағат 10-да Алматы облысы Райымбек ауданы Қақпақ ауылында дәл осындай керемет ғылыми конференция өтеді. Ал бағдарламаны біз тағы да өздеріңізге ертең толықтай таныстыратын боламыз. Біз тағы да Алматы облысы Райымбек ауданынан түлеп ұшқан барша біздің тыңдаушыларымызға ауданның 90 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз.

Нұрлы өңір Нарынқолдың Райымбек ауданының 90 жылдық мерейтойының құрметіне Сұлушаш Нұрмағамбетованың орындауындағы әдемі әнді тыңдадыңыздар, құрметті тыңдарман. Кешкі 6-дан 52 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей сырлы саз бағдарламасы.

0: Елордада сағат 19.
1: Заң мен тәртіп мемлекет пен қоғам өміріндегі әділеттіліктің белгісі.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Алтыбақан аясында ойлайық та ойнайық.

Жұбаныштың да осы жүрекке жеткізіп, жаныңды тербеп орындайтыны, иә, біздің тыңдаушыларымыздың дәл қазір қаншама толассыз келіп жатқан хаттардың барлығы анамды еске түсірді, көзіме жас келді, анамды сағынып кеттім, дәл қазір анама қоңырау шалайыншы деп жатқан толассыз хаттарға толды. Дәл осы әнді бүгін асыл әнін өздеріңізге бүгінгі хабарымыз басталар тұста тыңдатқысы келген Ербол Ерсінұлы, хабарды жүргізетін Гүлбақыш Бостан кешкі сағат 7:06 өтті. Біздің әрбір сейсенбінің кешін тыңдаушыларымыздың асыға күтетіні бар. Себебі әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойыны басталады кеш жарық. Шалқар радиосы дейді. Сәлеметсіздер ме, Тараздан Марат Шәріпбаев боламын. Бірінші рет жазып отырмын, жөндеп әлі жаза алмаспын, бірақ үйренермін, кешірерсіздер дейді. Әрине, Марат мырза, біздің тұрақты тыңдаушыларымыздың барлығы біздің жұмбақтарымызды уақыт өте келе өте жақсы меңгеріп алды десек болады. Ұлттың үн жариясына кеш жарық деп жатыр. Есімім Азамат, Астанадан кешкі ойынға дайынбыз. Қатысушылардың барлығына сәттілік тілейміз дейді Таңатар апамыз да. Ән өте жақсы екен, анамызды еске түсіріп сағыныш сезімін оятты ғой дейді. Кеш жарық ұлт руханиятының ұлықтаушысы Шалқар радиосы, кешкі ойынға біз де қосылдық деп сонау Астанадан Серікбай ағам мен Таңатар апамыз айтып жатыр. Сонау Шымкенттен Венера ханымда қаншама тыңдаушыларымыз, барлығыңыздың сәлеміңізді шетінен жеткізіп отыруға тырысамыз. 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгінгі жұмбағымызға дайындықтарыңызды бір бақылап алғымыз келеді. Себебі жұмбақ басталып кеткеннен кейін көлігімді тоқтатып үлгермей қалдым, көмекшім дайын болмай қалды, дер кезінде жауап жазатын едім, жеңімпаз болатын жөнім бар еді деп өкпе-реніштеріңізді айтып жатасыздар. Сондықтан да сіз дайындалып алғанға дейін қос бірдей әнге кезек берейік. Ал 8700-393-82 WhatsApp нөмірі дайын тұрсын.

тыңдаушыға 87-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Кеш жарық, баршаңызға амансыздар ма? Бүгінгі сөз жұмбаққа дайын біз деп біздің тыңдаушыларымыздан хаттар келіп үлгірді. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Сонымен әрбір кеште сіздер жұмыстан шаршап, біраз көңілдеріңіз болмай тұрса, біз сіздің жадыңызды жаттықтыруға, санаңызды сергітуге, серпілтуге атсалысқымыз келеді. Себебі миымыздың мың қатпарында қаншама қабілетіміз ашылсын, ал бүгінгі шаршауымыз басылсын. Сонымен 87-393-2282 WhatsApp нөмірі қосылсын дегіміз келеді. Әдеттегідей біз өздеріңізге бүгінгі ойынның шартын түсіндіре кетейік. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі дәстүрлі бала кезден жаттап оқып өскен жұмбақ болса, екіншісі дерекке құрылған жұмбақ. Екі жұмбақтың да жауабы дәл және елден бұрын бірінші болып жеткен тыңдарман жеңімпаз болады. Тікелей эфирде өзіңізге хабарласамыз, қалаған ән сұрауға, құттықтауға, сәлем жолдауға мүмкіндік аласыз. Сонымен дайынсыздар ғой, дармы дайынбыз, армысыздар, қазақ елі дайынбыз деп біздің барша тыңдаушыларымыз өздерінің ықылас пейілін, көңілін білдіріп жатыр. Көп-көп рахмет. Сонымен бірінші бөлімді бастадық. Бірінші бөлімнің бірінші жұмбағы былай дейді, мұқият тыңдаңыздар. Екі тас беттескен жұтады бидайды. Бір дәнін бірақта жеу көзі қимайды. Майдалап қайтадан адамға сыйлайды. Бұл не?

8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті радио тыңдаушы ағайын. Сонымен біздің жұмбағымыздың жауабын сіз біледі деп ойлаймыз. Жұмбақ себебі өзіне өзі жауап айтып тұр, өзіне өзі сұрақ қойып тұр, сөйтіп сізді бір жақсы жол табуға үндеп тұрған сияқты. Тағы да бір мұқият тыңдасаңыздар. Екі тас беттескен жұтады бидайды, бір дәнін бірақ та жеуге өзі қимайды, майдалап қайтадан адамға сыйлайды. Сонымен не деп ойлайсыздар? 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің тыңдаушыларымыз не деп жауап берген екен? Пеш деп жауап беріпті, үккіш деп жауап беріп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Нам пісіретін таба дейді, тағы да көмбе нам пісіретін деген жауаптар бар екен. Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, бір ауыз сөзді жаза салыңыз. 8700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы. Амандық саулық сұраспай-ақ бірден жұмбақтың жауабын бір ауыз сөзді жаза салсаңыз бізге жеткілікті. Біз сіздердің барлығыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Бұл тіс болуы әбден мүмкін дейді. Ал сонымен тағы да жұмбақты қайталап өтіңізші дейді. Мұқият тыңдаңыздар, е? Екі тас беттескен жұтады бидайды, бір дәнін бірақ та жеуге өзі қимайды, майдалап қайтадан адамға сыйлайды. Сонымен не деп ойлайсыздар? Біздің тыңдаушыларымыздың ішінде шынымен де бір жауап айтылса, соның ары қарай жалғастырып ілесіп кетіп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Өзінің жауабын өшіріп жіберіп, жаңадан басқа тыңдаушыларымыздың жауабына бірден қосыла кетіп жатқан да тыңдармандар бар. Жаңаға басқа жауап жазған сияқты, енді тіс деп жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз көбейді. Көмбе деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз да баршылық. 8700-393-22 WhatsApp нөміріне тек қана бір ауыз жауабыңызды жазсаңыз жеткілікті. Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз. Менің жауабымды оқыңыз, оқыңыз, оқыңыз деп 100 рет жазудың да қажеті жоқ. Барлығыңыздың жауабыңызды көріп отырмыз. Сонымен дұрыс жауап беріп жатқан тыңдаушылар бар ма? Қалай ойлайсыздар? Тағы да бір рет оқып өтейін. Біраз тыңдаушыларымыздың жауабы келіп үлгірсе екен деп тұрмыз. Екі тас беттескен жұтады бидайды, бір дәнін бірақ та жеуге өзі қимайды, майдалап қайтадан

0: 82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен дұрыс жауап не десек, енді біраз тыңдаушыларымыз бұл ұн болуы мүмкін, бидай болуы мүмкін деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Сонымен бұл өзі бидайдың өзін майдалап береді, сөйтіп бір тал дәнін жемейді, өзіне жеуге қимайды, сөйтіп майдалап қайтадан адамға сыйлайтын. Бұл не десек, біздің тыңдаушыларымыздың 99% дұрыс жауап бергендей, бұл кәдімгі диірмен екен.
1: Әй, бәрекелді!
0: Қол диірмен, тас диірмен деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар, енді дегермен деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Барлығыңыздың жауабыңызды қабылдадық. Дәл сол қол диірменді көріп өскен, қолының күш қуаты бар ағаларымыз дәл осы қол диірменді айналдырып, ортасындағы ұңғысына ақырын бидайды салып, соның үніне, әуеніне ұнтақталып шығып жатқан талқанына, онына қарап өскен ұрпақпыз ғой. Енді дәл қазір осыны біздің балаларымызға міндетті түрде музейге, мұражайға барып көрсетпесек, біздің бұл жұмбағымызды олар шеше алмауы әбден мүмкін. Иә, мен бірінші жаздым дейді, сіз бірінші жазғаныңызды әлі білмейсіз, мен жаздым ғой деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Сәл-сәл сабыр етіңіздер, енді екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар да, кімнің жауабы дұрыс болады, сол жеңімпаз болады. Оны біз бертін келе отқа піскен түрлі дәмдер қосылған түрін жеп көрдік. Қазіргі біздің жеп жүргеніміз ермек үшін болмаса, аса қарын тойдырмайды. Шын мәнінде ол ескіден бері келе жатқан тағам түрі. Ең ежелгі собықтары Нью-Мехико жеріне жақын Беткей үңгірінен табылыпты. Собықтың сақталғанына 5600 жыл болған. Бүгінде жастар жағы жақсы көретін бұл қандай тағам?

0: Сонымен жауабын таптым ау десеңіз 8700-393-2-82 WhatsApp нөміріне жауабыңызды жазыңыз дегіміз келеді. Оны біз бертін келе отқа піскен түрлі дәм қосылған түрін жеп көрдік. Қазіргі біздің жеп жүргеніміз ермек үшін болмаса, аса қарын тойдыра қоймайды. Шын мәнінде ол ескіден бері келе жатқан тағам түрі екен. Оны қазіргі кездегі жаңағы мықты менеджерлер біз ойлап таптық деп айтуы мүмкін, ал бірақ шын мәнінде ол өте ескіден бері келе жатқан тағам түрі екен. Оның ең ежелгі собықтары Нью-Мексико жеріне жақын Беткейф үңгірінен табылған екен. Бүгінде бұл жастар жағы жақсы көретін қандай тағам деп ойлайсыздар? 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен біздің тыңдаушыларымыз не дейді? Бұл фри картошкасы болуы мүмкін, қорылған картоп шығар деп ойлаймыз, стейк болуы мүмкін, самса шығар деп ойлаймыз дейді, ал талқан болуы мүмкін, құрт шығар деп ойлаймыз дейді. Ары қарай жауаптарыңызды оқығымыз келеді, суши болуы мүмкін дейді, сұрағыңызды түсінбей жатырмыз дейді, қайталап оқысам дәл түсініксіз болып жатыр ма? Банан болуы мүмкін, чипсы болуы мүмкін дейді, мен қазір автобустан түсіп кетемін ғой дейді. Сонымен кәуап болуы мүмкін дейді. 8700-393-2-82 WhatsApp нөміріне жауабыңызды жазып көріңіз. Бадырақ болуы мүмкін, донер болуы мүмкін, чипсы болуы мүмкін деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Шоколад болуы әбден мүмкін деген жауаптарда келіп жатыр. Нөмірді асықпай айтыңызшы деп сіз осы нөмірге жазып отырсыз ғой. Мен бірнеше рет осы 8700-393-2-82 WhatsApp нөмірін, біз ең жақын жандарымыздың телефон нөмірін дәл осылай жатқа білмеуіміз мүмкін, бірақ Шалқар радиосының телефонын жатқа білеміз деп тыңдаушыларымыз үнемі айтады. Сонымен бұршақ болуы мүмкін, бадырақ болуы мүмкін, салатқа қосатын горох болуы мүмкін, балмұздақ деп ойлаймыз, чипсы деп ойлаймыз деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал сонымен тағы да дұрыс жауаптарыңызды жазып көріңіздер, тағы да бір рет оқи кетейін. Оны біз бертін келе отқа піскен түрлі дәм қосылған түрін жеп жүрміз деп айтамыз, иә? Біздің жеп жүргеніміз ермек үшін болмаса, аса қарын тойдырмайды. Шын мәнінде ескіден бері келе жатқан тағам түрі екен ол. Ең ежелгі собықтары Нью-Мексико жеріне жақын Беткейф үңгірінен табылған. Бүгінде жастар жағы жақсы көретін бұл қандай тағам деп ойлайсыздар? 8700-393-2-82 WhatsApp нөміріне келген дұрыс жауаптарды қабылдайық. Сонымен бұл не десек, бұл попкорн екен, құрметті тыңдарман.
1: Бәрекелді.
0: 1945 жылы Перси Спансер шикі попкорнды қалай әсіріп пісіруге болатыны жөнінде ақыл тауыпты. Оның әр дәннің көлемін арттырып, әсіру үшін бүгінгі қысқа толқынды пеш керек болды. Осыдан кейін бұл эксперимент басқа да тағам түрлеріне жасалып көреді. Сондықтан бүгінгі техникалардың бірі саналатын қысқа толқынды пештердің де попкорн өнеркәсібімен байланысты болғаны ғой дейді. Ал 1885 жылы Чарли Криторс ең алғаш рет попкорн дайындайтын құрылғыны ойлап тапты. Осы уақытқа дейін адамдар попкорнды өз күшімен қуырып дайындап келді. Тіпті оның ыдысының да көлемі өзгеше болған екен. Попкорн дайындайтын құрылғы өмірге келген соң попкорн өндірісі жандана түседі, дүкенге қойылып халықтың көңілін аулайды. Мұндай өнімнен әлі де ауыз тиіп көрмеген жұрт алғаш рет дәмін татып, өте қатты мәз мейрам болған екен. Ал құрметті тыңдарман, сонымен біз дәл қазір осы попкорнды әр түрлі аударып жүрміз, бірақ осы күні аударылған аударма сөздердің бірнешеуі дәл халықаралық атауымен қала берсін деген байлам болды. Сонымен біздіге ең бірінші болып жауап берген кім десеңіздер, енді біздің тыңдаушыларымыз бұл попкорн тағамға жатпайды ғой дейді. Енді біз өздеріңізге айтып отырмыз ғой, ол бір ермек үшін болмаса қатты бір қарын тойдыра қоймайды. Оған жастар жағы көбірек құмар деп. Енді біздің тыңдаушыларымыз мен бірінші жауап бердім деп өте қатты дауласып кететіндеріңіз бар. Бізге дәл қазір әріптестеріміздің бәрі бақылап отыр. Сонымен ең бірінші болып жауабы жеткен және дұрыс жауап берген кім десек, мінекей келді, 05-06 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымыз жеңімпаз екен.
1: Жеңіс құтты болсын!
0: Генерал Зи деген аккаунтында дәл солай сақталыпты. Ал тыңдаушымызбен танысайық, кім екенін өздеріңіз естірсіздер. Сәлематсыз ба?
1: Сәлематсыз ба?
0: Кеш жарық Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз.
1: Кеш жарық Шалқар радиосы, кеш жарық қазақ елі.
0: Аха, жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет, рахмет.
0: Аккаунтыңызға қарасақ, белгілі актер Киану Ривздің фотосуреті тұрған сияқты.
1: Иә, есімім Азамат болады, Астана қаласынан.
0: Аха. Киану Ривзбен байланысыңызды айта кетіңіз.
1: Жоқ, ол жай жұмыс бойынша өзім құқық қорғау органдарында істеймін.
0: Бәрекелді. Аха.
1: Ол өз суретімізді қоюға болмайды деген не бар?
0: Солай ма? Аздаған шектеулер бар дейсіз ғой.
1: Шектеулер бар, аха, соларға көнеміз енді.
0: Аха. Сөйтіп ұстанымы жағынан, азаматтығы жағынан дәл осы голливудтық актердің өзіңізге ұнайтынын байқауға болады, солай ма?
1: Иә, аха, осы актер маған ұнайды.
0: Аха, бәрекелді. Сонымен бүгінгі біздің екі бірдей сұрағымызға бірден жауап бердіңіз, құттықтаймыз. Кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
1: Рахмет. Ең алдымен сәлемді әке мен анама жолдаймын. Серікбай көке мен Танатар апамызға естіп отқан шығар. Солардың арқасында, солардың несі бойынша сол Шалқар радиосы жүрегімізге сіңіп кетті. Өзі жарты жылдай болды, тыңдап жүрмін.
0: Мінекей.
1: Бүгін үшінші рет ойынға қатысып, сол үшінші кезекте жеңімпаз болып отырмын. Өте қуаныштымын.
0: Бүкіл
1: қазақ еліне, тыңдармандарға сәлем жолдаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын.
0: Аха.
1: Әнге келетін болсақ, Әбдіжаппар Әлқожаның бір ана мен әке туралы әні бар.
0: Аха.
1: Әке, мен сені Меккеге апарамын деген
0: сөздерін. Дәл ол ән біздің қорымызда жоқ екен, өкінішке орай, Азамат мырза.
1: Онда Мейрабек Беспаевтің өздеріңізге ұнаған ән қойсаңыздар, рахмет айтам.
0: Жақсы, Азамат мырза, көп-көп рахмет. Мінекей құрметті радио тыңдаушы ағайын, шынымен де дәл қазір жауабының жылдамдығы жағынан біз кездейсоқ жеңімпазды тауып отырмыз. Ал бұл жеңімпазымыз біздің тұрақты тыңдаушыларымыз Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыздың тәлім тәрбиесін көрген, үнемі Шалқар радиосын тыңдатып жүрген ұлы Азамат екен. Біз өте қатты қуаныштымыз. Дәл осындай өрелі ұрпағымыз көп болсын дегіміз келеді. Жеңіске жеткендермен біргеміз деп қашанда аппақ жүрегімен тілегін арнайтын Ләззат ханым, Серік мырза қаншама тамаша тілектер жолданып жатыр. Келесі орындалатын ән шашуды қабыл алыңыздар, екінші бөлімге дайындалайық.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы «Бағдаршам» деген тамаша ән өміріміздің әр кезеңін суреттейді екен деп біздің тыңдаушыларымызға ұнап жатыр. Баламыздың жеңісі құтты болсын деп Таңатар апамыз Астанадан жазып жатыр. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонау отырардан Нұрман ағамызда өзінің тілегін, ниетін білдіріп жатыр. Екі сұрақта толық оқылмай тұрып жауап жазып едім дейді. Енді сізге дейін де үлгірген тыңдаушыларымыз болып тұр. Өкінішке орай, себебі бірінші түскен жауапты біздің әріптестеріміз бірден қағып алып, бірден белгілейтінін айтқымыз келеді. Сондай ақ телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз. Тікелей эфирдің барысында мен міндетті түрде жеңімпаз болуым керек еді деп жүргізушілерге балағат сөздер айтатын, эфирге кедергі келтіретін бірнеше нөмірлердің бұғатталғанын біз өздеріңізге айта кеткіміз келеді. Ол белгілі бір уақытқа дейін бұғат шешілмейді. Сондықтан да тікелей эфирде көп мазаламауларыңызды сұраймыз. Басқа тыңдаушыларға мүмкіндік берейік. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен екінші бөлімді бастайық. Бірінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Қалпақты шымырды, төбесінен ұрады. Түзетуге қыңырды, дәйім дайын тұрады. Бұл не?

Бүгін Ербол Мырза өздеріңізге өте керемет мүмкіндік жасап, әдеттегідей 30 секунд емес, 1 минуттан мүмкіндік берейікші, емін еркін жазсыншы деп жатыр. Енді Ерболға рахметімізді айта отырып, одан ары қарай жалғастырайық. Біраз тыңдаушыларымыз қайталап оқып жібересіз бе дейді. Мұқият тыңдаңыздар. Қалпақты шымырды, төбесінен ұрады. Түзетуге қыңырды, дәйім, дайын тұрады. Бұл не? Сонымен бізге келген жауаптардың ішінде бұл жаңағы кувалда деген жауап бар екен, мұғалім деген жауап бар екен.

0: Ал сонымен тағы да жауаптарыңызды оқығымыз келеді. Неге екенін білмеймін. Бас киім деген жауап бар екен. Ал сонымен ары қарай балта дейді, кепка деген жауаптар бар екен. Оқтау болуы мүмкін дейді біздің тыңдаушыларымыз. Оқтау деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жұмбақты тыңдаған кезде өзіңіздің танымыңыздағы ішкі түйсігіңіздегі бейнелерді оятып көріңіз, көз алдыңызға елестетіңіз. Тағы да оқиын, мұқият тыңдаңыздар. Себебі тұп-тұрыс жауап жазып отырасыздар да, басқа тыңдаушылар жауап жатса, өзіңіздің жауабыңызды өшіріп соған ілесіп кететіндеріңіз жаман. Ал сонымен мұқият тыңдаңыздар. Қалпақты шымырды, төбесінен ұрады, түзетуге қыңырды, дәйім дайын тұрады. Сонымен бұл не дедік? Желдеткіш деген жауаптар келіп жатыр. Шаштараз деген жауап келіп жатыр. Біз сіздерге енді таяқ болуы мүмкін дейді. Өздеріңізге тағы көмек болсын. Біз бұл жерде бұл не деп тұрмыз? Бұның белгілі бір зат екенін өздеріңізге жеткізгіміз келіп тұр. Өзі қалпақты шымырдың төбесінен ұрады екен. Түзетуге қыңырды, дәйім дайын тұрады. Ол жаңағы қалпақты шымыр кейде майысып қалуы мүмкін. Орышолақтау қолдың ұрғанынан сәл майысып қалса, оны түзетуге сол қыңырды дәйім дайын тұратын. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Қоңырау дейді, қамшы дейді біздің тыңдаушыларымыз, балта шығар дейді. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл негізінен өзі жаңағы қалпақты шымырмен көбірек жұмыс дейді. Қалпақты шымырдың үнемі төбесінен ұрады, сөйтіп үй салады, екі ортаны жалғайды десек болады. Шаралақ дейді. Ол шаралақ дегеннің не екенін шынымды айтсам, мен білмейді екен Венера ханым. Сонымен енді мұқият тыңдаңыздар. Біздің тыңдаушыларымыз ол шеге болуы мүмкін деп шатасып жатыр. Қалпақты шымырды төбесінен ұрады, түзетуге қыңырды, дәйім дайын тұрады. Сонымен енді келі келсап деп кетіп қалдық. Өзі қалпақты шымыр, соның төбесінен ұрады, түзетуге қыңырды, дәйім дайын тұрады. Сонымен бұл не дедік? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келген жауаптар барлығы біразы бір ауыздан бұл балға ғой дейді.
1: Тамаша!
0: Енді қазір бұл шеге болуы мүмкін деп тағы да дауласып кетесіздер. Нұрболат мырза, ұстаның тоқпағы деп енді келіп жатыр. Қалпақты шымырыңыз ол шеге ғой, соның төбесінен ұрады, түзетуге қыңырды, дәйім дайын тұрады. Жаңағы шегеңіз майса қалса, соны дәйім түзетуге дайын тұратын бұл дегеніңіз кәдімгі балға ғой. Ал сонымен екінші жұмбақты мұқият тыңдаңыздар. Оның тарихы өте тереңде жатыр, яғни 6000 жылдық тарихы бар дейді зерттеушілер. Алғаш рет ежелгі Шумер, Үнді, Мысыр елдерінде жасалған дейді деректерде. Алғашында адамдар оған қараса қорқып кететін болған. Кейіннен үйренген ғой әрине. Қазір ол әрбір үйде бар. Бұл не?

0: Сонымен 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы, оның тарихы өте терең екен, себебі 6000 жылдық тарихы бар дейді. Алғаш рет ежелгі шумер үнді Мысыр елдерінде жасалған дейді деректерде. Алғашында адамдар оған қараса қорқып кететін болған, кейіннен үйренген ғой. Бүгінде әрбір үйде бар. Бұл не десек, біздің тыңдаушыларымыз бұл сан түрлі жауаптар келіп жатыр. Әрқайсымыз енді әртүрлі қырынан қабылдап жатқан шығармыз. Самаурын болуы мүмкін, тас шығар деп ойлаймыз дейді. Сабын болуы мүмкін, шайнек болуы мүмкін дейді. Тоңазытқыш дейді. Оятқыш дейді, бетперде, мылтық дейді, теледидар деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Оятқыш деп ойлаймыз дейді, теледидар, тоңазытқыш, теледидар деген жауаптар келіп түсіп жатыр. Бетперде дегенге тағы қосылып кеттіңіздер, бетперде деп жатыр, жай перде деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Жаңағы бетперде маска деп жатыр. Тарихы терең деп өздеріңізге айттық, оны өздеріңізде бағамда біліп қалған шығарсыздар. Енді ең қызығы, оның 6000 жылдық тарихы бар екен. Алғаш рет ежелгі шумер үнді Мысыр елдерінде жасалған деген тарихшылардың сондай бір деректері бар екен. Алғашында адамдар оған қараса қорқып кететін болған, кейіннен үйренген ғой. Енді бұл әр үйде бар деген сөзге ғана сіздер тоқталып тұрған сияқтысыздар, себебі сабын деп жатырсыздар. Енді қорқып кеткен десек, қуыршақ деп жазып жатыр біраздың даушыларымыз. Әлі келіп жатқан жауаптардың біразында жауаптарыңызды дәл қазір тағы да қарасақ, теледидар, сабын дейді, жаңағы не екенін білмеймін, маска деген жауап көп, жарық болуы мүмкін дейді, кәдімгі свет, шам болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ал тағы да өздеріңізге қосымша деректер айтайық па, жоқ әлде дұрыс жауапты табаласыздар ма? Ол қазір әрбір үйде бар дедік. Енді әйнек деп жазып жатқан біраз тыңдаушыларымыз бар. Қалам бекен, от деп ойлаймыз дейді. Кітап болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Тағы да біраз дұрыс жауапқа сәл-сәл ізденіп көрсек өте жақсы болайын деп тұр. Жаңағы балауыз шам болуы мүмкін дейді. Жауаптар сәл-сәл саябыр сыйын деген сияқты. Енді біреу балауыз шам десе, бәріңіз бірдей балауыз шам деп жазып кететіндеріңіз бар. Өз жауабыңызда тоқтаңыз. Мен әрбір сөйлемді оқиын, сіз дұрыс жауабын таппауыңыз мүмкін емес. Алғаш рет ежелгі шумер үнді Мысыр елдерінде жасалған дейді деректерде. Яғни 6000 жыл бұрын. Алғашында адамдар оған қараса қорқып кететін болған. Кейін ақырын-ақырын үйренеді. Қазір ол әрбір үйде, көлікте де бар. Енді шаң сорғыш, теледидар, үйдегі бар заттың бәрін түгендеп жатырмыз, от болуы мүмкін дейді. Сонымен алғашында адамдар оған қараса қорқып кететін болған ғой. Себебі оған дейін оның ролін тынық су атқарып келген екен. Алғашында олар сол суға қараған кезде де қатты қорқып кететін болған. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? 8-700-393-22 WhatsApp нөміріне енді дұрыс жауаптар келе бастады. Сонымен бұл не десек? Бұл айна дейді біздің тыңдаушыларымыз.
1: Бәрекелді!
0: Өте дұрыс айтасыздар, қазір енді ол әрбір үйде, көлікте де бар дедік. Алғашында айнаның ролін тынық су атқарғанын білесіздер. Адамдар суға қарап бейнесін көргенде шошып кетеді деген. Кейіннен оған деген құмарлық пайда болады да, алтын, мыс, күміс, хрусталь қосып түрлі тәжірибелер жасап көреді. Ерекше айналарды 4-5 ғасырларда Қытай мен Жапонияда жасапты. Ал Еуропада 13 ғасырда пайда болған. Ал Ресейге 1 Петрдің тұсында келген. Ал археологтар 725 мың жыл бұрын Жанартау шөгіндісінен жасалған айнаны түрік жерінен табады. Мінекей айнаның тарихы осылай деді. Сонымен біздің бірінші жауабымызда балға деп дәл тапқан айна деген жауабы да елден бұрын ешқандай көмексіз бірден бізге жеткен. Кімнің жауабы десек, 77-22 нөмірмен аяқталатын Нұржан есімді тыңдаушымыз екен.
2: Жеңіс құтты болсын!
0: Енді дәл қазір аккаунтында Нұржан деп жазылған біздің тыңдаушымыз байланысқа шығар ма екен, себебі желіде бар жоғы белгісіздеу болып тұр бізге. Сәлематсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Кеш жарық Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге.
1: Иә, рахмет, рахмет.
0: Жеңісіңіз құтты болсын.
1: Рахмет, рахмет.
0: Қай өңірден?
1: Астана қаласынан.
0: Астана қаласынан. Үйге жеттіңіз ба, жоқ жолда келе жатырсыз ба?
1: Жоқ, үйге кеп тоқтап тұр едім сол.
0: Кім жеңімпаз болар екен дедіңіз ғой.
1: Үйге кірерде сол кімнің жеңімпаз болар екен анықтайын деп отырғам. Бірінші жазғанына негізі сенімдетінмін.
0: Бәрекелді. Енді тыңдаушылардың үйде бар зат дегеннен кейін әртүрлі жауаптарға қарай жетелеп кеткенін өзіңіз де естіп отырсыз. Тапқырлығыңыз үшін көп-көп рахмет, бәрекелді дейміз. Сонымен қай салада жұмыс істейсіз? Біле кетейік.
1: Көзім негізі заңгерім, бірақ басқа салада жұмыс істеймін қазір. Құрылыс саласында.
0: Құрылыс саласында жұмыс істейсіз. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
1: Барлық қазақ халқына сәлем жолдаймын. Барлығымыз аман болайық, егемендігіміз ақыретке мәңгілік болсын.
0: Әмин.
1: Одан кейін Димаш Құдайбергеннің орындауындағы Самал Тауаны болса.
0: Бәрекелді. Көп-көп рахмет. Аха. Тыңдап отырмыз.
1: Қазақтардың Парижді алған жөніндегі әңгімені тыңдап отыр едім сол.
0: Аха.
1: Сол соған байланысты Самал Тауаны қойып берсеңіз күшті болар еді деп айтайыншы дегем. Рахмет.
0: Тамаша. Көп-көп рахмет, Нұржан мырза. Бүгінгі жеңісіңіз құтты болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы ағайын, Әлиасқар мырза, Нұрман мырза, барлығы Нұржанның жеңісі құтты болсын деп жатыр. Астаналықтар жарайсыздар деп Ләззат ханым да жалғастырып жатыр. Енді ортасында өкпелеп ренжіп жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Сіздердің әр қайсыңыз жеңімпазсыздар. Себебі сіздің жауабыңыз дұрыс деген сөз, демек сіз де жеңістің тұғырындасыз. Тек қана сәл-сәл миллисекундтар ғана кешігіп қалдыңыз деген сөз. Ендеше Димашты бәріңіз жақсы көресіздер. Келесі орындалатын тамаша ән шашуда Нұржан мырза өздеріңізге арнады.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Димаш Құдайбергеннің орындауындағы дәл осы самалтау әні бүгін біздің сөз жұмбақ радио ойынына ат салысқан әрбір тыңдарманға, ұлтының үн жариясын, шалқарын жақсы көретін, қазағын, елін, жерін жақсы көретін әр тыңдарманға арналсын. Төбемізде көк тұрғанда, табанымызда жер тұрғанда қазақ мәңгі жасасын дейтін Шалқар радиосы. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, әуе толқынында келесі кездескенше.

0: Елордада сағат 20.
1: Көңіліңді ән жырымен ашасың, сағынышты саз дәуенмен басасың. Күллі дала құлақ түріп тыңдайтын Шалқар ұлттық радиосы жасасын. Шалқар радиосына 60 жыл.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Құрметті тыңдарман, Шалқы радиосының 60 жылдық мерейтойына орай Қазақтың тұңғыш радио дикторы, Қазақ радиосының ардагері, КСРО-ның құрметті радисі, Қазақ КСР-ының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Мина Сейітова атындағы дикторлар байқауын жариялайды. Байқауға 17 мен 35 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады. Басты талап жазушы Ғабиден Құлахмет шығармаларынан 2 минуттық мәтінді оқып, аудио жазбамен бірге қысқаша өмірбаянын 2026 жылдың 14 маусымына дейін altindaus.kz айғылақ.mail.ru электронды поштасына жолдауы қажет. Қосымша ақпарат үшін байланыс телефоны 8707-825-3252. Байқау жеңімпаздарын ақшалай сыйақымен марапаттау рәсімі журналистер күні қарсаңында өтеді. Байқаудың демеушісі жазушы Ғабиден Құлахмет атындағы қоғамдық қор.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат

0: Жаз кезінде балаларды өз еркімен су жағалауына жібермеңіз. Судағы қауіпсіздік шараларын елемеу адам өміріне қауіпті екенін үнемі ескертіп отыру керек. Бірінші кезекте балалар тек ересектердің бақылауымен ғана шомыла алады. Жүзе алмайтын балаларды суға арнайы құралдарсыз жібермеңіз. Тек қана рұқсат етілген қауіпсіз арнайы жабдықталған жерлерде түсу керек. Балалардың қауіпсіздігі бәріміздің ортақ жауапкершілігіміз.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сармат этно-фольклорлық ансамблінің орындауында Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Алаш аманаты».

алашатқа қонғандадыр, айдан аппақ толғандадыр, күннен естіп жанғандадыр, алаш алаш болғандадыр, алашатқа қонғандадыр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда жанарыңда жарқылдарда дауылда қандағың барда тәңір текті түркі бабын ауыл базы тыншымаған болғаяқ деп ұлтым маман болғаяқ деп жұртым маман, алаш алаш айдары бар атамекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сөздерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар қазақтыққа шақырғандар, алтай

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дара бос хабар.

0: армысыздар ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым, айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді алаш қайраткері, ұстаз, ағартушы реформатор, ақын, әнші-композитор Қапез Байғабылұлы жайлы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Қапез Байғабылұлы 1925 жылға дейін Ақтоғайдағы ауыл мектебінің меңгерушісі болады. Содан кейін бір жыл шамасында Сүмбе ауылында мұғалім болады. 1926-1927 жылдары Жалаңаштағы ауыл мектебінде меңгеруші болып қызмет атқарған. 1928-1932 жылдары Тоғызбұлақ колхозындағы опорный мектебінде меңгеруші болып жұмыс істейді. Одан кейін Подгорный, қазіргі Қырғызсай ауылында аудандық оқу бөлімінің инспекторы болып жүріп, аудандық оқу бөлімінің меңгерушісі қызметіне дейін көтеріледі. 1935 жылы Аралқыстағына қайта оралып, сондағы мектепке басшылық жасайды. 1937 жылға, яғни ұсталып кеткенге дейін, Кеген ауданының сауатсыздықты жою жөніндегі инспекторы болып қызмет атқарады. Жан-жақты сауатты қапез, ағартушылық, сауатсыздықты жою бағытында қызмет ете жүріп, түрлі қиыншылықтарға тап болады. Оны Қапез Байғабылұлының сол кездегі басылымдарға жазған мақалаларынан анық байқаймыз. Бұл туралы қапезтану бағытында еңбек сіңіріп жүрген ғалымдардың бірі, тарих ғылымдарының докторы профессор Тұрғанжан Төлебаев зерттеулерінен айқын аңғаруға болады.
1: Келесі бір үлкен бағыты Қапез Байғабылұлының сөзі, ол мынау ағарту саласындағы жұмыстарымен бірге соны дамытуға қосқан үлесі. Бұнда біз нақты сол Тілші газетіндегі мақалаларынан байқаймыз. Мысалы, 1923 жылғы Тілші газетінің бір санында «Ескіргені осы ма» деген мақаланы оқысақ, сол мақалада мектеп салу үшін арнайы комиссия құрылғандығы, соның ішінде Торайғыры ауылынан жергілікті тұрғындардан алдымен ақша жиналғандығы, ол ақшаны жергілікті тұрғындар әрине ол заманда табудың өзі қиын, қойларын сатып, сөйтіп жинап берген екен жергілікті сол жауапты комиссияның мүшелері деп аталған адамдарға. Бірақ соның мүшелері ол ақшаны мектеп салуға емес, өздерінің пайдасына жұмсаған дейді ол. Сөйтіп мектеп салынбай қалған. Ал бұл мектептің ашылмауына, яғни жергілікті жердегі халықтың білім ордасына қол жете алмай, оқи алмай отырғандығын көрсетеді. Сол сияқты келесі бір мақаласында мектеп мәселесі ескерусіз қалды дейді 1925 жылғы жарияланған аталған газеттегі мақаласында. Сонда Жаркент уезінің Ақтоғай болысындағы Торайғыр Шелек ауылдарында мектеп салу туралы шешім қабылданғандығы, оны іске асырудың ауыл аткомына жүктелгендігін айтып отырып, соған қарамастан олар дейді өзінің қу қарабасының қамы болмаса елге тиімді халыққа игілікті күн салмайды. Бұл олақтық па, салақтық па дейді. Сөйтіп тағы да жоғары басшылардан шара қолдану қажеттігін көрсетеді. Не осындай мақалалар бар. Келесі бір мақаласында тағы да Ұзынбұлақ, Жалағаш ауылдарындағы екі мектептің ашылғандығын айтады. Сөйтіп ол жерде шарулар, яғни қосшылар оқып жатыр дейді. Мақаланың өзі солай деп аталған, қосшылар оқып жатыр деп. Міне бұны қуанышты хабар ретінде ол жеткізеді. Не басқа ауылдар үшін де, басқа аймақтар үшін де бұндай істі үлгі көрсетеді. Не осындай мақалаларына қарай отырып, біз әрине Қапез Байғабылұлының өз заманында болғанда, сол 20-шы жылдары кеңес үкіметінің құрылып, ауыл аудандарда әртүрлі жаңа бағытта жұмыс істей бастаған кезеңіндегі жағдайларды әсіресе сыни тұрғыда қарай отырып, кемшіліктерін көрсетіп, іске аспай жатқандарын іске асыру мүмкіндіктерін іздестіре отырып, ұсыныстар жасап, мақалалар жария ойлап отырғандығын көреміз.
0: Енді сәл шегініш жасайық. Жоғарыда айтып өткеніміздей, қарқара көтерілісі жеңіліс күшіріп, күштеп басып жаншылғаннан кейін аймақта патша үкіметі бұларға қысым жасай бастайды. Қысымға шыдамай, туған жерден үдере көшкендердің арасында Байғабыл әулеті де бар еді. 1917 жылы олар босқындармен бірігіп, Қорғас арқылы Жаркентке келеді. Бұл жерде ол Жетісу губерниясы жәрдем комиссиясының бастығы Тоқаш Бокенмен және уездік комиссия бастығы Әубәкір Жүнісовпен танысады. Кейін дәл осы Әубәкір Жүнісов Қапезді Ораз Жандосовпен таныстырған. Қапездің мұғалімдердің білімін жетілдіретін курсқа оқуға кететін кезі міне осы түседі. Қапез Байғабылұлының алашшылдығы туралы мәселе де соңғы уақыттарда тарихшы ғалымдарымыздың ден қоя зерттеп жатқан тақырыптарының бір екендігін айтқымыз келеді. Бұл турасындағы сөзді Тұрғанжан Әбеуұлы былай деп сабақтады.
1: Нақты деректер негізінде айтатын болсақ, бұл Қапездің әндері, өлеңдерінде де алашшылдық идеясы бар екені белгілі, ол туралы жазылып та айтылды жатыр. Қапездің еңбектерінің ішінде алаш қонған аққоз үй деген тақырыппен жинақтар шықты. Ол кісі туралы мақалалар сол еңбекте жарияланды, көлемді еңбек. Енді айта кететін дүние, алаш қонған аққоз үй дейтін ол өзінің үйін айтып отыр ғой. Сол алашшылдығы туралы мәселеге қысқаша ғана мен тоқталғым келеді. Біріншіден, тарихи зерттеулерде алаш туралы айтқанда Қазақстанның батыс және орталық өңірі бойынша, оңтүстік өңір бойынша алаш қозғалысының орталықтары ретінде сипатталса, мысалы, Жетісу өлкесіндегі алаш қозғалысы туралы мәселелер кейде назардан тыс қалып жатады. Мен ол туралы кезінде баяндап айттым. Бұл жерде айтайын деп отырғаным, Қапез Байғабылұлының алаш идеясы мен алаш қозғалысы өкілдерімен тікелей байланысы болғандығы және олардың негізгі идеяларымен, арман мақсаттарымен, мүддесімен мүдделес болғандығы туралы мәселе. Бұның барлығын негізден алғанда ғылыми тұрғыда оны қарастыру керек деп есептеймін ғалым болғаннан кейін.
0: Қайраткер тұлға жайлы деректерді қопарып, тыңнан түрен сала зерттеп зерделеген алғашқылардың бірі ғалым, мәдениеттанушы Сағатбек Медеубек ағамыз Қапез Байғабылұлының алашшылдығы туралы әңгімесін былай деп сабақтады.
2: 1926 жылдар, 1926 жылдар кіммен Мұхтар Әуезовпен Ілияс Жансүгіров жаққа барды ғой, аралап жүргенде Қапездің үйіне сол алаш қонған аққоз үй бос қалды ма дейтін, сол алаш азаматтарының әуелі сол өңірде кім бар бас көтерер? Ора Жандос береді, Ырыс Көшкін өз алдында сонда елдің ішіндегі отырған Қапездің үйіне алып барады екен. Қапездің үйіне барғанда кермаралдай керілген жібек жас, сонда Ырыс Көшкін айтатын көрінеді, жібек бізді жақтыра ма жақтырмай ма деп жымиып кіреді екен. Енді мен көзім көрді жібек апаны. Осындағы зиялы қауымның ішінде Мұхтар Әуезовтерді, Ілияс Жансүгіровтерді барғанда Алматыға шақырған ғой. Сонда Қапем айтыпты, сонда елді сауаттандырады, кім сауаттандырады бізге деп қалсақ? Елдің көзін кім ашады? Бәріміз Алматыға жиналғанда. Мен осы жерде атқара берейін қызметті дейді. Алаштың ардақты ұлдарының бірі Мағжан Жұмабаев қой. Мағжанды жақсы көрген бір баласының атын Мағжан қойған ғой Қапем. Анау Садық Аманжоловтармен, Ыбырайым Жайнақовтармен байланысты болған. Енді оны кейін мына бүткіл алаш ардақтылардың бәрін құдаланды болғаннан кейін Қапездің өзі қалып жүргеннен кейін ешкім ол жөнінде ауыз ашып Қапездің атын да айтпай келді.
0: Сағатбек ағамыздың сөзін ары қарай ғалым, тағдыры туған елінің тарихымен тамырлас тұлға өмірімен шығармашылығының насихатшысы, әдебиеттанушы ғалым Әлібек Байбол толықтыра түсті.
3: Біз енді Қапез деген кезде Алматы облысы Кеген ауданындағы жастар тәрбиелеу, ұлттық мемлекет құру жолында еңбек ету, алашқа қызмет етудің тамаша бір керемет үлгісін көрсету секілді үлкен құндылықтар көз алдымызға елестейді. Қапез енді көз тірісінде Ораз Жандосов, Ыдырыс Көшкінов, Майлы Орманов, Нұрбек Балажанов секілді тұлғалармен араласқан. Ол кісілерді сол мектеп қалыптастыру жолында халықты сауаттандыру, газет ісіне атсалысу секілді жұмыстарды атқарды.
0: Осы жерде тағы да Қапез Байғабылұлының өміріндегі кейбір көпшілік біле бермейтін жайттарға зер сала зерттеген ғалым Сағатбек Медеубекұлы ағамыздың әңгімесіне зер салайық.
2: 29 жыл ма екен, ұмытпасам, 29 жыл ма екен, ол кісі партия қатарына өтеді, адал болады. Ал енді мен енді ақша шалдардан естігенде сол Қапезге қатысты, бұл Қапезге байланысты не айтылар екен, бір нәрсе айта ма десем, ешкім жөнді үш нәрсе айтпайды, жаман сөз айтпайды ешқандай. Керісінше сол мүмкіндігінше ол кісі алаш қайраткерлерінің рухымен үндес болғаннан кейін ба іш жияды. Өйткені олай дейтінім, өкінді жаным, өкінді, өкінгеннен нетінді. Жұртқа күле қараймын, нықаппен бүркеп бетім дейді. Бұл нықабы не екен деп жүрсем, сіздерге ниқап деп жүрсіздер ғой, бүйтіп тұмталып алып бетін. Сонда жұртқа күле қараймын, нықаппен бүркеп бетім дегенде, өзім коммунист, қалтамда коммунистік білет бар, деп айтқанымыз мынау большевик дейді. Большевик дегені кейін болшы ей бек, большевик дегені солай да нетіп алған ғой. Большевик деген белшікті белден сасық жел шықты дейтін өлең бар. Демек өкініп қалған ғой бұл. Сонда сол ана кеңес үкіметінің саясатының бір көңілге жақпайтындар көзімен көріп жүр, бірақ соның өзінің ортасында жүрген бұл қатты күйзелген. Демек, халыққа қызмет ету керек деген таңда болған. Ағарту ісімен асып кеткен. Барған жерде мектеп салдырып, салатын материал болмаса кезеттіріп, сол ауылдың балаларын оқытқан, оның құжатты бәрі қылған. Ол кезде Қарқара ауданында Кеген, Ұйғыр, Нарынқол бір аудан болды ғой. Сол Қарқара ауданының барған жерде мектеп ашып, бала оқытқан.
0: Қапез кәмпеске кезінде елдің Қытайға бас сауғалап үдере көшуін қаламаған еді. Сол себепті бай бағландар арасында үздіксіз үгіт насихат жүргізеді. Бұнысы өзіне таяқ боп тиіп, ағайындар арасынан совет үкіметінің сойылын соғып жүрсің деп кінә тағушылар да табылады. Тағдырлы тұлға туралы зерттеулерге зер сала отырып, ол туралы көзгергендерден жазылып алынған жазбаларды Қапезден қара таныған шәкірттерінің естеліктерін парақтай отырып, оның қаншалықты ел жұртына, ауыл аймағына сыйлы адам болғанын білеміз. Әлбетте қоғамға пайда келтірмеген, артында із, өлшеусіз мұра қалдырмаған адамның дәл бұлай жұртының жадында жатталмасы хақ. Қапез Байғабылұлының қазақ жеріне жазылмас жара салып кеткен ашаршылық жылдарында өз ағайын туысына, ел жұртына пана болудан өзге Облатком деген ауыл құрып, өзге аймақтардан ауып келген жандарға қамқор болғанын, 60 отбасыны жалғыз асырағанын күні бүгінге дейін аңызға байтатындар жетерлік. Оқу ағарту жұмыстарымен жүргенде аш-жалаңаштарды өз көзімен көріп, қатты қапа болады. Бір жолы Ақтоғайды бойлап келе жатқанда, бір еркек адамның жол бойында өзінің аштықтан өлген кішкентай баласының аяғын кеміріп жатқанын көріп, жаны түршігіп көңілі құлазиды. Содан келген бетте аш-жалаңаштарды құтқаруға кіріседі. Қарағанды, Семей жақтан босып келгендерді бір жерге тоғыстырып, оларға пана болады. Сөйтіп, Жетісу жеріне босып келген бір қауым елді аштықтың тырнағынан арашалап қалады. 30-ымда ағайын ашыққан соң, бір өзім 60 үйге пана болдым деп, бұл туралы ол өзінің өлеңінде де айтқан болатын.
2: Ал енді ар жағында кеңес үкіметінің кесір саясаты өткіл кәмпескені бастағанда, колхозды бастағанда шындығында бұл кісі колхоздастыруға қатты кіріспеген адам. Әйтпесе бір қапез сөйтіп еді, қапез бүйтіп еді деген бір әңгіме шығар еді. Жоқ, ондай емес. Ақыры аштық келді ғой. Аштық жылында бұл кісі мынау Қазақстанның орталығынан, Қызылжар, Семей жақтан, Тағай жағынан әйтеуір арып ашып келгендердің бәрін жинап, өйткені аштық біз жақ бұл қапездің ауылына жаңа бармаған. Желі тиген, кішкене қысылған. Бірақ мал жаны болғаннан кейін жаңағы аштарды бұл кісі жинап 60 үй Облатком деген ауыл құрады. Сол үшін бұл жоғары советтің грамотасын алады. Ол грамотаның алғандығы жөнінде құжат архивте тұр. Мен оқыдым оны. Осында сізге анау Жібек апайға жібереді ғой, Қапездің бәйбішесі хат жазған ғой КМБ-ға. Мына ақталды, енді маған құжаттарын беріңіздер дегенде, біз сізге партбилеті мен мына құрмет грамотасын бердік деп. Ол құрмет грамотасын болғандығын Нұржігіт ақсақал айтады. Маған дейін де Аужан Ниязбеков ақсақалдар бір совет дәуірі кезінде іздеп Қапездің атын қалдырмақ болған ғой. Соны бәленбай құрат бәлем естелік жинап аудандық партия комитетіне өткізгенде, ой болмайтын болды деп кері қайтарғанда, соның ішінде жаңағы құрмет грамотасы жоғары совет жоқ болып шыққан. Мен сол құжаттардың тізімін қарадым, бүйтіп сол тура құжат тіркелген номер жоқ. Неге? Егер ол болатын болса, Қапез өтіп кетейін деп тұр. Қапездің аты мектепке, өйткені жоғары советтен алып тұр ғой. Ана жерде бармақ басты көзіңіз деген әңгіме болды деп Нұржігіт ақсақал Қапездің баласының өз кішкене жылаған деп айтты. Ал енді одан кейін басылып қалған Қапез. Кейін жаңағы майлын іздейміз деп Қапез сол кездегі ақсақалдардың енді қазір көбі жоққа. Оспанәлі Мүсіреп деген ағай болды, сол кезде колхоз төрағасы екен. Сол кісі бүткіл ауылдағы Қапезден оқыған шалдар кемпірлерді жинады ғой. Зиба деген апай келді, Ғалия Өскенбаева деген апай келді. Біраз ақсақалдар жиналып, сол кезде кәдімгідей Тауызбұлақтың конторында жиналыс жасап, Қапездің атын қалдыру жөнінде бірінші құжат, бірінші ұсыныс сөздер жасалған еді. Қапездің сол еңбегін айтқанда, тура енді бұлар Қапез деп айтпайды, біз ғой Қапез деп, олардың бәрі Қапем дейді. Қапем, Қапемді құрметті болған сонша.
0: Қапез Байғабылұлының өмір тарихына қатысты ерекше назар аударатын дүниенің бірі оның публицистикасы. Соңғы жылдары ерекше ден қойып, зерттеліп жатқан публицистикалық мұралары жайлы ғалымдардың зерттеулеріне келейік.
1: Газеттегі мақалалары негізіндегі идеялары мен оның іс-әрекеттері ашыла қойған жоқ. Осыған қысқаша ғана тоқталып кетейін. Жетісудағы кеңес үкіметінің кезінде шыққан, таралған газеттердің бірі бұл Тілші газеті болған. Міне осы Тілші газетінде Қапез Байғабылұлының бірнеше мақаласы жарияланған екен. Бірден айта кететін не, Тілші газетімен де басқа да басылымдармен Қапез Байғабылұлы енді сауатты болғандықтан өзі мектептер ашып білім ордаларында қызмет еткендіктен ағартушылықпенен ұстаздықпен айналысқандықтан да ол көптеген басылымдарменен байланысты болған және әсіресе кеңестікке дейінгі кезеңнің өзіндегі анау қазақ газетімен айқап журналындағы мақалалармен таныс болған, олардың негізгі идеяларын мен құр танысып қана қоймай іштей біліп қолдап соны өзіне де негізгі мақсат мұратына енгізген адам екендігін біз осы тілші газетіндегі мақалаларынан айқын байқаймыз. Мысалы, елден хабар деген айдары болды ғой қазақ газетте. Міне сондағы мақалалардың жүйесі негізінде ол бірнеше мақала жіберген екен. Бұның өзі енді айырмашылығы бар. Әрине, ол қазақ газетімен салыстырғанда қазақ газетінде арман мақсат түрінде елден алған хабардың ары қарай жақсы жағдайға қалай жету керек дегенді мақсат арман ретінде ғана айтып кетсе, қапездің айырмашылығы ол кеңес үкіметінің жергілікті және облыстық басшыларына қарата отырып олардан сол жекеленген шешілмей жатқан мәселелерді шешуді бір жағынан ұсыныс ретінде бір жағынан талап ретінде жазып отырған екен. Мысалы, тілші газетінің 24-ші жылғы бір санында Жәркент уезіндегі Ақтоғай болысындағы Қош туралы жазылған. Сонда Қош ұйымы өздеріңізге белгілі, бұл негізінен алғанда қазақ шаруаларының бірлестірген ұйымы болып есептелінеді. Сонда Қош ұйымында бұл ауылдардан 250-дей адам болғандығын көрсете отырып, олардың шаруашылығы туралы баяндайды. Бірақ сол шаруашылықты ары қарай дамытып кету үшін әлі де болса жердің жетіспей жатқандығын көрсетеді. Жерді өзі жазғандай жуандар емденіп кеткен екен. Олар қосшылы ұйымының мүшелерімен бірлесіп жұмыс істегісі келмейді. Сондықтан да жер жетіспей жатыр қосшылы ұйымының мүшелеріне дей отырып, өзінің нақты дәлелдерін келтіре отырып, облыстық үйездік қош ұйымының басшыларына қаратып үндеу жасайды бір жағынан. Оларға белгілі бір дәрежеде қошы ұйымының мүшелеріне жер алып беру жөнінде іс-шараларды іске асыру керектігін көрсетеді. Не сол сияқты келесі бір мақаласында аткішмен күресу деген тақырыпта жазған мақаласы, онда анау Қытайдан жекеленген анау адамдардың апиын таситындығын, мата шай алып келіп оларды қымбатқа сатып отырғандығын жазады. Сөйте отырып, міне осылардың барлығын халықтың жалпы әлеуметтік жағдайына кері әсер етіп отырғандығын, олардың кедейлене түскендігін сипаттап, кедейлердің қансорғыштары деп атайды. Оларды сөйте отырып, бұл жолда сол облыстық үйездік үкіметтің қатты зер салуы керек екендігін көрсетеді. Әр түрлі тақырыптарға арнаған екен. Бірақ қандай тақырыпқа арнаса да, негізінен алғанда халықтың мұң мүддесін, мұқтаждығын көрсете отырып, олардың жағдайын жақсарту бағытында қандай іс-шаралар жасалу керектігін баяндап отырған. Мысалы, мал індеті қауіпті, шаруалар қорқуда деп аталған тақырыптағы мақаласы. Бұл жерде бір сол замандарда да кейінде көп кездесе бермейтін бір індетке малдың душар болғандығын сипаттайды. Ерекшелігі сонда, қойлардың мысалы қарындары жарылып, ішектері сыртына шұбатылып дейді, сөйтіп барып әлсіреп барып өліп, малдар сөйтіп шеттен қырылып жатыр. Бұны дәрігерлердің өздері қандай ауру екендігін таба алмай, анықтай алмай отыр. Сондықтан да кәдімгі арнайы комиссия шығып па, үкімет тарапынан үлкен жәрдем керек, дәрігерлер, мамандар, білімпаздар керек дейді ол өзінің мақаласында. Осындай мақалалары арқылы байқап отырғанымыздай, халықтың тұрмыс тіршілігін, әл-ауқатын жақсартуға өзіндік үлес қосып отырады. Сол бағытта жұмыстар жасау керек екенін көрсете отырып, өзі де атсалысып көмек беруге тырысады жекеленген шаруаларға.
0: Қапез Байғабылұлының көп зерттелмеген, осы уақытқа дейін назардан тыс қалып келе жатқан осы бір ғырын зерттеудегі кейбір мәселелер мен қиыншылықтар турасында тілге тиек еткен ғалым, Қазақстан ұлттық кітапханасы сирек кітаптар мен қолжазбалар қызметінің маманы Ертай Біләл былай дейді.
4: Алаш қайраткері Қапез Байғабылұлын біз алаш қайраткері, мемлекет қайраткері, әнші, сазгер, публицист, педагог ретінде танимыз. Бірақ Қапез Байғабылұлының біз білмейтін қырлары бүгінгі таңға дейін көп зерттелмеген. Оның әр түрлі себептері бар. Бірінші, Қапез мұрасының ескі журнал газеттерде жариялануы. Оның барлығы араб графикасы негізіндегі төте жазумен шыққан. Бүгінгі таңда оны оқитын мамандар өте аз. Екіншіден, Қапез Байғабылұлының бір қыры халық мұрасын жинауда. Көдек Маралбайұлы деген әншінің аузынан әндерді жинап, жазып, бүгінгі таңға дейін жеткізген. Қазіргі таңда сол қолжазба ұлттық ғылым ордасының сирек қорында сақталған.

0: Енді қапез байғабұлы деген кезде әндер есімізге түседі. Орта меркі, шет меркі, қапездің қоштасуы, айхай, дүнияу деген әндер түседі. Бүгін таңда оны әншілер де орындап жүр. Бірақ біз білмейтін қапездің тағы қандай қыры бар дегенде, ерекше атайтынымыз қапездің публицистикалық мұрасы. Қазір таңда осы сала бойынша, қапезтануды сала бойынша мен зерттеп жүрмін. Енді қапез байғабұлы 1923 жылы Жетісу өлкесінде жарияланған Тілші деген газетке мақалалар жариялайды. Тілші деген қандай газет? Осыдан 105 жыл бұрын, 1921 жылы Алматы қаласында дәл осы Тілші деген газет жарық көрген. Бұл газеттің алғашқы редакторы Сара Есқызы деген тұлға. Ал енді Тілші деген газеттің арғы бастауы Жетісу іші халық мұхбірі, Көмек, Кедей, Ұшқын деген газеттерден басталады да, 22 жылдың 18 тамызынан алғашқы саны шығады. Тілші газетінің басты мақсаты осы Жетісу өлкесінде қоғамдық саяси жағдайды, ағартушылық мәселелерді көтеру болады. Бұл облыстық газет бүгінгі тілмен айтатын болсақ. Тілші газетінің 500-ге жуық саны ұлттық кітапхананың сирек қорында сақталған. Ескі төте жазумен жазылған. Дәл осы газеттерді ақтарып отырған кезімізде Қапез Байғабұлының 20-ға жуық публистикалық мұрасымен таныстық. Енді Қапез Байғабұлының негізгі саласы педагогика. Осы 20-ға жуық мақаланың ішінде көбіне оқу ағарту мәселесі кеңінен көтеріледі. Мектеп мәселесі, алым-салық, тіпті қарындаш қағаздың жетіспеушілігін дейін жазады. Екінші бағыты Қапез Байғабұлы халық надандығын ашына жазады. Сол уақыттағы кейбір көріпкел бақсылардың өтірік халықты адастырған мәселелер туралы жазады. Үшінші емшілік бағытта жазады. Оның ішінде мал емшілігі туралы. Халықты ағарту жұмыстарына етене жақын араласады. Енді осы бағыт бойынша ашыңқырап айтатын болсақ. Қапез Байғабұлының 1923 жылы жарық көрген Ескергені осым атты мақаласы. Бұл мақалада Жаркент деген үйезде оқу ағарту жұмысының бір келеңсіз тұсын жазады. Ағартушы алаш қайраткері Біләл Сүлейұлы сол үйезге келіп, халықтан алым-салық жинап, яғни жылу жинап, мектеп ашайық, қағаз дәптер алайық, оқушыларға жағдай жасайық дейді. Бұл үлкен бастама деп Қапез Байғабұлы баға береді. Бірақ сол алым-салық ақшаның нәтижесі қайда? Соны жинап алған сөлкебайлар енді ақшаны қайда жұмсап жүр? Деген мәселені сұрақ қып қояды да, нәтижесінде сол ақшаның барлығы да сол жинаған адамдардың өзінің жеке қаражаты есебінде жұмсалғандығын ашына айтады. Біреулер оған мал алған, жиһаз алған. Енді бұл жақсылықтың өтеуі сонда оқу ағарту саласына кетпей, парақорлықпен кетіп жатыр деген мәселені айтады. Ескерген осы ма дейді. Енді Қапез Байғабұлының мына бір мақаласына назар аударайық. Бұның барлығы төте жазумен жазылған, кирилл қарпіне түсірген болатынмын. Жазықсыз 20 қара сойылды деген мақала. Атауының өзі адамды ынтықтырып тұрады. Қандай жазықпен бұл 20 қара сойылды дейді. Бұл оқиғаның мазмұны мынандай. Осы январь айында дейді, яғни 1925 жыл, 101 жыл бұрын Алматы үйезінде ғайыптан бір хабар келеді дейді. Бір пұшық дейді, яғни балгер. Жаркент үйезіне де жетеді дейді Алматыдан. Алматы елінде бір әулие шығыпты. 1000 кісі бірігіп, бір қызыл сиыр сою керек. Соймаған жандарға, бұған қарсы болғандарға Құдайдың кереметі келеді дейді. Қарғысқа ұшырайды дейді. Алматы елі сүйтіп осы бір пұшықтың айтқанына еріп, малдарын сойып жатыр дейді. Жаңа заман ақыр келеді деген қорқыныш болу керек дейді. Енді бізде Жаркенттің елі де малымызды союға тақап қалдық. Халық бұны түсінбей жатыр дейді. Енді осы бір надандыққа сөз айтатын бір адам табыла ма екен арамыздан? Бұл деген адамның миына сыймайтын дүние ғой. Қайдағы заман ақыр? Қайдағы дүмпу? Бұл ешқандай да дүние емес. Бұл ақша жасағысы келгеннің, халықтың арасында осындай бір әңгімені тудырғысы келген белгілі бір адамдардың іс-әрекеті. Халық бұған алданбасын, жазықсыздан жазықсыз малдарын соймаңдар, ешқандай заман ақыр болмайды. Бұның барлығы да бір тағдырдың пешенеге жазылған дүниесі, сондықтан бұған алданбаңыздар деп жазады. Көрдіңіз бе? Осы бағыттан өзінен Қапез Байғабұлының халық арасында осындай бір надандықты ашына жазғандығын көруімізге болады. Бұл да бір күрескерліктің бір белгісі. Thank you.
1: Осымен алаш қайраткері, ұстаз, ағартушы реформатор, ақын, әнші-композитор Қапез Байғабылұлы жайлы болған Дарабоз хабарының екінші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабардың авторы әрі жүргізушісі Жанар Оразымбетқызы, бағдарламаны сиқырлы сазымен сабақтап, әуезді әнмен әдіптеген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше, әр күндеріңіз сәулелі сәттерге толы болсын ағайын. Сау, сәлематта болыңыздар.
2: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі, шалқар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Молдахмет Қаназ. Ыстық самса. Абажадай орталық әмбебап дүкенінің алдындағы жұрт сеңдей соғылса. Бір кіріп, бір шығып жатқан халық араның ұясы тәрізді құжынап жүр. Жолай самсаға дүкендердің арғайсына бас сұға өтіп, көкбазар жақтан шалтап қайтып келе жатқан кісілер бір-бір қақтасып сапырылысып алған. Бүгін күн жексенбі. Көктем енді дем беріп келеді. Дүкеннің жанындағы жерасты өткеліне түсетін баспалдақ жанында самай шашы ширатылған қаратор келіншек онсызда ың-жың көшені саңқылдап басына көтеріп тұр. «Самса! Самса! Ыстық самса алыңдар! Самса!» деп айғайлайды. Тоқтап қалған сауда да жоқ, қаңтарылып бос тұрған бұл да жоқ, әйтсе де жағына бір тыным болмайды. Өтіп бара жатқандардың бір сыпырасы жырла кідіріп, айтқандай-ақ ыстық шелпектен сатып алады да келесі дүкеннің қызығынан қалып қоймайын деп, жолай күйсеген күйлері асығыс кете барады. Бірақ әлгі дауыс өктемді ашық. «Самса! Самса! Ыстық самса!» Бір мезетте қолында таяғы, оң қолында тордың ішінде екі бөтелке айран мен бір бума картоп бар, қолдар қалтыраған арық шал самса сатушыға жақындап келді де жерге қарап шұқшыған күйі аңырып тұрып қалды. Кейбірі жартылай желінген, кейбірінің шетінен бір ғана тістелген самса қалдықтары әрлі-берлі өткен адамдардың аяқтарының астында батпаққа батып әр жерде иленіп жатыр еді. Көз жасаураған қарияның түсі бұзылып, нанмен өткен кеткендерге кезек аңтарылып едәуір тұрды. Бірақ аяқ астына қарап нанды көтеріп былай алып қойып жатқан кісіні көрмеді. Сәл беріректе балалардың жеңіл аяқ киімін сататын дәпкенің жанына үймелеген шоғырдың шетін ала бере нанды көз аларып обырлан асап тұрған орта жастағы әйел ұрты бұлтиған қызының аяқ астына лақтырып тастай салған самзасын тас үйдің іргесіне қарай аяғымен ысырып тастады. Сол ақ екен қол қалтыраған әлгі шал ышқынып барып әйелдің аяғын таяқпен қағып қалды. «Ұятсыз! Нанды тебе ме екен? Ең болмаса баладан ұялсаңшы!» Өзен кейіп алдымен әлгі қыздың бір тістеп лақтырған нанын көтерді. Содан кейін күбірлей жүріп әртүрлі ақсиған азу тістердің ізі қалған аяқ астында балшыққа батып езіліп жатқан басқа да шелпектерді біртіндеп тере бастады. Мына қол жұмсаған алжыған шалмен шаппа-шап ұрыса кетпеген шешесіне қыз таңырқай қарайды. «Немене, атаның қарны аш па? Тастаған нанды ол неге жинайды?» Әйел балшық болып қалмады ма екен деп шұлығына қарады да мүмкін аш шығар, мүмкін жалғыз басты олар, көгерің деп жүрген көрмейсің бе? Жүр деп қызының жетектеген күйі төменгі трамвай аялдамас жаққа асығыс бет алды. Шал қалтақтап бір қолымен қабырғаға сүйеніп жерасты өткеліне түсті де тыныштау алаңқайға өтті. Баспалдақтың тас жақтауына сүйеніп тұрып таншадай қаралай жетектеп ойнап жүрген кішкене қызды қол бұлғап шақырды. «Оу қызым, келші, келе ғой бер, итіңе нан берейін». Шал адам аяғы баспайтын енді-енді тебіндеп келе жатқан көгалдың үстіне газет жайды да торындағы нан қалдықтарын ақтарды. Тапталып мыжланған нан бүрейме болды. «Джек ондай нанды жемейді ғой ата», деді бұның жанына итін жетектеп келген қыз. «Неге жемейді? Нан жемейтін ит болатын бетті». Деуін дегенмен қыз жүні жылтыраған семіз итін үйіндігі тартылып алды. Джек үйін шелпектен кейіп бір иіскеп алды да отырая қарады. «Айттым ғой әнекей, жек ондайнан жемейді.

шөп біткен. Дәл осы жерден нәпақа тауып әдеттенбеген көгершіндер мен торғайлар да оңайлықпен жинала қоймады. Олар тасжолдың арғы жағындағы автобус аялдамашанындағы қоқыс салғыштан жарты үлкен нан тауып алып, көкпарға салып, әрлі-бері сүйірлеп, жұлмалап жатыр еді. Арғы беттегі шаңқылдаған дауыс бұл жаққа апанық естіліп тұр. «Самса! Самса! Ыстық самса алыңдар! Самса!» Сейтжан Омаров, піскен алма. Сонау ерте кезде Жетісу жерінде бір бағбан шал өмір сүріпті. Жертөлесінің қасына өзеккен кішкене ғана алма бағынан басқа түгі жоқ екен. Кемпір мен екеуі ертеден кешке дейін алма ағаштарын баптап, одан түскен өнімді қорегетіп күн көріпті. Көрші үйлердің балалары қолдар бос уақыттарында шалға көмектесіп, қолғабыс беріп жүреді екен. Шал оларға піскен кезінде нарттай қызыл алма мен уылжыған алмұрт сыйлапты. Солардың ішінде базар дейтін жалқау бала ыңғай шеттеп оқшау жүреді екен. Басқа балалар шалдың бау бақшасын күтіскенде әлгі базар айдаладағы бұтаның түбінде ылғи қорылдап ұйықтап жатады екен. Базардың бұл мінезі балаларға ұнамайды екен. Бір күні бағбан шал үйінің көлеңкесінде ұйықтап жатқан базарды оятып, қолынан ұстап тұрады да, «Ай, балам, тамақтың қандай дәмді болады, осыны білесің бе?» деп сұрайды. Шалдың сұрағына таңданған базар, «Жақсы пісірілген тамақтың бәрі де дәмді болады ғой», дейді. «Жоқ», дейді шал, «қанша жақсы болған мен тамақтың бәрі бірдей дәмді бола бермейді. Мұныңызға мен түсінбей тұрмын ғой ата», дейді базар ыңғайсызданып. «Оған түсінгің келсе, ұйқыңды ашып алам. Бір рет келгенде айтармын», дейді де шал өз жөніне кете барады. Алманың пісетін мезгілі таянып келе жатады. Ал базар піскен алмаларды алып жегісі келіп, ылғи сырттан сығалап жүреді екен. «Алма пісе ме?» деп сұрайды базар бір күні құрбысынан. «Әрине, мезгіл жеткенде пісет. Піскен кезде өз келіп ауызға түсе ме? Кім біледі, онсын білмеймін, бәлкім сенің аузыңа түсер. Байқап көр», дейді құрбысы қасақана. Құрбысының бұл сөзі өзінің ойымен қабыса кеткен соң базар қуанғанынан күліп жібереді. Бала базар содан кейін шалдың бағындағы алмасы өте көп бір биік ағашты белгілеп алады да күн сайын іңір қараңғылығында барып соның қасында мөлиіп тұратын болады. Шал оны байқаса да білмегенсіп күркесінде жата береді. Осылайша күндер өтіп жатады. Алмалар әбден балбырап піскен кезде шал шетінен үзіп алып жинай бастайды. Алма ағашының түбінде аузын қиып көкке қарап тұрған базарға қария, «Ай, сен бала, менің бағыма күн сайын неге келе бересің?» дейді. Базар сасып қалады да, «Ата, ең болмаса бір алма үзіліп аузыма түспес пе екен деп үміттеніп келіп жүрмін», дейді. Сөйтіп тұрғанда бір нарттай қызыл алма үзіліп жерге түседі де домалап кетеді. Сонда шал алманы жерден көтеріп алып базарға береді. «Алма, біз аузыма түс деп қарап отыруға болмайды, балам. Дүниеде еңбекпен тапқан тамақтан дәмді тамақ жоқ», дейді. Содан былай базар тамақты өз еңбегімен тауып, әке шешесін асырауға уәде беріпті.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Кеңес Әлімжанның орындауында Мақсат Таулыбайдың өлеуіне жазылған Индира Елубаеваның әні «Жүрек сөзі».

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді драматург Оразбек Ботықовтың жырау циклынан жазған «Жыр термелер тербейді» деген әдеби музыкалық композициясын тыңдауға шақырамыз.

Алыстан талып жеткен осы бір әсем әуен бүкіл даланы түгел шарлап, адыр басын, шоқы биігін, қыра түстін екпіні толастамай аралап барады, аралап барады. Дала, дала, қалықтаған ән, мөлдір аспан, асқақтаған арман, көңіл күйді түгел баурап, қиялыңа қанат бітірген,

Қалың елім бірде әуелетіп, бірде шалқытып айтқан әндері осы болса, халықтың жыры қайда? Дауылдатқан даусы кең даланы шарлап кеткен жырауы қайда?

аянбас біздердіні жырапта тұрса барып сөйлемейін мен неге сөйлеп тілек қылғансың заманыма атап келген бұл ғалымдарымыз аға менен жеңгейге заман қатар құрбыға сөз сөйлесең алдында сонда кетер сәніміз ағаларым сап келмес аға құрбылар құсап келмесе бола ма сонда мәніміз құрбыларға келгенде өлеңнен айтып жүр жылап әуелден қалған сарымыз аянбас біздерден есің тұрса кеудеде шыбылдай мынау жанымыз басыңа сөгіс келмейді өзіңмен қатар жігіттер жақсы болса болған жарыңыз жаман болса болғаның сен құрбыңнан ұялып төгіледі беттен арыңыз ер адамның басына екі дәурен келмейді құлағай салып қалыңыз мен сөйлейін жақсылар сыбағаңдап алыңыз ағысымаң ағайын жүйрік аттай шабайын отырған мына қалай

басал. Байгемді ау алмай құрғанман дүниенің боғынан. Нешеде жүрг өткен жоқ байғатындай бұғанған. Тайлары батыр өткен жоқ жауды көрсе құтанған. Жақсылардың айылында сөйлеген қызыл тілім бар. Қоржырға батпай қалған белгілі жақсы адамға. Айтқан сөзің тыңдалған атадан азған жамандар. Топқа кірмей шегініп байгесінен құр қалған. Жамандан баласы қонаққа келсе үйіне. Қабағын түйіп жирандап өз-өзінен сорланған. Жақсы адамның баласы мыңсаң бұрақ келсе де. Дүниеден тартылмай жайтасындай қырланған. Тіршілікте аяза ма, чамаңда келсе бұлақта.

қазақ халқы жыраулар айтқан жыр термеден өздерінің ой түкпірлерінде жүрген арманды, лашын құс секілді бостандыққа ұмтылған ұлдарын көрді. Олар жырауды өз ағайыны, ең адал досындай көріп, жырауларды төбелеріне көтерді. Оларға тек төрден орын беріп, келіндерінің бетін аштырды. Тойларында жыр бұлағын ағызып, жырау сөзін күн батқаннан таң атқанға дейін кірпігін қақпай тыңдай беруден жалықпады. Кейде жүректерін елжіретіп, кейде еркіндікке жетелеген, ал кейде дүниедегі ғашығына ең тәтті, ең асыл сөздерін айтқызған әсем әндерін халық қандай қастерлесе, арман мұңын, өмірдегі сырын, шынын, кейде қасіретін, кейде қуанышын жырға қосқан жырау сөзін де солай қастерледі. Олар үшін терме жыр өмірдің айнасы болды. Бабалар заманнан жеткен ескі термелерден олар өз халқының шежіресін оқыды, тарихына қанды. Жыраулар көнеден қалған сөз еді деп, дауыстарын кенеп-кенеп алып, домбыраларын біраз безілдеткен соң, жыр қайнарын ағызған кезде, «Па, сабазым ай» десіп, жырды өзге емес, дәл өз айтқандай болып, тыңдаушылар өзі өреп отырар еді. Аспандата ән салуды, өнерпаздықтың ең шырқау биігі деп ұққан халқым, өлең жыр десе, ішкен асын жерге қойып, өнерпаз жандарды бар пейілдерімен сыйлаған, олардың жырларын ұрпақтан ұрпаққа жеткізген. Ақ жайықтан Алтайға дейін созылған осы бір ұлан ғайыр кең даланы мекендеген қазақтардың ынтымағын ойлаған Бұхар жырау, бұл арманы күндердің күнінде жүзеге асатынын сезіп, ұрпаққа сөз деген тағылым жыр тастап кетті.

айналасын жер тұтқан, айды батпас демеңіз. Айналашсе таусылмас, көл су алмас демеңіз. Құландар ойнар қутақыр, қурай бітпес демеңіз. Құрай бітпес құба жон, құлан жұртпас демеңіз. Жарбасына қонбаңыз, дауыл соқса үй көтер. Жатқа дүзгін бермеңіз, жала менен бас кетер. Жаман мен дос болмаңыз, көрінгенге күл көтер. Сыпайы сырын білдірмес, ақырын ғана бүл көтер.

салмай таудан қалғаны, ай мен күннің өлгені, еңке барып батқаны, айдай шалқар өлгені, мұз болып тастай қатқаны, жал құйрығы қаба деп, жабыдан айғыр салмаңыз, қалың малы арзан деп, жаманнан әйелі алмаңыз, жабыдан айғыр салсаңыз, жауға мінері атту

төбешік ерттеп қойған ат болар. Қария кісің бар болса, жазулы тұрған хат болар. Өзіңмен бірге туысқан жаудан бетер жат болар. Арту-арту бел келсе, атан тартар бүгіріп, алыстан қара көрінсе, арғымақша бар тігіліп, алыстан жан

Өз халқының бақытты өмір сүруін армандап, оған жер үй іздеген асан қайғының кейін ұрпаққа тастап кеткен ұлағатты сөзі де көп заманнан бері жыраулардың тіліне тиек болып, терме жырға елеңдеп тұратын халқымен бірге жасасып келеді, әлі де жасай бермек. Есті көрсең кем деме, бәрі тұйғын табылмас. Қарындасты жамандап, өзіңе туған табылмас. Адам әзіл айтар деп, көңіліңді салмағын. Нәпсалдауды дұшпанның насихатын алмағын. Бақты оянған ерлердің әрбірісі оң болар, дәулеті күнге артылып, неғылса да мол болар. Тазылары түлк алып, қаршығасы қазылып, сөз сөйлесе жөн болып, не десе де жарасар. Арғымаққа міндім деп, артқы топтан адаспа. Күнінде өзім болдым деп, кең пейілмен таласпа. Артық үшін айтысып, достарыңмен санаспа. Білімім жұрттан асты деп, кеңессіз сөз бастама. Жеңемін деп біреуді өтірік сөзбен қостама. Жыраулар эпикалық дастан, қисса, жыр толғау термелерді өз жандарынан сорып салатын шығарушы болумен қатар, әрі оны орындаушы да болған. Жыраулардың аспандата жырлаған айбарлы үнімен өткір сөзі өз тыңдаушысына мол әсер етіп, олардың мұқалған қайратына айбат берген, қуарған жүректеріне қуаныш еткен. Жыраулар өз заманның шын мәнісіндегі жаршысы, өз халқының қылышқа да бергісіз қызыл тілді айбыны болған. Қорқыт, Сыпыра, Шалгиіз, Жиембай, Махамбет, Шерніаз, Сүйімбай секілді ақын жыраулар жалпы жыраулықты дәуірлетумен қабат, қажет кезінде шашақты найза қолға алды, еңку-еңку жер шалды. Жыраулықтағы басты нәрсе мақам болса, оның жыры да одан кем түспеуге тиіс болған. Бірінсіз бірі жоқ осы екі босаға мықты біріккен кезде ғана тыңдаушы жырауды жырау деп таныған, оның әр сөзінен нәр алған. Себебі жыраулар әрбір сөзді ажарлап, айшықтап, құбылтып айту арқылы сөзден сұлу өрнектер жасайды. Мен едім, мен едім, мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ередім. Исатайдың барында ектарлан бөредім, қай қазақтан кем едім деп жыр төккен Махамбет үніне құлақ тұрмыш. Оның әрбір сөзі тыңдаушының ішкі сезім толқындарымен, жан жүйесімен, көңіл күйімен үндеседі. Махамбеттің бұл жырынан қайсар ақынның кескін келбеті, қажыр қайраты, арманы мен үмітін сеземіз. Биік тұлғалы, өктемінді, жалын жүректі жырауды көреміз.

жандарға көп едім. Хан баласы уақсы күйеңе жетер табан аңдысқан. Ата дұшпан сен едім, ата жауын мен едім. Елгі дұшпан ел болмас, етектен кесіп жем болмас. Сен қоспақтың баласы, оңаша жерде жолықсаң. Қияғынан алған шабақтай, ямыр соғы бас етсен. Қылқаның етті демесем ау.

0: қатын етсем деп едім ау, ойдой ойдой ойдой ойдой.
1: Халқына өздерінің табиғат берген асқақ өнерімен аянбай қызмет еткен ақын-жыраулардың терме жырларының мазмұны бай. Олар өзіндік үнімен белгілі бір міндетті атқарып шығуды мақсат еткен. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы деп ақын жыраулардың үлкен ағасы Абай айтқандай, жыраулар тербеген термелер тыңдаушының ойынан шыққан көркем дүниеге айналып кеткен. Бұл өз жазба әдебиеті, театры, сахнасы жоқ көшпелі қазақ халқының бағысы заманнан ақ өнерге ғашық, онымен сусындап келе жатқанын дәлелдейді. Ақын сол сөз гауһарын тере берсе, асыл жыр өлеңдерін түге берсе деп келетін терме де соның айғағы.
2: Ал ақын сол сөз гауһарын

ақын жыраулар сондай ақ адамдардың ара қатынасындағы кейбір жайларды өлеңдеріне арқау еткен. Болар ауылдың баласы бірін бірі батыр дейді. Айрылмайтын досыңа қайрылмастай сөз айтпа. Бір дұшпан көп, мың дос аз деген мақалдар өзінің түп негізін жыраулардың әлеуметтік тақырыпқа жырланған жырларынан алынған. Сыр бойының дүлділ ақыны Шораяқтың Омарының «Жақсы менен дос болсаң» деген нақыл өлеңі бертін келе ол жыраулардың беріле айтатын термесін айналды. Достықты, тату тәттілікті паш ететін бұл терме сол себептен де осы күнге дейін өз маңызын жойған жоқ.

термешілер мен жыршы жыраулардың тағы бір айта кететін ерекше қасиеті, олардың көзбен емес, көкірекпен алдағы заманды көре білетін көрегендігі, бұлдыр болашақты жүректерімен болжағыштығы. Соның бір айғағы, жыраулардың бағзы замандақ арақ шарап ішуге, маскүнемдікке қарсы жирене бас көтеріп, оны жетесіне жеткізе әшкерелеуі. Жетісудың бір өршіл ақынның есімтірігі арақ жайлы айтқан сөзі бүгінгі күнмен үндесіп жатқан жоқ па?

0: Қазақ халқының аяулылы, ерте жанып ерте сөнсе де, артына көптеген асыл сөз қалдырған ғұлама Шоқан Уәлиханов өз халқын іші елжірей, құрметтей отырып, былай деген еді.
1: Ресей империясына қарайтын бұратана жұрттардың ішінде сан жағынан болсын, байлық жағынан болсын, бірінші орын алатын халық, тіпті болашақта өсетін, өсиеті бар халық, біздер, біздің қазақ халқы. Басқа бұратана жұрттар орыс арасында шашылып бытырап жүрсе, біздің халқымыз ұлан байтақ тұтас бір даланы жастанып жатыр. Біздің халқымыз орыстардың көпшілігінің ойлағанындай топас демес. Пайымдап айтсақ, қазақ халқы Ресей патшалығындағы бұратана халықтардың ең ақ пейілділерінің бірі. Біздің халқымыз поэтикалық қасиеті күшті, әдебиетке бай халық. Мұндай қасиеттің болуына көшпелілерге өздерінің алаңсыз көшпелі өмір әсер етті ме? Болмаса, ұшы-қиыры жоқ жасыл дала мен моншақтай жұлдызы көп ашық аспанды сұлу табиғат әсер етті ме? Мұны білудің бізге әзір қажеті жоқ.
0: Шоқан сөзі осы. Қазақ халқының әнге, күйге, жырға құштарлығын осылай баяндайды. Қазіргі заманның жас жыраулары, атадан келе жатқан жыраулық дәстүрді әрмен қарай жалғастырып, жыраулар көтерген жалауды жықпай ұстап, жыршы термешілер көтерген ұранды қастерлеп келеді. Сондай жыраудың біріне құлақ тосыңыздаршы, достар. Оның термесі сонау замана төрінен жетіп отыр. Одан біз бабалар үнін, аналар бебеуін, дала төсін дүбірлеткен, жылқылардың кісінеген даусын естігендей боламыз. Ай балтасы аймен шағылысып, шашақтың айзасы күн сәулесіне шағылысып, жарқыраған қазақтың жер қайысқан сарбаздарын көргендей боламыз.

сал үшін бір сөзді айтайын осы арамен. Көркем сұлу жары бар, бүш асар ұлы тағы бар, кемпір мене шалы бар, болған екен бір жігіт бір

Жол деген бір ит оу, болушы еді жаны бар, жерге тиген қайқаңдап, қарнын қайқаса басы. Басы қалың даусы зор, көзінің қызыл аласы, томырдан орған тостаған, ит аяғы болушы еді шетін тағам шарасы. Табақтың бермей тамақ оу, ит аяқты үй қарайып, асқыр болды шамасы. Себемінің кепір шал, табақта да сақтамай, кір-кір етіп қойат деп, сол болды тапқан жаласы. Бұғанда риза болып сей, өлтірмесе болар деп, жан жағымның панасы, ық жағымның қанасы, өлсем орын басатын, атымызды шашатын, аман болсын әрқашан көңілі.

бапшақ шопалдай, қол бапшақ шопымен үпілген томардың ортасын ойып қоқардай. Кет маңынан оның деп, алмайды қолың тамылдеп, әке менен шешесей, таяқ алып қолына баласына тақалдай. Қашып жүріп балайтай, итаяқ соғып жатырмын, итаяқты қайтесің, болмыс бір сөзді айтасың, дұрыстап кетсеңші оның да үстіңдегі шапандай. Дегенде бала айтады-ау, жақсы жауап қайтарды-ей, қартайғанда сендер көу, тамақ күйіп беремін, ата мен көгім сыйлағандай секілді-ей. Атанаңа не қылсаң-ау, алдыңа

Жетісудың асқақ ақыны Сүйімбай өмір бақи сүйіп өткен, оның ыстығына күйіп, суығына тоңып, оған өнерімен де, жүрегімен де қызмет еткен өз елін былай деп жырлаған еді. Аршынға қолын сермеген, маңына дұшпан келмеген, тұлпараттар сол елде ақ ордаға бағылып, дорбадан тұрып жем жеген. Алтынды шашақ найзалы батыр десең сол елде, найзамен шаншып ет жеген. Ажалдан бұрын өледі, ыңғайына көнбеген. Сұлу деген сол жерде ерлерін сыйлап, қадірлеп, ашпаған бетін пернеден, батырлары жасанып, аттары кетпес кермеден. Еліне деген махаббатты осылай, отты сөздермен дабылдата жырлаудың бұдан озарлық үлгісі болар мекен. Қолынан алмас қылышы түспей, сағақтың айзасын көлденең ұстап, желді ескен асау арғымақ үстінде елі жер үшін ат ойлап шапқан батырлар бейнесі елестейді. Бала бесікте, батыр күзетте, ел ел боламын десең, жұрт жұрт боламын десең, жүк артына жасырынба, қырғи алдындағы күйкен тайдай болма. Қолыңа қылыш ал, басыңа дулыға кий, қаһарланда жауыңды жазбай таны, мерт болсаң шейтсің, бірақ кегіңді ал. Кег алам деп жүріп, басқаны кектендірме. Дұшпаныңнан достарың көп болған абзал, жауым күшті екен деп оның алдында жау таңдама. Қысылсаң да қиналсаң да көзіңе жас алма. Басыңдағы сәукелемес дулға соны ұмытпа. Жыраулар мені осылай деп жырлайды. Ал енді өз кезінде жаста болса бас болған, бірақ өмірден тым ерте кеткен жырау Көшеней Рүстембековтің пленкаға жазылып алынған «Жамиғы қазақ бір туған» деген термесін тыңдаңыздар.

0: Осы термені орындаған жырау көшеней жайлы, сол арқылы жалпы терме жырлар жайлы филология ғылымының докторы Рахманқұл Бердібаев былай дейді.
1: Терме толғау жырға келетін болсақ, бұл өзі қазақ өнерінің бір саласы ғой. Соңғы 20 жыл ішінде осы термешілік жыршылық дәстүрі қайтадан жандана бастады. Алматыдағы қазақ әдебиеті мен халық өнері халық университетінің соның активистерінің қызу атсалысуымен Қазақстанның көп жерлерінен термешілер жыршылар келіп айтыла бастағанына 20 шақты жыл болды. Термешіліктің ішінде жаңғыз әйтеуір көбірек насихатталып жарық көре бастағаны мына Сыр бойының әсіресе Қармақшы өңірінің термесі. Сол жерден шыққан атақты Көшеней Рүстембеков арқылы сол көптен бері мыңдаған жылдардан бері айтылып келатқан термешілік саздың біраз жазылып алынды. Бірақ Қазақстанда терме жаңғыз бір жерде айтылған емес қой. Әр өлкенің тағы да айтамын жағы ән күйі сықылды. Терменің де саздары, ырғақтары, өрнектері, нақыштары бөлек-бөлек болған. Сонда жинауымыз керек. Өйткені терме өнері деген ең ескі өнердің бірі. Мен жақында Хиуаға барып қайтқанымда Өзбекстанда сонда өзбек жыршыларының бақшыларының слетіне қатыстым. Сөйтсем ғажап, бүкіл Самарқанның, Қашқадарияның, Сұрқандарияның жыршылары домбыраға қосып айтады екен. Демек біздің домбыра өнеріміз тек қазақта ғана емес, көршілес халықтарда да қалыпты. Сол жыршылардың ырғағы жаңағы біз айтып отырған Қызылорда Сыр бойындағы ырғаққа өте ұқсас болып шықты. Демек Көшеней Рүстембековтің Қармақшы жерінің термелік сазы ол жеке дара бір ауданның өлкенің ғана ырғағы емес екен. Ол көп халықтарға ортақ ежелден тамыр тартқан ырғақ болып шықты.
0: Енді Көшеней Рүстембековтің орындауында Жиенбай жыраудың асқақтау деген жырын тыңдаңыздар.

Кейбір жыраулардың құлпырта, сазын құбылтайтқан өмір жырлары ән секілді әсем, әр жүректі еріксіз тербейтін әуезді болып келеді.

Әй сәтте, сіздің көзіңізге де жас үйіріліп, қос жанарыңыздан қос тамшы үзіліп түсуі мүмкін. Бірақ сіз ұялмаңыз, арланбаңыз ол тамшыға. Бұл өмірде кез келген нәрсеге күлуге болады, бірақ кез келген нәрсеге шылай алмайсыз. Егер сізді жыраудың жыры терең тебірентіп, жүрек түбіне нұр құйып, жан дүниеңізді астан кестен етсе, немесе әлдегімнің ауыр тағдырын айтып, көңіліңізді босатса, арланбаңыз, ренжімеңіз, қайта қуаныңыз оған. Ол жырау толғаған жырдың нысанаға дәл тигені, ол сіздің де нәзік сезімге бай екендігіңіздің белгісі. Сондай ән сипаттас термелердің бірі мынау.

Орыстың ұлы композиторы Чайковский музыка жүрекке әсер етсе, сөзі ой толқытады деген екен. Тыңдаушысын неше түрлі күйге түсіріп, бірде қобалжытып, бірде шалқытып әкететін жыр термелерде не сыр, не құдірет бар. Жыраулардың жырлары бізді неге терең тебірентеді? Оның сыры жыр термелердің жақсы ойдан туып, жыраулардың оны біздің санамызға бояуын бұзбай жеткізе білуінде. Жыр табиғатының сұлулығында. Жер бетінде адамдар пайда болғанда, олардың алғашқы көргендері табиғаттың сұлулығы болған. Болмыстың нұр боп құйылған жауыны, құтырына долданған дауылы, бар әлемді әппақ қылған ақшақары, жер үстін құлпыртып жіберген көктемі, аспаны толған құстары, олар салған әсемен, бәрі-бәрі адамның көзіне еш теңдесі жоқ, ғажайып сұлулық болып көрінген. Сұлулықтың сырына қаныққан адамдар, оған ғашық болмай, оны жыр етпей тұралмаған. Сұлулық жайлы жыр осылай туған. Ал оны жырлаушылар, жыраулар. Сұлулықты жырлаған адамның өзі де сұлу боп кетеді. Жырауларды халықтың құрметтейтіні, еркелететіндері сондықтан. Жыраулардың кейде ән терме туғызатындықтары да сондықтан.

«Әлдейлім қыздар» деген ән термені жасы 80-ге жақындап қалған қарт жырау Мұқаш Байбатыров орындап тұр деп кім айталады? Өнерпаздың өзі қартайса да жүрегі қартаймайды деген осы емес пе?

Қазақ жырларының тарихында жырдың кейде күй болып қайта туатын кездері де кездескен. Біз оны Қашаған жырау мен Құрманғазының творчестволық өмірлерінен көреміз. Осы екі өнерпаз өмір кешкен тұста мұхит секілді шалқып жатқан Каспий теңізі кенеттен тасса керек. Тасыған теңіздің таудай-таудай толқындары жаға құрып, тірі жанның үрейін шұрып, құмдақ далаға ақ көбігін шашса керек. Дүлей табиғаттың жан түршігерлік долы құбылысына сескене де таңырқай қараған Қашаған қасында тұрған Құрманғазыға «Ал домбыраңды, күй қып жырла» дейді. Құрманғазының көбік шашқан күйі осылай туыпты. Соңынан Қашаған бұл күйді сол атпен жыр етіп жырлаған. Біз сіздерге Қашаған жыраудың көңіл күйі теңіздей толқып тұрған шағындағы бір термесін ұсынамыз.

Бір ғажабы сол. Революцияға дейінгі сұрып салма ақындардың толғаулары бұл күндері жаңа сипат, жаңа мазмұн, жаңа түр алды. Бұдан біраз жылдар бұрын ақындар айтысына мән берілмегендігі секілді, жыраулар айтқан термелер де қадірсіз бола бастағантын. Бірақ дәстүр өлмейді. Қазақ халқының ғасырлар сарабынан өтіп берік қалыптасқан жыраулық өнері қайта жаңғырды. Майталман ақындарымыз осы заман талабына сай келетін өлең жырлар жазды. Олар бұл толғауларына өздерінің көңіл күйлері, тебіреністері, сағыныш армандар арқылы жалпы жұрттың жай күйін, мұң шері, түбегейлі ойларын беруге талпынды. Екінші сөзбен айтқанда, заман дабылына үн қосуға тырысты. Дүниеге келер әлі талай қасым, оларда бұл қасымды бір байқасын. Өртке тиген дауылдай өлеңімді қасымның өзі емес деп кім айтасың деп толғады заманымыздың дауылды ақыны Қасым Аманжолов.

сіздердің тыңдағандарыңыз жырау циклынан берілген «Жыр термелер тербейді» деген әдеби музыкалы композиция. Авторы жазушы-драматург Оразбек Бодықов. Хабардың режиссері Фарихан Атқанова, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, редактор Серғазы Тұрсынбаев, оқыған Қазақ эстрадасының халық артисі Зәмзәгүл Досанова.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазбек қызы. Әуе толқынында Шалқар ұлттық радиосының темірқазық поэзиялық сазды сағаты.

Аманхан әлім, ауыл түні. Қалатын қармаппақтай қай жеткені келтірер көз алдыма жайды өтпелі. Буда-буда бұлтқа батып шыққа мысалы алтын бақа ай көктігі. Ақ бозат көк бозатта тарпан гілен, құш жолы шуатылған арқан білем. Мыңшеге жұлдыз қақты қарап көкке көңілсіз күрсінеді қартаң біреуін. Төбесін тіреп тұрған қаққан сұтын, қамыспен жатаған там жапқан сүтін. Қайдағы жайдағыны еске салдың, жегідей жеген жанды жақта міскін. Жатушем көкке қарап төбесінде, о өмір өтті кетті елесің бе. Жып жылы жаздың түні мақпал қара, мазамды кетіресің келесіңде. Кеткендей аяқ асты ауысы бән, қағатын сырдың қалың қауысылаң. Көңілім құлазитын қарап жатып жылаған шибөрінің дауысынан. Айтып бір кетейінші жолай тағы, сыңсыйтын тораңғыл да тоғайдағы. Жастықтың ұшып кеткен оралмастай, қолыма қонақ ұймас оңай баға. Ойларға берілгенмен бекер бөтен, дауысым өтті мүргі жетер мекен. Жаз өтіп қоңыр күзде тірліктен мен, аспанға қарап жатып өтер мекем.

Марфуға Айтқожина. Ауылға достар, ал кеттім. Серігім болар кімің бар? Келеді кеде әндеткім соңығып жұлдыз жымындар. Шақырып жатыр өзенім. Шақырып жатыр бұйратал, сағынышқа толса өзегім самалы жанды ширатар. Дүрмек бар, жырға шабыт бар. Айт боны жақсы түсінем, шығады ау небір алыптар осынау ауыл ішінен. Құзар бар, биік шыңда бар. Мен сонда туып ер жеткем. Әнді де содан тыңдап ал, аялап жанды тербеткен. Көсіліп жатыр қырқалар, оймышталған өрнекпен. Қол бұлғап маған шыршалар келемін соған өрлеп мен. Іштей алғыс айтарсың, өткен сол жақсы күндерге. Құшағың толып қайтарсың қырмызы қызыл гүлдерге. Әніңе ауыл құмармын, кеудеме келем құйып мен. Абайсыз бірде құлармын, іздерсің сонда биіктен.

Қайрат Асқар, Түнгі ауыл. Түнгі ауыл мақпал көкті ай күлімдеп, сәулесі күміс суда жай дірілдеп, жаңбырдың иісі аңқып жақын маңнан жусандық қырдан есер жайлы бірлеп. Түнгі ауыл көңіл ояу көз байланып, тылсымшақ жүрек қылын қозғайданық, маңында көбелектер қалбалақтап, ошақтың оты жатар қоздай жанып, жұлдыздар шығып күннің түрмесінен, жатқандай тыныштықпен тілдесіп ен, өзеннің сылдыр-сылдыр сыр естілер ауылдың жыры баққан іргесінен. Желсізде ұшар оттың алауы тік, даланың түнінде де бара оқып, айу жон алыптай боп елес берер, қалғыған қарт төбелер қара отып, тып-тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ғашығын аңсап келген ару қоздай ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, жаумен шексіп қап ұры мұсық, шатырға бара жатыр шығып еппен, ашшы еді бәт шығардың үнін өткен. Жатқанда мүлгіп қырдың ұйқы делі, ауылдың түнін өткен сиқыры еді, шегіртке шырылдайды өзен жақтан, у-шу ғып кейді ауылды, итүреді, ит құстан күзет жояу қауып қылған, өзінің жұмбақтығын тауық тұрған, жастардың әнін тыңдап ұйып қапты, басында алты бақан сауық құрған. Сол бір маң от құшақты қауыштырған, тілектер жүректерді табыстырған, сырлы әзіл, сұлу ән жыр сыңғыр күлкі, естілер үзіп талып алыс қырдан, мұңайып жалғыз жүзер түнгі аспандай, әндердің маған айтары мұңдас жандай, өп өтіп самал соқса ағаш талдың, желегі сыбдыр-сыбдыр сырласқандай. Ғаламат, ауыл түні ғажап айлы, масқылы берке сезім мазалайды, қайнардың салқын суын бүріккендей саф ауа сарайыңды тазалайды. Бір ысып, бір суынып қан бойдағы, көңілде нәзік мұңның ойнай дәні, сиқырға сырға толы дала түні, сырларға жетелейді қайғайдағы, шұбалып құш жолында сәндіз қалып, жымыңдар мың сан жұлдыз бал бұл жанып, көңілімде сәуле шашқан үмітімдей, жырақта жылтырайды жалғыз жарық, тып-тыныш жан жануар тыным еткен, аймаққа тамған айдың нұры көктен, ақ сәуле дала төсін күліп өпкен, санаға сұлулықтың сырын еккен, қытықтап жас сезімнің тұла бойын, еседі қырдан самал жылы леппен, ләззатқа тола ауылдың түнін өткен, жаралдың қандай ғана құдіреттен.

0: жол жүрем бүгін, ауылға бүгін жол жүрем.
1: Жолымыз болсын.
2: Ерлан Аманғожа. Тоғысар түбі, бағыты бірге, сен едің ерге өзенім. Ақ маржан шашар шабыты гүлге, тентек текестің өз едім. Тасты да көміп, жарды да көріп, жабыққанды жұрт білеме, екі өзен, екі арғымақ едік, жарыса шапқан ілеге. Қаншама бұлақ тастардан асып, тілдесті сендей байылем, жұлдызға жуық, аспанға ғашық, шабыты бұрқы шайырем. Махаббат едің шықтан да мөлдір, сағыныш едің сәуірдің, талғамы биік, бұлттан да зеңгір, табиғатыңа ауырдым. Көзіңе керім, түнеген арай, мінезі мамыр маралым, асығайықшы, ілеге қарай, арнама сыймай барамын.

0: отырған орныңнан ұшырып тұрғызатын сезім, поэзия, күй поэзиясы, ән биігі, поэзия биігі. Ғабит Мүсірепов.
1: Есенқұл Жақыпбек бірлікке бара жатқанда. Күні сүрлеу барады ағып су шалға, жұпар иіс бұрқырайды жусанда. Айналаның бәрі таңсық бүгінде, осын дөсіп осы ауылда тусамда. Сыңғыр сыңғыр сырнай тартып шилері, сырлас шыны сырбаз әуен биледі. Қылта тұстан көрінеді қылт етіп, қызыл аңдып қырды кезген шибөрі. Күнін кейіп болып қалды екінді, қызыл сәуле аймалайды бетіңді. Үркіш таулар өлең сүйген жүректің кардиограмма толқындар секілді. Табиғатқа айтып арман сырларын, бұлттар көшіп бара түшіп бір қалың, алыстағы тракторлар дауысы жыр етуде молшылықтың қырманын. Жабы бұлттың жанарынан жас шаумай, қаңсып қалған қазірден ақ бастауғай. Шілде шыға бәсеңсіген арына, шұңғыл сайлар орта түскен астаудай. Бұраң-бұраң жолдары көп тірлікте, біреу бағыт ұстанған ау бірлікке. Құдды өзімдей қара жолдың үстінде құлдыраңдап бара жатыр бір нүкте. Іштей толған барма екен ол да жыр, іңкәр елге жеткізер ау жол қазір. Әудем жерден жет айда бір жетпеген, әлде мендей жайбасар ма ол да бір. Жалғыз белес жеткізбейді мың белдей, бірлігіме кеткем қалай бір келмей. Сағынғаннан кеңістікті жанарым тесіп өтіп бара жатыр туннелдей.

Тау мен дала. Беу далам, қазыналы, терең сырлы. Білмейтін көлгір суды, көбең суды, дәл қазір таразылап жатқандайсың, өткерген бір басыңнан нелер сынды. Айғайлап кескініңде алыптығың, жантайып жатырмысың жарықтығым. Жан болса күміс күнде, жүрек болса бір сен деп сарқыр еді барыстығын. Дауылдан тепкі көрген қайықшыдай. Қожырап төсі тоз-тоз болып талай, қартайған қарадырлар қараяды, тастаған шала мүжіп омыртқадай. Мұнартқан мұз айдарын айғастырып, етегін етегіне жайғастырып, Алатау аңсап келіп ескі досын төріңде отырғандай малдас құрып. От тілім мұнды ойнатып, анды ойнатып, найзағай жабы бұлтта ой байлатып, қаталап қос қария қалды мекен, жаңбырдан жатыр әне шай қайнатып. Кетсе де шежіреңнің көбес кіріп, болғаның мәрт те дана емес күдік. Осылай отыра бер қос дария, болашақ ғасыр жайлы кеңес құрып.

Рахымжан Өтегенов. Жер. Басыңнан не өткермедің, не көрмедің? Жер қылып ақын болсаң төгермедің. Күн шалған шыңдарыңды аймалар ем, сыйсаң сен құшағыма егер менің. Қай күні дүниеге жаратылдың, сақ болып басымызға дара тұрдың. Құс болсаң әлемдегі ең бір алып, астынан сая таптық қанатыңның. Қандай күш тек өзіңе тартып тұрған, тұлғаң ба өзгелерден артық туған? Мына күн сенің отты жүрегің бе, кеудеңнен шығып кетіп балқып тұрған? Орындап адамдардың бар арманын, кімдерге шуақ болып таралмадың? Кейбіреу жүрер сені жаратқандай, ұмытып сенен өзі жаралғанын. Жақсылар қадіріңді ұмытқан ба, мәңгілік қамқоршысың шыныққанға? Біз сені сүйеміз ау мүмкін емес, жан барда кеудемізде үміт барда.

Рахымжан Өтегенов, Шопан. Бұл жан үшін қысың не, көктемің не, елең қылмай тамыздың от демінде, дала жайлы жырларын жастай жазып, бар ғұмырын далада өткеруде. Қырдың жыры, қашаннан таныс әні, ол қалайша уақыттан қалса да, бір күн үйде болған мен мың күн түзде дала менен сағына табысады. Қоңыр үнін жел қағып шырайланып, күн ойланып жақсы әнін түн ойланып, ол отар немес ау туған жерді минут сайын ынтыға жыр айналып.

Бауыржан Қарабек. Сыр өзенге сағыныш. Жайнаған жаздың күні еді, ысылаңдап аққан сыр еді. Ауылдың балалары мен шомылу шеді күнімі, көңілді күн бір күйеді, сол күнді жаным сүйеді. Желдігім болса сол сырдың толқыны ұрған жиегі, көремін жиі түсімде, мамыражай ғажап ішінде, балалық дәурен қап кеткен жиделі тоғай ішінде. Тілекті қосып тілекке, ақынның жанын жүдетпе, мей қайнататын ыстығын көшіріп алғам жүрекке. Шуағын төксе арай күн, оны да нұрға балаймын. Ел жаққа барсам алдымнан жарқырап шығар сол айдын. Қос құмда келіп баққа құт, жылауға тұрам шақ қалып. Жүректі тұнған сырымды сыр өзеніме ақтарып, тұнық боп мен де тұнар ем, жасымнан таныс бұл әлем. Құдіреттеріңе ынтық ем, мәңгілік саған құмар ем. Жарық күн ертіп жаныма, құс болып сайрап бағына, өлеңнің құсын ұшырып, кеп қалдым саған сағына.

Құрметті тыңдаушылар, осымен бүгінгі темір қазық поэзиялық сазды сағатымыз аяқталды. Бағдарламаның редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақсер Қазыбек қызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.